fortalte ikke han dommens og omvendelsens og vekkelsens ord? Hvorfor var det bare kjærlighet, omsorg og godhet Johannes fikk høre om når det gjaldt Jesus? Hvor ble det av den åndelige revolusjonen han ventet på? Johannes forsto det ikke. Derfor sendte han bud til Jesus med sine disipler: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ikke så vanskelig å forstå Johannes, og det er kanskje heller ikke så vanskelig å kjenne seg igjen. Jeg vet ikke hva du synes, men tenk etter. Også du og jeg kan komme i nød og vanskeligheter av forskjellig slag, og så ber vi, roper til Gud om hans hjelp, og så skjer det ingenting. Samtidig hører vi at andre forteller om alt det de har opplevd, hvordan Gud grep inn i deres liv, kom dem til hjelp i deres vanskeligheter, ofte på en utrolig måte. Vi synes jo dette er flott å høre, og så fatter vi nytt mot. Snart kommer sikkert hjelpen også til oss, tenker vi. Men tiden går, og ingenting skjer. Og så kommer tvilen igjen, enda sterkere enn før. Hvorfor skjer det ingenting? Hva er galt med meg? Hvorfor griper ikke Gud inn, også i mitt liv? Vi kjenner disse tankene, vi kjenner tvilen. La oss stoppe her et lite øyeblikk, og så bruke noen ord på å sortere litt mellom to forskjellige begrep, tvil og vantro. Det er nemlig ganske stor forskjell på disse to ordene, og det er utrolig viktig å kunne skille mellom dem. Hva mener vi når vi snakker om tvil, og hva mener vi med vantro? Slik vi her møter Johannes, kan vi si at han kjempet med tvilen. Det er altså ikke vantro det han sliter med, men tvil. Hva er tvil for noe? Tvil er når du virkelig ønsker å tro, men ikke får det til. Du vil tro, men du makter det ikke. Tvil er altså ikke en hindring for troen. Den bærer i seg et ønske om å få eie en levende tro. Når tvilen spør, er det alltid med den hensikt å få tak i sannheten, slik at jeg kan slippe å tvile mer, og i stedet begynne å tro. Slik er det ikke med vantro. Hva er vantro for noe? Ja, det er det motsatte av tvil. Vantro er at du ikke vil tro. Her handler det ikke om en som ikke klarer å tro. Det handler om en som ikke ønsker å tro. Når vantroen spør, er det aldri for å få hjelp, men bare for å trekke i tvil det Bibelen sier eller det Jesus taler om. Vantroen ønsker å bortforklare det Jesus har sagt, eller bare skygge utenom alt sammen. Dermed er tvil og vantro motsatte størrelser. Tvilen står med ansiktet mot Jesus og vil gjerne tro. Vantro snur ryggen til Jesus og vil ikke ha noe med han å gjøre. Johannes snudde aldri ryggen til Jesus. Han ønsket hjelp til tro. Derfor er det tvil det Johannes kjemper med, ikke vantro. Her kan du prøve deg selv, også du, når du strever. Er det tvil du slåss med, eller er det vantro du lever i? Ja, det avgjøres i forhold til hva du egentlig ønsker i ditt eget liv. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du helst klare deg uten Jesus? Om Abraham står det så fint i Romerbrevet 4 og vers 20. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Abraham tvilte ikke i vantro. Det må bety at han tvilte i tro. Derfor står det så fint i fortsetningen av dette verset. Han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Abraham gikk til Gud med sin tvil, og der fant han hjelp i Guds løfter. Det skal du og jeg også gjøre når tvilen kommer.
Men det også en annen måte å forklare denne historien.

historien på om døperen Johannes som sitter her i fengselet. Da tenker vi følgende. Johannes sendte ikke bud til Jesus for sin egen skyld, men for sine disiplers skyld. Johannes hadde ikke selv problemer med tvilen, men han ønsket å løse sine disipler fra den avhengigheten de hadde til han. Han ville i stedet knytte dem fast til Jesus og til hans ord. Derfor sender Johannes dem av sted, så de skulle få høre det fra Jesu egen munn, hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Og la oss bruke den innfallsvinkelen når vi nå spør, hva skal vi gjøre når tvilen kommer? Vi skal si to ting om det spørsmålet. Først legge merke til hva Johannes gjorde, og så hva Jesus gjorde. Begge deler kan lære oss noe viktig. Hva gjorde Johannes? Ja, han gjorde det eneste rette når tvilen og mørket seg inn. Han sendte bud på Jesus. Han gikk til Jesus med sin tvil. Og dette skal også du gjøre når tvilen kommer, når tvilen truer med å ødelegge både livsglede og hjertefred. Send bud på Jesus. Bruk bønnen. Gå til Jesus med det som er vanskelig. Og hva gjorde så Jesus? Jo, også det leste vi om her. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Slik talte Jesus. Hva er det Jesus nå gjør? Han siterer fra Det gamle testamentet, fra Jesaja 29, Jesaja 35 og Jesaja 61. Og alle disse henvisningene er fra steder der Messias er omtalt, den frelseren som Gud en gang skulle sende til verden. Dersom Jesus sier, «Sammenlign det dere hører og ser i mitt liv, men det som står skrevet om Messias hos profetene. Hvem tror dere da at jeg er?» Jesus henviser til Guds ord, og det er det eneste stedet tvileren kan få virkelig hjelp, i det Gud har sagt og gitt oss i sitt ord. «Salig er den som ikke tar anstøt av meg», la Jesus til. Det betyr, du må ikke snu deg bort fra Jesus. Ikke avvise han som Gud har gitt oss, som frelser og venn. Gå til Jesus, slik som du er, og med alt det du strever med. Han har hjelp å gi, også når tvilen kommer. Og hold deg så til det Bibelen selv sier om Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Jeg vil gjerne avslutte dagens program med to vers skrevet av frelsesoffiseren Konrad Levinsen. Og dette er særlig til deg, du som strever med tvilen. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på ham, o sjel, og du får fred. Send bud på ham, når tvilende du er, en stund med han, og du ei tviler mer. Når ned i tåredalen du må gå, send bud på han, og hjelpen du skal få.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt. Først fra Gud, og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det i 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som er smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus, vår frelser. Slik som det står i Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva er det motsatte av velsignelse?
1: Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret er Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede dom i vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten i Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte, og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

fredag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Romerbrevet 8:19-21. Dette er den andre trøsten. I den fremstiller apostelen alt det skapte som eksempel for oss. På samme måten som den skal også vi lide all slags vold og urett fra djevelen og verden. Det skal vi lide med tålmodighet og trøste oss med den friheten som skal komme. Denne teksten er i sannhet en forunderlig preken, som man ellers ikke finner maken til i Skriften. Himmel og jord, sol, måne og stjerner, løv og gress, og alt det som vokser, venter med sukk og lengsel på åpenbaringen av vår herlighet. Hva er så denne skapningens sukk og lengsel? Det er ikke det at bladene visner hvert år, eller at frukten faller ned og råtner, for dette er vår Herres ordning. Men det er det at skapningen så motvillig er underlagt de ugudelige, eller som Paulus sier, underlagt forgjengeligheten. Ta for eksempel den kjære solen. Den er til minst nytte for de gudfryktige. For når den skinner på én gudfryktig, så må den skinne på tusener og atter tusener av onde, gudsbespottere og fiender, mordere og tyver som verden er full av. For alle disse må den gi lys til deres ugudelige livsførsel, og må på den måten yte de mest uverdige kjeltringer sin skjønneste tjeneste. Dette gjør solen hjertelig vondt, sier Paulus. Dersom den hadde vært en fornuftig skapning, som fikk gjøre etter sin egen vilje, og ikke motvilje var blitt underlagt forgjengeligheten, ifølge Guds skapelsesorden, så skulle den gjerne ha sett at alle onde skurker ikke fikk en eneste stråle av den. Men det at den må skinne for dem, det er solens lidelse og kors, som den sukker og jamrer seg over. Dette eksempelet fra skapningene bruker Paulus for å trøste de kristne. Det er som om han vil si, «Vær ikke så triste på grunn av deres lidelse.» Den er jo svært ubetydelig i forhold til den overveldende store herligheten som skal følge etterpå. Dessuten er dere ikke de eneste som må skrike over urett og lide trengsel. Hele skapningen lider sammen med dere, og klager over at den må være underkastet den onde verden. Det finnes ikke en ku, ikke en kalv, ikke en sau, som når de breker eller rauter, ikke samtidig klager over alle de ugudelige, som over Guds fiender. De klager over at disse ikke er verdt å få bruke dem til sin nytte, om det så kun var å ete en bit brød eller drikke en slurk vann. På denne måten sier Paulus at hele skaperverket lengter og er i smerte sammen med oss, lik en som gjerne vil bli fri fra sin pine. Slik er det med solen, månen og stjernene. De ville gjerne slippe fri fra sin tjeneste. Ja, på grunn av sine store lidelser ville de gjerne vært mørke og dunkle. Også jorden ville gjerne vært ufruktbar, og havet og vannene uttørket, bare for at den onde verden ikke skulle nyte godt av dem. Landsta nummer 478, vers 8.

Nelson Mandela et kjent navn for dem som har fulgt med i Sør-Afrikas nyere historie. I selvbiografien «Veien til frihet», som kom på norsk i 2003, forteller han om hvilken betydning et lite barn fikk for ham. Nelson Mandela hadde vært en politisk fange i 14 år i det beryktede Robben Island-fengselet. Der måtte han, som straffange, jobbe med hardt gruvearbeid. Den nest yngste datteren hans, Seni, giftet seg i 1978 med en prins, en sønn av kongen i Swaziland. Seni fikk store fordeler da hun på den måten ble medlem av kongefamilien i Swaziland. Hun fikk diplomatpass og kunne besøke Mandela når hun ønsket. Dette var en stor og god nyhet for faren hennes. I løpet av nesten hele fengselstiden hadde han blitt hindret i å ha kontakt med barna sine. En tid etter bryllupet kom det unge paret for å besøke Mandela, og de hadde med seg en nyfødt datter. Fordi svigersønnen til Mandela hadde status som prins, fikk straffangen og familien hans lov til å møtes i et konferanserom, og ikke i de vanlige besøksrommene, der fange og familie var skilt fra hverandre med tykk betong og glass. Mandela forteller i boken sin at han faktisk var litt nervøs da han ventet på datteren og den unge familien. Men det var et makeløst øyeblikk da de kom inn i rommet. Han reiste seg opp, og da Tsene fikk se ham, var det som om hun nesten kastet den spinkle babyen i armene til mannen sin og løp tvers over rommet for å omfavne faren sin. Han hadde ikke holdt den voksne datteren i armene sine siden hun var baby. Det var en svimlende opplevelse, skriver Mandela, som om en science fiction-film var spolt fram på et øyeblikk og stå foran en voksen datter etter alle disse årene. Så omfavnet han sin nye sønn, Senis ektemann, prinsen. Deretter fikk Mandela holde sitt lille barnebarn. Mandela forteller at han ikke ville slippe dette dyrebare barnet resten av besøkstiden de hadde sammen. Å holde et nyfødt barn, så mykt og sårbart, med hender som alt for lenge hadde bare jobbet med hakker og tungt redskap, det var en dyp glede. Ingen mann kunne være lykkeligere enn han da han fikk holde denne babyen denne dagen, skriver Nelson Mandela. Men noe mer skulle skje. Mandela skulle få velge navn til barnet, for det var skikk og bruk at bestefar ga navn til barnebarnet. Han valgte navnet Zazive, som betyr håp. Navnet fikk spesiell betydning for Mandela, for gjennom alle årene i fengselet mistet han ikke håpet. Han var overbevist om at dette barnet ville bli del av en ny og lykkelig generasjon i Sør-Afrika. Det barnet vi feirer i julen, Jesus, kan gjerne også få navnet håp. Bibelen taler om et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Ja, det er det som gjør Jesus til vårt evige og opphøyde håp. Vi kan ved ham nærme oss Gud. Men profeten Jesaja ga den kommende Messias enda større navn. Under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jesus kom som et mykt og sårbart lite spedbarn. Men han er et håp, og han er under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.

Hvordan kan vi tro på Gud når det så mye ondt i verden? Hvordan kan Gud tillate smerte og elendighet? Ingen kan gi det endelige svaret. Men det går an å snu på spørsmålet. Hvordan kjemper Gud mot det onde? Hva gjør Gud for dem som lider? Han viser medlidenhet. Så høyt elsker han oss at han har sendt Jesus for å redde oss ut av det ondes grep. Et dikt sier: Vår dag kort, vår angst stor ved tidens åpne grind. Og Gud, finnes det en sorg på jord som ikke og din? Han tar del i vår sorg og smerte, og han har selv vist veien til Jesus og det gode livet i et større perspektiv. Det finnes en ond makt i tilværelsen. Han kalles Satan og djevelen. Jesus kalte ham en gang for tyven og sa: Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

0: går avslutta vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig i sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien i fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes i hver ny generasjon. Ingen tekst i salmenes bok handler i den grad om pedagogikk som salme 78. Hør her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet i trosopplæringen, er det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes i samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet i familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også i den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelig til stede i opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret i Egypt, da Gud reddet dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis og gå foran dem som en skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom mørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum i opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst i Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen i læreinnholdet kan sammenfattes i lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også i dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I Det nye testamentet ser vi den samme pedagogikken. Gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det er dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene i Det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningene 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det er ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det er ikke bare noe fortidig, det er noe som har gyldighet i dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse i Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder i tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står i konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt i familie og nærmiljø, og i kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger i våre hender. Med dette har vi i fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han, la vekt på i sin omtale av Guds trua og i sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdte høyt i ære. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En pappa forteller fra en tid da han hadde alt for mye å gjøre. Det viste seg fort i at han skjente på kona og barna, han slukte maten ved måltidene, og han ble irritert over småting. Ved kveldsmaten en dag ville datteren fortelle noe viktig fra skolen, og hun begynte. «Pappa, nå vil jeg fortelle deg noe, og jeg skal gjøre det veldig fort.» Pappa skjønte hintet og svarte, «Kjære deg, du kan fortelle meg hva du vil, og du trenger ikke gjøre det veldig fort.» Men svaret hun ga meg, fortalte faren, har jeg aldri glemt. «Ja, men da må du også lytte langsomt.» Ingen andre enn barn kan si det så genialt. Du må lytte langsomt. For det å virkelig lytte, det er en stor verdi, og den må vi ikke stresse med. Det er en kunst vi skal ha respekt for, en kunst vi kan lære og trene oss opp i. En hindring for god lytting er at vi bare tenker på hva vi skal si, uten å ta tid til å høre etter hva andre sier. Jobb, som det fortelles om i Bibelen, han var i samtale med vennene sine om lidelsens problem. Men han opplevde at vennene var mer opptatt av å snakke enn av å lytte. «Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, men dere grunnet på hva dere ville si.» Jobb ønsket seg noen som virkelig ville lytte, men de var bare opptatt av å snakke. Det kinesiske bildeskrifttegnet for ordet lytte viser symbolene for øre, øye, du og jeg, oppmerksomhet og hjerte. Og det viser da altså faktisk alt det som bør være med når jeg lytter aktivt. Jeg bruker ørene til å høre, jeg bruker øynene til å se, jeg konsentrerer meg om deg som snakker, med stor oppmerksomhet, og jeg tar det inn i mitt hjerte. Derfor er en varig gave fra foreldrenes side lyttende ører og et lyttende hjerte overfor barna. Og rundt omkring oss er det massevis av mennesker som lengter etter nettopp noen som virkelig hører på deres historie. «En god taler kan ikke måle seg med en god lytter», heter det i et kinesisk ordtak. Den som virkelig behersker kunsten å føre en samtale, er først og fremst en god lytter. Mange som er kjent for sitt talent til å konversere, har knapt åpnet munnen, er det påstått. Det er to typer kjedelige mennesker, det er de som snakker for mye, og det er de som lytter for lite. Så hvis du ikke er så flink til å snakke, så prøv å bli flink til å lytte. Det kan hende du vinner flere venner på den måten. Da kong Salomo skulle ta til som konge, ba han om en viktig gave fra Gud. Han ba ikke om rikdom, ikke om et langt liv, men noe som var langt mer verdifullt. Et forstandig hjerte, et lyttende hjerte. Vi vil si at han ba om visdom. Og legg merke til denne sammenhengen. Kjernen i all god visdom er evnen til å åpne et rom i hjertet for den som snakker, et nærvær for en annen person. Derfor er visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte. «Jeg har aldri lært av noen mens munnen min var åpen», sa president Lyndon B. Johnson. «Og ingen er så døve som de som ikke vil høre. Dyktig lytting er det beste middel mot ensomhet, snakkesalighet og halstrøbbel.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Line?
1: Ja, hvorfor?
0: Vi da ikke ornitologer og botanikere. Nei, men angsten har gått av å studere roen, hvilen, nåden hos fugler og blomster. Fugler flyr og flakser og I stadig aktivitet. Fra en side sett, så stresser de hele tiden. Blomstene står I ro, men også de har viktige behov som må dekkes. Hvis ikke dør de. Men fuglenes og blomstenes evangelium dette. Overgivelsen, hvilen, å gi seg hen, ta imot, være fornøyd med det lille en har og trenger. Da stråler skjønnheten fram, for liljene så flotte og vakre, fuglene så fargerike og takknemlige. Sånn ønsker også jeg å leve, I hvilen, I nåden, I trygg og salig, I Jesu omsorgsfulle kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag. Dagens bibelvers finner vi I Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo I huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo I huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som lykkelig med sine barn. Gud mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han ikke begrenset til bare det. Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi alt vi kan ønske oss. Han fyller alt I alle. Det sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp I det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det et like stort vitnesbyrd begge deler.
4: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Gud har tatt stinget ut av minnet mitt, og bitterheten ut av det som skjedde. Gud hjelpe meg til å reise meg igjen og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen på de vonde ting som hendte. Gud berga meg ifra å bli en invalid under bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier her.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med teksten fra 1. Mosebok 41. Og vi begynner med å lese fra vers 41. «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt, og han sa til Josef, «Jeg er farao, og ingen skal røre en hånd eller fot i Egypt, uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden drog Josef omkring i Egypt. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett, sa han. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt, sa han. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, «Gå til Josef, det han sier dere skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg ut over hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne, for hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef, for nøden ble hard over hele jorden. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt, står der. 30 år. Da jeg var liten, syntes jeg 30 år var veldig mye. En på 30 år var en gammel mann. I dag syntes jeg en 30-åring er en ungdom. Og 30 år ung er Josef her, og han er statsminister i et av de største og mektigste rikene som eksisterte i historien. Bibelen forteller mange unge mennesker som har hatt høye stillinger. Vet du for eksempel hvor gammel David var da han ble salvet til konge av Samuel? Han hadde ikke ennå fylt 20. Og da Daniel ble plukket ut av Nebukadneser til hver en av toppene i rettssystemet, var Daniel fremdeles tenåring. Josia, som vi leser om i 2. Krønikabok 34, var 8 år gammel da han ble konge. Og Maria var ikke 20 år ennå da hun fødte Messias, verdens frelser. Og går vi til mennesker utenfor Bibelen, så finner vi for eksempel en unge forkynner i England som besteg talerstolen da han var 20 år. Han bygde en kirke som rommet flere tusen mennesker, og den var fullt til siste plass kveld etter kveld, og folk sto lenge i lange køer, i flere timer før møtet, for å få plass, i snø og frost. Og forkynnerens navn var Charles Spurgeon, en av de mest markante forkynnerne historien har sett. En annen kjent forkynner var bare 13 år, da han besteg talerstolen for første gang. Det var Campbell Morgan,
og da han var 23 år, ble han kalt Englands bibellærer. Så Josef er egentlig en gammel mann her, sammenlignet med alle disse, selv om han bare er 30 år. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Svære kornsiloer blir bygd over hele landet. De skyder opp overalt, og må ha vært som pyramider som stakk opp i landskapet, for å romme så mye korn at de kunne brødfø hele dette tallrike folk i hele 7 år, og i tillegg ha nok til overs til å selge til landet rundt omkring. Og Josef var den som styrte det hele. Så leser vi fra vers 50. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett, sa han. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt, sa han. Det er et ordspill her i den hebraiske teksten som ikke kommer fram i den norske oversettelsen. Egentlig står det, den eldste kalte han Manasse, for Gud har manasset meg fra all min møye og hele min ett. Den andre kalte han Efraim, for Gud har Efraimet meg. Navnet han gir sine 2 sønner gjenspeiler den holdning Josef har til det som hadde hendt han tidligere i livet. Roter i ordet Manasse betyr Gud har latt meg glemme, eller rettere sagt, Gud har tatt bort bitterheten i minnet mitt. Det er det som er tanken her. For selvsagt har ikke Josef glemt det som skjedde, da han ble kledd naken av brødrene sine og kastet i en brunn, og senere solgt som slave i Egypt, av sine egne kjødelige brødre. Selvsagt gjemmer han fremdeles på minnet om de vonde opplevelsene. Han tar det jo opp med brødrene når han senere møter dem igjen, som vi kan komme tilbake til senere. Så han har ikke glemt det i den forstand. Men her sier han, Gud har tatt stinget ut av minnet mitt. Bitterheten ut av det som skjedde. Jeg går ikke lenger og bærer nag til mine brødre. Jeg er ikke en bitter mann. Gud hjelp meg til å reise meg igjen, og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen for på de vonde ting som hendte. Gud hjelp meg ifra å bli en invalid under bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier, og han legger så stor vekt på det at han oppkaller sin første sønn, for liksom aldri å glemme hva Gud har gjort for han her. Der ser noen Josefer rundt omkring også i dag, med vonde minne og bitre følelser. Det er det letteste i verden å bli bitter. Det går av seg selv, hvis en ikke gjør noe med bitterheten sin. Hvis en ikke gir den til Gud, og velger å komme seg ut av den, for å legge den av seg. Det er ingen som tar skade av din bitterhet som du selv gjør. Det er deg selv du øyelegger, ikke andre først og fremst. Det er du selv som blir syk og øyelagt av bitterheten, ikke deg du er bitter på. Det er du selv som bestemmer om du vil gjemme på de vonde følelsene, til Potifaren i ditt liv, eller fru Potifar, eller Ruben og Dan og alle brødrene som har gjort deg vondt, eller far eller mor, eller andre mennesker som har øyelagt livet ditt. Det er du selv som bestemmer om du vil gi fødsel til en manasse i ditt liv. Om du vil gi rom for en opplevelse som beskrives som Gud lot meg glemme det onde. Eller Gud tok bort stinget
ifra det som hendte, slik det beskrevet her. Gi det over til Gud. Ikke la bitterheten få ødelegge livet ditt. Jeg sier ikke at du skal glemme. Det er umulig å glemme. Men det er mye opp til ditt eget valg hva du vil at minnene skal gjøre med deg. Og du skal la de sies, om du skal la de se seg fast i deg som en verkebull som får rom og får vekse og som til slutt gjør deg syke. Eller om du skal la Gud få ta bort bitterheten i minnet ditt. Jeg sier ikke at det er lett, men jeg sier at det er mulig. Det er mulig for Gud. Han kan gå gjennom galleriet av de fortid og ta ned de vonde bildene som henger der. Det andre navnet Efraim betyr Gud har gjort meg fruktbar. Det er et flertallsord som bruker, så er det brukt her. Det antyder at det ikke bare er på ett område Gud har gjort han fruktbar, men at Gud har latt han vekse og oppleve rikdom og overflod på flere plan. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, gå til Josef. Det han sier dere, skal dere gjøre. Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Det er en hungerskatastrofe som de ikke har sett magen til på jorda, hverken før eller senere, ser det ut for. Og der ser det Josef midt i en verden som sulter og har bordet fullt av mat. Men tro ikke at han heller det for seg selv. Han åpner sine lagre for alle som kommer og ber om hjelp. Han brukte sin rikdom til å hjelpe andre mennesker. Vi har noen slike mennesker i dag også. Rike mennesker. Mennesker som har spilt sine kort godt. Som har vært dyktige forretningsfolk. Akkurat som Josef var. Han forutsåg hva som ville komme til å skje. Han var en dyktig spekulant, hvis vi skal bruke et moderne ord. Han investerte riktig, og vart en meget rik og mektig mann. Men på grunn av sin rikdom ble han til velsignelse for andre mennesker. Og vi har noen slike også i dag, som er rike, men som bruker deler av sin rikdom til for eksempel å støtte arbeid i Guds rike. Som jeg sa sist, vi hadde ikke vært i stand til å drive dette arbeidet hvis det ikke var for noen mennesker som ga generøst for å få det hele i gang. Og noen fortsetter med å gi store beløp. Og ved siden av det har vi de mange mindre beløp som vi får inn ifra lyttere som ikke har så mye å gi. Men i sum blir det mye når det er mange som støtter. Og så har vi det forklart å fortsette dette inntil i dag. Og når hundretusenvis av mennesker i Norge gjennom radio, hver dag, og har fått nådd i disse årene, utallige mennesker. Og jeg takker Gud for alle de mennesker som gir av det litt de har. Og jeg takker også Gud for de få som har møye, og som gir møye. De mange små gavene, og de få store gavene, er til sammen det som skal til for å nå ut med evangeliet. Jeg vil slutte med å trekke 3 konklusjoner fra dette avsnittet som vi har sett på i dag og sist gang. Vi har allerede vært inne på dem, men jeg vil summere opp det hele i 3 punkter til slutt. For det første, en langvarig smerte eller urett behøver ikke gjøre oss bitre. Da han var kun 17 år gammel, falt bonden ut av Josef sitt liv, bokstavelig talt. Ikke før han var 30 begynte ting å snu. I 14 år opplevde han skuffelse, svik, løgn og rykte ifra sine egne. I 14 år sto skuffelsene og slagene i kø.
urett som vi ikke kan sette oss inn i en gang. Jeg er lett med lupa i disse avsnittene. Jeg har lest forskjellige bibeloversettelser. Jeg har studert grunnspråket. Men jeg har ikke vært i stand til å finne et hint av bitterhet. Ikke en tøddel som tyder på at Josef var bitter, og sette seg ned og tenkte vonde tanker, og planla den dagen han skulle få hevn. Det eneste jeg finner er at han en dag ba sine medfanger, som han hjalp ut av fengselet, om å legge inn et godt ord for han hos farao, slik at han kanskje også kunne komme ut og få tatt sin sak opp igjen og bli løslatt. Og det skulle bare mangle at han ikke skulle benytte seg av den muligheten, at han ikke skulle gjøre hva han kunne for å forsøke å få oppreisning og rettferdighet. Det er ikke det samme som bitterhet. Det finnes ikke et snev av bitterhet i Josef sitt liv, på tross av at han er det menneske som har mest grunn til å være bitter resten av livet. Og akkurat derfor, fordi han valgte å ikke la seg slå ut av bitterhet, var det han kom så langt som han kom. Jeg tror det er en stor livshemmelighet her. Og for det andre, vonde minner behøver ikke å slå oss ut. Jeg vet det er lett å si dette, langt vanskeligere er det å leve etter dette. Og jeg vil ikke gi inntrykk av at jeg mestrer dette så godt selv. Jeg er selv vonde minner som jeg bærer på, ting som hendte i livet. Noe av det var jeg skyld i selv, andre ting var det andre som påførte meg. Men jeg leser i Bibelen, og jeg lærer av livet, at vonde minner skal ikke behøve å få makt over oss og slå oss ut. Det er du selv som velger hva som skal få makt over deg. Der finnes vel ikke et menneske på denne jord som ikke har hatt opplevelser, vonde opplevelser, som kunne ha slått de ut hvis de valgte å la seg bli utslått. Men det er i stor grad et personlig valg. Og nå tenker jeg på det å bli varig utslått og varig bitter. For det er klart at vi kan ikke styre den umiddelbare reaksjonen på det som skjer. At vi blir utslått og deprimert kanskje, og kanskje litt bittre med det samme. Jeg tenker ikke på slikt, men jeg tenker på det som skjer på lengre sikt. Hva vi velger å gjøre etter hvert som ting kommer litt på avstand. Velger vi å gjemme på det vonde, og la det få makt over oss? Eller velger vi å få det ut, og bearbeide det, og legge det av? Og nekta det å ta styringen av vårt liv, vårt sinn, våre tanker, våre følelser. For det tredje, det å oppleve framgang og velsignelse, om det så er økonomisk, det diskvalifiserer oss ikke som troende eller som Guds barn. Det er ikke noe umoralsk i å være rik eller oppleve suksess, like lite som det er et tegn på spesiell åndelighet å være rik. Men nå var det den første siden vi skulle, eller vi møtte i den teksten. Og det er å være rik er ikke nødvendigvis, eller ikke noe negativt. Det er Josef det beste eksempel på. Han ble til stor velsignelse med sin rikdom, og med sin makt, fordi han tjente Gud med den. Hva skulle verden den gangen gjort uten en Josef? Og hva skulle Guds rikes arbeid i dag gjort uten menneske med penger, som gir store summer for å holde arbeidet oppe, og som sammen med de mange små gavene gjør oss i stand til å nå mennesket med evangeliet. Må Gud reise opp mange Josefer, også i vår tid. Vi trenger slike folk. Og måtte vi lære av den Josef vi leser om her i Bibelen. For en livsvisdom der ligger i denne historien. Har du oppdaget hvor mye livsvisdom der ligger gjemt i denne boka og i disse historiene? Det er ikke skrevne for å ligge og samle støv, men for at vi skal ta dem fram og lære av dem. Og det vi først og fremst skal lære av denne historien, er at det er en Gud som er til å stole på, en Gud som ikke svikter, og mennesker svikter, en Gud som kan løse deg ifra bitterhet
og fri deg ifra vonde følelser, og reise deg opp igjen, og sette deg i gang igjen. Det er opp til deg selv om du vil slippe denne Gud inn i ditt liv, inn i din smerte, inn i dine følelser, og la han få den plassen som bitterheten hadde. For en forskjell det skulle bli om han kunne fått fylt det rommet som i dag er fylt av vonde følelser. For en forskjell det skulle blitt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest om en fyr som heter A.G. Jacobs, som skriver merkelige bøker. Blant annet har han skrevet «Et år med å leve bibelsk». Han prøvde å leve ifølge Bibelen så bokstavelig som mulig gjennom et helt år. Selv har han knapt noen tro på Gud. «Offisielt jeg jøde», sier han, «men bare på en tilsvarende måte som Oljeberget en italiensk restaurant». Altså ikke særlig mye jøde. Etter å ha lest gjennom Bibelen på 4 uker, hadde han satt opp en liste over alle mulige regler han fant, så nøyaktig han klarte. Han blåste I bukkehorn hver måned, begynte å spille tistrenget harpe, han nektet å håndhilse på damer som var urene på grunn av sin månedlige periode, og spurte frimodig hvordan de lå an. Han prøvde å steine dem som drev hor, det vil si han kastet småstein på fremmede, uten at de merket hvem som gjorde det, og det måtte være greit, for han antok at nesten alle I New York drev hor. Hele boken naturligvis en vits og en bløff for å bli en bestselger, men den kan få oss til å tenke, hva skal vi mene om Bibelen? Noen tror visst at Bibelen en regelbok på samme måte som alle hyllemeterne I bokhandlene om slanking, trening og kosthold. Mange av oss slaver under slike bøker, helt til vi oppdager at vi gjennomførte fete latsabber uansett. Så finner vi kanskje en ny, sjefete bok til å styre oss. Problemet for dem som leser Bibelen som en selvhjelpsbok, at de ikke kjenner forfatteren. Bibelen mye mer vidunderlig og farlig og livsforvandlende enn alle livsstilsbøkene. Bibelen levende tale fra en personlig Gud til menneskene, og deriblant til deg. Bare dette verdt å stoppe litt opp for. Gud finnes, og han ikke taus. Han taler, ikke bare med ord, men I tegn og symboler, lignelser og fortellinger, I en trygt bok du kan holde I hendene. Jeg tror de fleste av oss som her I dag og hører vil være kristne. Men hvilket forhold har du til Bibelen? Hvis du ikke har et personlig forhold til Bibelen, kan du knapt ha et personlig forhold til Gud. Det vi vet om Gud og frelsen vet vi fordi Gud har vist oss det I den hellige skrift. Jeg sa at Gud forfatteren til Bibelen. Jeg kan like gjerne si at Jesus forfatteren, og den hellige ånd, og de som ble bedt om å skrive. Mange har vært aktive til å få frem 66 forskjellige bøker. Gud ga profetene ordre om å skrive ned den første historien og den tidlige åpenbaringen. Som Bibelen selv sier det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså en fabelaktig og mangfoldig historie fortalt og nedskrevet. Men nå, I disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen, står det I Hebreerbrevet. Sønnen Jesus hovedtalsmann I skriften. Hva sier han om den Bibelen som var tilgjengelig på hans tid? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Med andre ord, den minste hjelpebokstav I skriften mer varig enn det største landskap på jorden. Samtidig setter Jesus sine egne ord på samme linje I det han sier, «Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Med andre ord, ordene fra Jesus mer varige enn hele universet. Men Jesus skrev da ikke bøker? Nei, han ga apostlene I oppdrag å formidle ordene hans. «Den som hører dere hører meg», sa han til apostlene. Og den hellige ånd skulle være virksom også I dette. Sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten. Bibelen derfor en grunnmur for troen, et fundament for kristen lære og liv. Paulus skriver at dere Guds husfolk, altså familiemedlemmer, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Gud talte gjennom profetene, Jesus talte gjennom apostlene, den hellige ånd kom til med sin spesielle inspirasjon. Det finnes ingen ekte spiritualitet eller åndelighet utenom Guds ord. Vi trenger åpenbaringen fra Gud selv for å skjønne hvem han og hvorfor vi lever. Vi trenger åpenbaringen for å fatte at vi syndere og står under Guds dom. Vi trenger åpenbaringen i Bibelen for å begripe de gode nyhetene om frelse ved tro på Jesus. Uten Bibelen forstår vi ikke meningen med korset og oppstandelsen. Paulus skrev, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Mange vil prøve å lese Bibelen fra ende til annen, og gir opp omtrent i tredje Mosebok. Det ikke bare en samling livsfjerne historier med lovregler og visdomsord innimellom? Vi trenger veiledning. Vi trenger å bli kjent med forfatteren først, opphavsmannen til skriften, Jesus, og så orientere alt ut fra ham. Hovedsaken i Bibelen ikke hva du og jeg skal gjøre, men skriften en sammensatt beretning om hva Gud har gjort. De fleste menneskene i Bibelen slett ikke helter. Det bare én virkelig helt i Bibelen, og det en ung mann som kom til jorden fra evigheten for å vinne tilbake Guds tapte eiendom. Og det beste med denne fortellingen at den sann. Hele Bibelen trengs for å fortelle historien om vår store helt. Hver fortelling, hver bok i Bibelen visker navnet hans. Han får alle bitene i puslespillet til å falle på plass. Guds hensikt med hele åpenbaringen i skriften at han vil bli venner med oss. Den du vil bli venn med, må du snakke med. Kommunikasjon en nøkkel til mye godt. Gud taler til oss i Bibelen, og vi kan snakke med ham i bønnen. Det ikke slik at Gud dikterte Bibelen ord for ord. Visse avsnitt og setninger formulert av Gud selv, men som regel brukte han vanlige mennesker med deres personlige stil. Skriften har en menneskelig side, men Gud sto bak hele tiden. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd, skriver Peter. Noen påstår at den første kirken suverent og egenrådig vedtok hvilke bøker som skulle bli med i Bibelen. Men det feil. Den første menigheten bare bekreftet de skriftene som hadde vært ekte og autoriteter helt fra første stund. Det vidunderlige at når vi leser ordene i det gamle og det nye testamentet, så vitner den hellige ånd i hjertene våre og overbeviser oss om at disse ordene forskjellige fra alle andre ord. Paulus skrev om de kristne i Thessalonika, at da dere fikk det ordet som vi forkjønte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Troende mennesker til alle tider og på alle steder kan fortelle om at Bibelen taler til sjelen vår med en dybde og intensitet som det ikke finnes maken til. Ordene levende og virkekraftige. Gud ærer og bruker dem som respekterer og høyakter ordet hans. De fleste mennesker spør en eller annen gang, hvis jeg skulle finne på å be til Gud, vil han da høre meg? Bibelen lærer oss å spørre på en annen måte. Hva kan jeg høre og lære fra Gud i Bibelen? Lytter jeg virkelig til ham? Har jeg en skjelvende ærbødighet for ordet hans? Jeg har lest om en kristen kvinne som levde sammen med en ikke-kristen mann som hun ikke var gift med. Kristne venner formante henne til å ta Guds bud på alvor. Jeg vet at dette i strid med Bibelen, sa hun. Jeg har bare bedt Gud gi meg et tegn. Den dagen hun hadde vært sammen med denne mannen akkurat ett år, fant hun en blomsterbukett fra ham på jobben. Kanskje det var Guds tegn på at det hele var ok, tenkte hun. Men Gud gir ikke slike tegn på tvers av ordet sitt. For Jesus sa, og Bibelen gjengir det ordrett, «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Jesus kaller vennene sine for disipler. Det betyr elever. En elev sier hele tiden til læreren sin, «Undervis meg, rettled meg, pass på at jeg ikke roter meg bort og gjør de fatale tabbene. Hjelp meg til ikke å bygge på innbilte tegn eller flyktige følelser.» En som ber slik, kan stole på mange løfter om at Gud vil lede. Herren talte gjennom apostelen Paulus til de kristne i Filippi, «Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Elever av Jesus fullfører med flagget til topps når de holder seg til Bibelens undervisning. For hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Ordet gitt oss for at vi skal høre det, adlyde det og leve det ut i praksis. Den rette læren om skriften at det en bok som ufeilbarlig. Den sann. Den uten feil i det den selv bekrefter. Gud kan ikke lyve, derfor kan ordet heller ikke lyve. Alt Guds ord rent. Han et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham, står det. Summen av ditt ord sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast, står det et annet sted. Jesus sa ikke bare hellige oss i sannheten, for din ord sanne, han sa, for ditt ord sannhet. Bibelen så å si normen for all sannhet. Videre skriften klar. Det så mange tolkninger, vi kan ikke vite noe sikkert, sier folk. Men det feil. I alle viktige spørsmål skriften klar og entydig. Du kan forstå ordene rett fram som de står. Et bibelord vil tolke et annet. Mange vil si at det så mye uklart, men i virkeligheten vil de ikke adlyde alle de ordene som klare. Det rettferdigets sti som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det høylys dag, sier ordet. Bibelen også tilstrekkelig. Gud har gitt oss alt vi trenger for å oppnå frelse og evig liv. Vi får ikke vite alt det Gud vet, men alt det vi har behov for å vite, slik at vi kan lære ham å kjenne, finne tilgivelse for syndene våre og bli trygge i håpet om et evig liv. De hellige skrifter kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, står det. Alt for ofte leser vi Bibelen på samme måte som han som ville prøve å leve bibelsk et helt år. Han leste og lette etter alt han måtte gjøre. Jo, Gud viser oss bud, veier og holdninger. Men det viktigste vi skal se etter alt hva Herren har gjort for oss. I Bibelen vil jeg samle på alt jeg kan finne om helten vår, sønnen Jesus, som kom for å gi livet sitt for oss. Alt i Bibelen visker navnet hans. Griper du dette, blir det en stor glede å lese i Bibelen og satse livet sitt på den måten.

Det var Asbjørn Kåberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juli. Dagens tekstord er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, det 6. verset, og lyder slik: Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Rosenius sier: I klar og utvetydig tale forkynner dette budskap oss at et menneske kan være rettferdig i Guds øyne, selv mens han ennå kjenner synden i seg. Her sies det nemlig uttrykkelig at når Gud rettferdiggjør et menneske, så skjer det ikke på den måten at han utsletter synden i hele dets vesen og gjør mennesket i seg selv syndfri. Nei, det skjer ved en tilregning. Denne teksten sier at vår rettferdiggjørelse skjer på den måten at Gud tilregner meg en rettferdighet som ikke finnes hos meg, og på den andre siden forlater og skjuler all den synd som finnes hos meg. Men fordi ordet rettferdiggjøre gjerne kunne bli oppfattet tvetydig av noen, bruker apostelen i stedet uttrykket tilregner rettferdighet. I tillegg har han så også forklart dette salige verk gjennom Davids ord om at bare det menneske er salig som har fått sine urettferdigheter forlatt og sine synder skjult eller dekket over, at bare det menneske er salig som Gud ingen synd tilregner. Tenk da, når det menneske er salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner syndene hans, da er det jo dermed også samtidig sagt at rettferdigheten ikke finnes hos dette salige mennesket. For da hadde det ikke vært nødvendig at rettferdigheten ble tilregnet ham. Men på den andre side innebærer dette også at syndene derimot finnes hos det salige mennesket, ettersom disse ikke tilregnes ham, men skjules. Dette er da tydelig og klart hele Skriftens store hovedlære, som vi finner i all Guds forkynnelse om Kristi stedfortrederembede, og om hvordan hans rettferdighet tilregnes. Men her finner vi det uttrykt kort og konsist, så det straks fullstendig avviser den falske oppfatningen som sjelefien en gang imellom bruker til å forville menneskene, at vi skulle rettferdiggjøres på den måten at vi blir gjort syndfrie i oss selv. Nei, sier apostelen her tydelig og klart, Gud gjør oss rettferdige på den måten at han tilregner oss rettferdigheten, uten at vi verken er eller blir rettferdige eller syndfrie i oss selv her på jorden. Derfor må nettopp syndene forlates, de må skjules. Har vi nå dermed forstått at vi ikke er rettferdige på den måten at synden er utslettet i vår egen natur, eller at vi i egen person fullkomment oppfyller loven, men at det må skje gjennom en tilregning, så må vi da heller ikke falle i en like stor villfarelse på motsatt side, så vi får den holdningen at Gud regner oss for rettferdige, selv om vi ikke virkelig er det. Nei, lovet være Herrens navn. Vi er virkelig rettferdige gjennom ham. Den som ikke er blitt helt våken, så han ser Guds fullkomne råd, drømmer lett om en form for rettferdiggjørelse, hvor Gud på en måte slår av på sine hellige ord og sine dommer, og dermed erklærer oss rettferdige uten at vi på noen måte eier det som rettferdighet betyr, nemlig en fullkommen oppfyllelse av loven, så vi etter loven står ustraffelige innfor Gud. Dette ville være en helt forkastelig tanke overfor Gud, som om han praktiserte barmhjertighet på bekostning av sin evige rettferdighet i alle sine dommer. Det er noe ganske annet apostelen lærer. Gud har satt sin sønn til en nådestol ved troen, i hans blod, for å vise sin rettferdighet i det at han rettferdiggjør den som tror. Slik ordene lyder i Romerne 3. Så han kunne selv være rettferdig og gjøre den rettferdig som er av Jesu tro. Og i Romerne 5 sier han uttrykkelig at det er gjennom den enes lydighet, den enes rettferdighet, at vi blir rettferdiggjort. Det skjer ikke ved at han slår av på en eneste bokstav eller prikk i loven, men gjennom en total og fullkommen oppfyllelse av alle lovens bud og dommer, som vår stedfortreder så helt og holdent gjorde i vår sted, som om vi selv hadde gjort og lidd alt slik loven krevde. Et menneske kan så fullstendig oppfylle en annens forpliktelser, for eksempel betale sin brors gjeld, at skyldneren selv blir virkelig skyldfri og ikke kan kreves for noe mer, og at han altså ikke bare anses for å være det, men at han virkelig er skyldfri, på grunn av at hans gode bror fullkomment betalte hele hans gjeld. Så mye mer må da Herren Kristi fullbrakte offer og betaling for oss gjøre oss virkelig skyldfrie og rettferdige, selv om vi ikke selv har noen mulighet for å oppfylle loven. Derfor må vi altså ikke oppfatte ordene «tilregne rettferdighet» som om Gud skulle regne oss for rettferdige mens vi virkelig ikke er det. Meningen er bare den at det er en annens rettferdighet som er skjenket og tilregnet oss, men på en så sann og fullkommen måte at vi virkelig er rettferdige. Den hellige loven har ingenting mistet i sin majestetiske rettferdighet. Det den krever er fullbyrdet i hele sin uendelige bredde. Dens dommer og straff er sonet i all sin gru. Kort sagt, Gud er rettferdig når han rettferdiggjør den som tror. For det er ikke en tenkt eller oppdiktet sak, men en virkelig rettferdighet han tilregner oss. Og på den siste dag skal han for hele verdens åsyn kalle sine troende de rettferdige, og i samsvar med sin fullkomne rettferdighet gi dem rettferdighetens krone.

Hvem kan si noe meningsfullt og vakkert nok om Jesus på noen få minutter? Mange av dere har vitnesbyrd om hvordan dere har opplevd Jesus, og dere kan gi ham ære med å fortelle om hva dere har erfart. Jeg beundrer dem som kan forme det i vakker poesi. Et av de første diktversene jeg lærte om Jesus var formulert av dikteren Edin Holme. Tidlig i tenårene husker jeg hvordan disse enkle, men markante ordene om Jesus satte følelsene i sving. Den som han har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Jesus appellerer til oss. Er det rart at den mest sungne og elskede sangen blant kristenfolket i Norge er «Navnet Jesus blekner aldri». Navnet Jesus setter sterke følelser i sving. Men her og nå vil vi tenke på Jesus ut fra en mer tanke- og kunnskapsmessig synsvinkel. Jesus som historisk person, som frelser, som Gud og menneske. Da begynner jeg med en tanke fra C.S. Lewis. Jesus var enten den han påsto at han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte seg som, Guds sønn som kom for å frelse menneskeheten, eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere ham et sted i midten. Han kan ikke være en stor lærer eller et moralsk eksempel, og samtidig en løgner eller bedrager. Du møter ikke sjelden dem som sier at Jesus var ikke Gud, men det er veldig mye fint med det han sa. Slike mennesker kan hoppe rundt i Bibelen og plukke med seg gode sannheter, omtrent som i en dagligvarebutikk med godt utvalg. Men de kjøper ikke hele pakka. De vil ikke gjøre Jesus til frelser og herre. En slik allmennreligiøs person ble spurt, «Hva tror du egentlig skjedde da Jesus døde på korset?» «Jeg tror at han gjorde motstand mot det onde, han viste kjærlighetens makt.» «Ja vel, men det blir for enkelt og billig. En kristendom uten en overnaturlig, hellig, allmektig Jesus er helt meningsløs. Ikke mer verdifull enn brukt skyllevann etter tannpussen.» Noen sier at Jesus er grunnleggeren av kristendommen. Men det blir også for smått. For han er grunnleggeren av universet. Han har skapt galaksene og alt levende. Historisk sett er han den som oppfylte alle profetiene innen den jødiske troen og fra de gammeltestamentlige profetene. Han presenterte seg selv som den salvede, Messias, utpekt av Gud selv til spesielle oppgaver. Men han er mye mer. Gud fra evighetens verden. Som konge fra tidenes morgen kunne han selv velge seg et liv på jorden. Han ble født i kong Davids slekt i byen Betlehem, oppvokst i bygda Nazaret. Alle land har sine landsbyer de ser ned på og forakter. Nazaret var en slik plass på bunnen av prestisjestigen. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» spurte Nathanael. Jesus var tømmermann av yrke, samme jobb som faren Josef. Omtrent 30 år gammel gikk han inn i en offentlig tjeneste med å lære, helbrede og drive ut onde ånder. Han trente opp en liten gruppe av disipler og underviste i synagogene, den tids bedehus. Etter hvert samlet han mengder til store folkemøter. Jesus fikk flerfoldige fiender. De religiøse lederne prøvde å drepe ham. De var misunnelige på at han ble så populær. De ble rasende fordi han stilte seg på linje med Gud, og de ble høyst irritert på at han avviste deres menneskelagrede tradisjoner og bud. Jesus ble sviktet av en av sine nærmeste venner, anklaget på falskt grunnlag, pisket og henrettet ved å forblø og bli kvalt, fastspikret på et kors. Men på den tredje dagen sto han opp igjen fra de døde, slik det var forutsagt i skriften.
Han viste seg levende i mer enn en måned. Han ba disiplene om å bringe nyhetene om hans liv, død og oppstandelse ut til hele verden. Så forsvant han inn i evigheten. Men tenk at en mann som aldri reiste mer enn 15-20 mil fra hjemplassen i sitt voksne liv, nå har en plass i hjertene til mennesker i nesten alle deler av verden. Romerriket kastet mørke skygger over tiden og landet han levde i, men det riket ligger for lengst i ruiner. I Vesten deler vi tiden i to epoker, før og etter hans fødsel. Han har milliarder av tilhengere. Jesus Kristus er den mest berømte, sterkeste, mest kontroversielle og revolusjonære i hele menneskeslektens historie. Og han har lovet å komme tilbake. Hvem er Jesus? De første gallupene på Jesu tid fikk som resultat at han var noe helt utenom det vanlige. Han var en stor profet, sa noen. Noen sa en stor lærer. Ikke overraskende kom det allerede i oldkirken falske lærdommer om Jesus og hva slags natur han hadde. En som het Apollinaris lærte at Jesus hadde en menneskelig kropp, men ikke en menneskelig ånd eller sjel. En guddommelig sjel var så å si transplantert inn i ham. Men dette godtok ikke de første kristne lærerne. For å kunne frelse oss med ånd, sjel og legeme, måtte Jesus ha både en fullstendig menneskelig natur og en fullstendig guddommelig natur. En annen lærer som het Nestorius påsto at Jesus var sammensatt av to personer. En menneskelig og en guddommelig person bodde som to romkamerater Jesus, som to siamesiske tvillinger som kunne snakke med hverandre. Nei, dette stemmer ikke med skriften, sa de bibeltro. Andre sa at Jesus bare har én natur. Den har en slags guddommelig menneskelig form, som ikke ligner noe annet, og disse ble kalt monofisitter. Hvorfor ble alle slike teorier et problem, og så forkastet? Fordi det gjorde Jesus til noe mindre enn han er. Etter hvert fikk vi en avklaring. Kirken samlet seg om den nikenske trosbekjennelsen, at Jesus hadde to naturer i én person. Alt som er sant om Guds natur, er sant om Jesu natur. Alt som er sant om den menneskelige natur, er sant om Jesu natur. Han er lik med oss mennesker, men uten synd. Samtidig har han Gud Faders vesen og natur. Er det viktig at vi lærer rett om Jesus? Ja, Jesus advarte selv om at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Står vi i fare for å bli bedratt? Helt klart. Endens tid skal preges av åndelig forvirring. Da må vi holde fast ved den grunnleggende og sanne læren om Jesus. Han ble født ved en jomfrufødsel, som Lukas forteller. Han gjorde overnaturlige undre, som mange skarpsindige fornektere vil prøve å bortforklare. Han giftet seg ikke med Maria Magdalena, som noen populærforfattere påstår. Han var til fra evighet av. Han er den evige Javé, jeg er. Han har det gudsnavnet som den ene sanne Gud åpenbarte seg med for Moses. Det er verdt å merke seg at disiplene som vandret sammen med Jesus i 3 år, etter hvert ble bevisste på at Jesus virkelig var et menneske, men samtidig skulle tilbes som Gud. De hadde snakket og spist og sovet og trasket sammen med Jesus, men ble overbevist om hans guddom. Den første kristne kirke kunne diskutere mye, men de var enige om at Jesus er Gud. De tvilte mer på om han som Gud også kunne være menneskelig, for det menneskelige ble jo sett på som mindreverdig på den tiden. Men skriften gir oss klarhet og lys. Paulus uttrykker det på denne måten: han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham bor hele guddommens fylde, legemlig eller kroppslig, til stede.
Jesus tok en gang noen få av disiplene med seg på en opplevelsestur på et høyt fjell. Da talte Gud direkte til dem fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. Hør ham!» Gud har sagt det. Vi kan tro det eller la være. Men Gud sa det akkurat slik. Ham bør vi høre på. At Gud ble menneske det merkeligste undret I hele Bibelen. Han fikk muskler, knokler og kroppsvæsker, hender, armer og føtter. Ingen menneskelig far var innblandet I dette. Men han ble født av en ung kvinne, en jomfru. Han tok på seg menneskelighet. Guds sønn fra evighet ble et hjelpeløst, avhengig lite foster. Han som har all makt I himmelen og på jorden har navle. Dette et større under enn alle de andre I Bibelen. Gud selv ble født, og lungene hans ble fylt med oksygen for første gang. Og nå har han en fullkommen kropp I evigheten. Jesus ble vår ypperste prest innenfor Gud. For å kunne fylle den rollen måtte han være helt ut menneskelig. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder, sier Hebreerbrevet. Dette noen trekk av den teologiske siden av saken, den menneskelige og følelsesmessige og trøsterike siden ved det, at vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Men en som prøvd I alt I likhet med oss, men uten synd. Han har ekte medlidenhet. Nå tenker du kanskje, dette du nevner nå blir for vanskelig. Jeg ikke så interessert I å studere teoriene om Jesus, jeg vil helst oppleve ham. Kutt ut teologien, la meg få gode følelser. Det menneskelig og forståelig når folk sier, jeg har lyst til å ha Jesus som min nærmeste venn, Jeg vil føle at han liker meg og støtter meg I hverdagen. Jeg tror faktisk mange mennesker jager mer etter en god følelse for Jesus enn Jesus selv. Men en slik følelsesbasert tilnærming til Jesus kan få et motsatt resultat. Vi kan miste Jesus I opplevelsesjakten. Dype følelser for Jesus ikke galt, men for å få dem trenger vi ikke å se inn I oss selv. For å føle dypt trenger du å tenke dypt. Alt for ofte skiller vi dette fra hverandre. Følelser bygd på følelser blir noe tomt. Når vi setter oss inn I og tenker over sannhetene om Jesus ved hjelp av alt vi har fått av åndelig utrustning, så kan vi bli beveget dypt I sinn og sjel av hans storhet og hans kjærlighet. Jesus spurte aldri noen menneske om hva de følte I forhold til ham. Han kaller mennesker til å tro på ham, ha tillit til ham og følge ham. Vi får et alt for lite bilde av Jesus hvis vi bare tenker på ham ut fra våre følelsesmessige behov. Vi begriper litt mer av Jesus storhet når vi får et innblikk I den store konflikten mellom det onde I verden og det gode som hører Guds rike til. Gud la en plan om forsoning. I rette tid satte han planen ut I livet. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse den. På bakgrunn av frelsen, korset og oppstandelsen vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Abraham var bare en tjener for Gud. Moses bare en profet. Muhammed bare et menneske. Buddha en lærer. Konfucius en moralfilosof. Joseph Smith, som ble opphavsmannen til mormonerne, og de mange andre religionsstifterne, var syndige mennesker som deg og meg. Bare Jesus kan frelse, for det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, skriver Paulus. Tror du at det ville ha vært lettere å tro på Jesus om du levde på den tiden? Kanskje. Men også disiplene strevde med tvil. Thomas nektet å tro på oppstandelsen før han fikk bevis, bare én dag etter oppstandelsen. Da Jesus ga misjonsbefalingen,
står det uttrycklig att någon tvilte. Vi önskar oss ett liv utan tvil, med bara goda känslor. Men det får vi inte. Men vi har fått Jesu sista vilje, hans andliga testamente. Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Jesus hävdar att han är gitt all makt. Tror du det? Tör du att sätta din lit till det? Är han bara nästan allmäktig? Och som jag önskar att du efter dessa minuterna sitter igen med ett bild av en stor Jesus som allerede nå skapar kraftvirkningar in i livet ditt. Jag har aldrig sett Jesus. Mina upplevelser av ham är inte något att publicera. Men jag tror på Jesus Kristus, Guds enbarne son, vår ham, Herre. Han vill jag följa. Han vill jag tjäna. Han vill jag ära så länge det är pust i mig.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi i profeten Nahum. Denne profetboken som forteller om Nineves fullstendige og endelige ødeleggelse. Vi har også vært vitne til at Jonah har vært der, og at byen tok imot det frelsende budskap mens de hadde vendt ryggen til Gud. Guds godhet og rettferdige vrede, det er det Nahum kommer med. Men før vi går videre inn i det første kapittelet, la oss samle våre sinn og tanker med et vers fra en av Kåre Støylen sine sanger. Hvor skal jeg vel av når trengslene stig som et stormende hav, og tvilen og vonløsa trenger seg inn, og legger seg så tungt over tanker og sinn, når jorda kan gjeva meg bare ei grav, hvor skal jeg vel av? Vi takker deg, Jesus, for at vi kan få lov å komme til deg, for uansett hvordan trengselen og vanskeligheten er, så er du opptatt med å hjelpe oss, slik som du også var med ditt folk i den gamle pakt, og som du er i vår nye tid. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det første kapitlet her i profeten Nahum ser vi på Guds godhet og den rettferdige vrede som også kommer opp. Nahum, han kom fra byen Elkosh. Den ligger i nærheten, eller lå i nærheten av Genesaretsjøen. Og det underlige er jo at navnet Kapernaum, det betyr bokstavelig talt Nahums by det. Han levde her om lag 150 år etter Jona, som også hadde vært spesielt opptatt med Ninives synder og dommen over byen. Selv om han som jøde må ha fryktet Ninive, som allerede hadde ført Samaria i fangenskap, og det som nå så ut til å skje var at det truet Jerusalem, så betraktet han den skjebne. Ja, han betraktet det som en tung burde også. Det er bare den som har et sønderknust hjerte som kan forkynne dom over ugudelige. Når vi går inn i det første kapittelet her i Nahums profetboken, så taler de åtte første versene om Guds godhet, men også om hans strenghet. Det er noe hemmelighetsfullt over hans handlinger mot menneskene. Men det vi ser er at han er god, og at de hellige kan søke tilflukt hos ham. Og i de neste versene ser vi hvor meningsløst det var av Assyria å legge seg ut med Herren. Tårner som brenner er bildet på deres dom. Når prøvelsen er omme, må vi ikke glemme å holde våre løfter. Og i det første verset her i Nahums profetbok leser vi slik: Domsord mot Ninive. Boken om de sine navn fra Elkosh fikk. Ninive, det var en by som Gud elsket. Det sa han jo til Jonah. Jona ønsket å ødelegge denne byen, men Gud sa, «Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr», som det står i Jona-boken i det 4. kapitlet, vers 11. Gud ønsket å spare byen og folk i den, og mange av de folkene som bodde der, de var barn. Og Gud hadde spart Ninive. Men nå vil dommen falle over denne store byen. Det er det som er Nahum sitt budskap. Jona hadde for nesten 150 år siden brakt budskapet fra Gud. Og Ninive, hva med det? Hva med byen? Den hadde gjort bot. Men denne boten og omvendelse var nå glidd forbi.
Gud hadde tålmodig gitt nye generasjoner anledning til å gjøre bot. I vers 3 her i dette kapitlet så står det: Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Men nådens dag tar slutt, og dommens øyeblikk kommer. Og i det 19. vers i kapittel 3 her i Nahums bok leser vi slik: Det finnes ikke lindring for din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg, skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Med andre ord, Ninive er kommet til det punktet at det finnes ingen helbredelse for dem. Jeg tror at for et folk så vel som for et enkelt menneske er det mulig å fortsette i synd inntil du krysser et punkt. Jeg vet ikke hvor det punktet er, og jeg vil ikke heller late som om jeg er i stand til å si når det finnes sted, men det finnes en slik grense. Når du passerer den grensen, så er det ikke fordi at Guds nåde ikke kan nå deg, men at du ikke kan nå Gud, av den enkle årsak at du er kommet til ditt punkt, at du har forherdet deg, og vantroen har tatt grobunn i ditt hjerte. Og når det skjer, så er det ikke lett å endre kurs. Dette kan være sant om et folk, og det kan være sant om det enkelte menneske. Det kan være sant kanskje for en som sitter og lytter til dette akkurat nå. Når du reflekterer over det som hender i dag, så kan det være grunn til å bli motløs. Og jeg er helt sikker på at mange av Guds folk er urolige i dag. Og jeg tror at det er en av grunnene til at det er så stor interesse omkring spørsmål om profeti. Og noen av disse profetiske tolkningene, de kan være ganske ville, de. Forklaringen er at Guds folk, likegyldig til Guds ord, strekker seg desperat etter noe på grunn av alt det som hender i dagens samfunn. Herren sa det selv, slik som det står i Lukas 21:26. Mennesket får gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes. Vi er kommet til det planet nå. Vi er kommet inn i denne spesielle bane. Disse tingene gjør oss urolige. Men la oss forstå at Gud fremdeles har sin hånd over verden. Det er Gud som styrer. Det er Gud som har kommandoen fremdeles. Tingene har ikke glippet ut av hans hender. Gud sitter ikke nå på kanten av sin trone og biter negler. Nei, han er ikke nervøs i dag for det som skal hende. Gud, han gjennomfører sin plan og sin hensikt, og han overstyrer menneskets synd. Og dette burde jo være en trøst for Guds barn i denne tiden. Assyria hadde tjent Guds hensikt og står altså for fall. Nineves ødeleggelse etter de detaljer som ble gitt i denne nedtegnede profetien kan nesten ta pusten fra oss. Dette er derfor et budskap til trøst for et folk som lever i frykt for en mektig og gudløs nasjon. Gud vil tukte og om nødvendig rasere en gudløs nasjon. Og alt det du behøver å gjøre, det er å åpne historieboken din og begynne å lese fra begynnelsen av denne skrevne historie. Og du vil se at
enhver stor verdensmakt, den gikk under. Og de gikk under i en tid da alt de var innstilt på, var kvinner, vin og sang. Når et folk når en slik grense, ja, da kan du være sikker på at den er på glid, og at den snart vil gli ut i mørket. Og der verdens tidligere store nasjoner også har rent sine dager. Boken om de syne navn fra Elkosh fikk. Dette er alt vi vet om forfatteren av denne boken. Og det har jeg tatt litt tid på meg for å forklare i introduksjonen. Det virker som Naam var født i Nordrike Israel, og at det var hans barndomsland, men at han senere flyttet sydover til Juda en gang i sin ungdom. Han hadde stor bekymring for Nordrike, og det virker som han var i live da folket ble ført i fangenskapet til Assyria. Budskapet hans er om den dom som kommer over Ninive. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi predikanter freidige til å fortelle videre historier vi har hørt, når vi tror de kan illustrere viktige kristne sannheter. Du kan ha hørt om den brovokteren som for mange år siden jobbet med å heve og senke en jernbanebro over en trafikert elv. Broen hadde vært hevet for at et skip skulle passere, men nå måtte den senkes for et langt passasjertog med hundrevis av mennesker var på vei, og da måtte broen være på plass. Mens maskineriet senket broen, ble vokteren helt slått av skrekk da han så at den lille gutten hans, som hadde fått være med far på jobb, hadde kommet seg inn I maskinrommet. Han var I livsfare og ville bli klemt I hjel hvis han ikke kom seg ut I tide. Hva skulle far gjøre? Fortsette å senke broen for å berge alle passasjerene på toget, eller stanse maskinene for å berge sin egen sønn? Han valgte å redde de mange, og hans egen sønn omkom. Slik offret Gud sønnen sin for at vi skulle bli frelst, konkluderer historien. Jeg tror ikke jeg har brukt den fortellingen, for det noe som ikke passer her. En ting at toget antagelig ble stanset eller fikk rødt lys hvis ikke broen var på plass. Noe dypere at I denne historien far den mektige, som likevel mister kontrollen, og sønnen blir et hjelpeløst offer. Og da blir historien egentlig litt usmakelig, for slik forholdt det seg ikke med Jesus. Han var ikke utsatt for en ulykke. Han var ikke en passiv brikke I et spill. Jesus ett med Gud og valgte selv sin vei. Hele treenigheten stod bak forsoningen. Korset ikke et tragisk utfall på en plan som ikke lyktes. Korset selve målet for Guds plan. Jesus selv forutsa at han skulle dø, hvordan han skulle dø, og at han skulle bli levende igjen. Det nesten ufattelig at han var rolig og trygg da han kunne forutsi hva som måtte skje. Matteus forteller, På veien opp til Jerusalem tok Jesus de 12 disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet, og på den tredje dagen skal han reises opp.» De fleste mennesker ønsker å bli husket for sitt liv. Jesus ønsker å bli husket for sin død. Derfor innstiftet han nattverden med en feiring rundt hans legeme og blod. Med andre ord, vi skal huske hans død for oss. Det finnes ingen sann kristendom uten korset og blodet. Her mye spesielt og gåtefullt, og vi har mye å lære. Vi kan ikke forstå forsoningen uten å ha fått tak I tre forhold. At Gud tre og en samtidig, at Gud hellig og rettferdig, at vi syndige og skyldige innenfor Gud. Hvis vi ikke tror på at Gud både en og tre, Fader, Sønn og Hellig Ånd, så fatter vi ikke forsoningen. Hele treenigheten var virksom I å legge grunnlaget for frelsen, slik Hebreerbrevet forklarer. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som I kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet

fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud, sier skriften. Legg merke til i dette verset hvordan den treenige Gud er virksom, Kristus med sitt blod, en evig ånd og den levende Gud. Noen synes det er makabert det der med korset og forsoningen. De får en del applaus fra verden, de som presenterer en korsløs kristendom. Men nei, Gud er ingen grusom Gud som med et mørkt blikk manglet følelser for sønnen sin og ønsket å se blod. Det ble enda mer galt å klandre jødene for Jesu død. Jesus døde heller ikke som følge av et av romerrikets mange justismord. Nei, Faderen og Sønnen var enige i en frelsesplan som var lagt allerede i evigheten. Korset var den tanken Gud hvilte i da han skapte verden, er det sagt. Åpenbaringsboken omtaler lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Det er ikke til å fatte. Sønnen var villig til å ta på seg all skyld for alle synder som var gjort, og som kom til å bli gjort, av både opprørske og skrøpelige mennesker. Jesus havnet ikke i en felle. Han hadde herredømme hele tiden. Forsoningen handler om hvordan syndige, skyldige kvinner og menn kan få gjenopprettet forholdet til en fullstendig ren og rettferdig Gud. Han utsletter selve krenkelsen og betaler erstatningen for det som er galt. Han får alt til å bli i orden igjen i forholdet mellom oss og ham. Det dypeste spørsmålet i tilværelsen er egentlig dette. Hvordan kan en god og rettferdig Gud elske og tilgi skyldige mennesker? Svaret er på grunn av korset. På korset var det som om Gud sto imot Gud. Guds vrede over synden møtte Guds kjærlighet til menneskene. Det rammet Gud selv i den andre personen i guddommen, Jesus. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani». Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Gud forlot Gud, som hans egen sønn er, for at Guds forlattheten aldri mer skulle ramme oss som tror og tar imot forsoningens gave. Gud straffet seg selv. Han både ga slagene og tok imot slagene i stedet for oss. Jesus valgte av fri vilje å oppgi sitt liv for vår skyld. Han forklarte det for disiplene før det hendte. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far, sa Jesus. Det kostet Jesus å gjøre det. Han gruet for påskedagene. Men Jesus ville ære Faderen, og Faderen elsket sønnen. Sammen betalte de den aller høyeste prisen for å forsone verden med seg selv. Synden fører til død. Forsoning krever død. I Det gamle testamentet ble det undervist om dette med ord, tegn og symboler. Da farao og landet hans forherdet seg, ble den førstefødte i enhver egyptisk familie avlivet. Blodet av et offerlam, et blod som ble strøket på dørkarmene, ble et tegn på at gudsfolket ble berget. Andre Mosebok forklarer, «Blodet på de husene hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.» Også hele offersystemet i den gamle pakt underviste. Merk deg at sjel og liv er samme ord i grunnteksten. Det står «For kjøttets sjel» eller liv er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret, til å gjøre soning for deres sjeler eller deres liv. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen eller livet er i det. På den store forsoningsdagen ble to syndebukker valgt ut til å ta på seg folkets synder. Den ene ble slaktet, den andre ble jaget ut for å dø i ørkenen. Det var sterke og hjerteskjærende hendelser.
Men det som om Gud vekket opp hele følelseslivet I folket og sa, «Ser du hvor alvorlig det med synden?» Et sterkt språk og en levende symbolikk skulle si, «Du trenger forsoning. Du trenger å bli frelst.» Syndebukken ble jaget utenfor de trygge gjerdene rundt leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod, står det. Alle offringene I tabernaklet og tempelet pekte på en viktig sannhet. Det måtte offre til for å gjenopprette balansen, for at synden kunne bli sonet. Så ble Jesus det fullkomne offeret. Han var feilfri og lyteløs. Likevel ble han tilregnet all synd. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. Etter hans tid det aldri mer nødvendig med noe sonoffer innenfor Gud. Hvordan forholder vi oss til denne bibelske læren? Jeg vet jeg ikke fullkommen, jeg har en del på samvittigheten, sier folk, men egentlig syns det ikke synd så mye å bry seg om, for syndere vi jo alle. Slik føler vi, fordi vi ikke virkelig kjenner Gud. Profeten Habakkuk spør Herren, «Du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde og ikke I stand til å skue elendighet, hvorfor ser du på en troløs?» Svaret gitt hos profeten Ezekiel, «Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, jeg har ikke behag I den ugudelige stød, men I at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier.» Vi innbiller oss at Gud har samme lettvinte holdningen til synden som vi selv har. Men Gud har en hellig vrede, en hellig reaksjon mot ondskapen. Kan vi fatte noe av hva det vil si å stå innenfor en hellig Gud? Jesaja opplevde det slik. Da sa jeg, «Ved meg, jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper.» Og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da Peter opplevde Jesus som den allmektige, ble han nesten slått ut. Lukas forteller, da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Gud så totalt forskjellig fra meg. Han ser synden som så radikalt stygg som den egentlig All synd, også den som gjøres mot andre mennesker, I bunn og grunn synd mot Gud. David bekjente, «Mot deg alene har jeg syndet, og det som ondt I dine øyne har jeg gjort.» Han hadde syndet mot Batseba og drept mannen hennes. Men den største krenkelsen hadde funnet sted overfor Gud selv. Vi ser ofte ikke de store følgene av synden. En liten fyrstikk I tørt gress, kan det være så farlig? Så fører vinden gressbranden av sted, og den herjer I stykker hus og hjem, tar menneskeliv og legger landskap øde. Jeg kalles av og til inn som meddommer I Oslo tingrett. Jeg går ikke alltid derfra med en god følelse. Klarte vi å gjennomskue løgnene? Jeg har noen ganger en følelse av at den og den var skyldig, men vi måtte ha bevis eller sterke vitnesbyrd, så vi var hevet over enhver rimelig tvil. For en kontrast I forhold til Gud som dommer. Hva menneskers rettsvesen ikke makter å trenge gjennom, det har han full klarhet I. Hos ham det ingen uløste saker. Om de som ikke vender om og tar imot Guds forsoning, sier skriften, at de skal gjøre regnskap for ham som står ferdige til å dømme levende og døde. Enten det folkemord eller sladder, ran eller misunnelse, voldtekt eller syndig begjær, alt skal frem for ham som dømmer rettferdig. Problemet vårt med synden mye større enn vi innbiller oss. Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud være voldgiftsmann.
Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham, spurte presten Eli. Døperen Johannes kom med det forløsende ordet, når vi tenker på syndene våre og dommen innenfor Gud. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Legenden sier at Johannes' kropp ble brent opp, men ikke pekefingeren som hadde pekt på Jesus. Paulus så det som redningen for ham, å bli funnet i ham, det vil si Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så kommer det ikke an på noen innsats fra din side. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Tro på den. Sønnens soning viser Guds ubetingede kjærlighet. Kjærlighetens frukt kan tas imot uten at du betaler noe for den. Gud selv var hellig vred på grunn av syndene våre. Da brøt kjærligheten gjennom og ordnet en forsoning. Gud selv, i og gjennom personen Jesus, døde for å sone for syndene våre. Utenom forsoningen i Kristus har vi havnet i en blindvei av skrekk og håpløshet. Vi står skyldige innenfor en Gud vi ikke kan gjøre tilfreds. Alle menneskelagde religioner fører oss ikke lenger enn til enden av blindveien. Men Jesus har kommet inn i bildet. Det finnes en vei videre i livet ditt. Tro på Jesus og bli reddet. Ta imot forsoningen og frelsen. Dine egne gode gjerninger fører ingensteds hen. Bare blodet fra Guds dyrebare lam, Jesus Kristus, kan rense deg, dekke deg og berge deg fra den evige dommen og inn i det evige livet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det finns många fortellinger och legender omkring julens budskap. Noen av dem sporer helt av i forhold til sannheten. Andre kan være med og kaste lys over det som hendte da Gud ble menneske i og med Jesus Kristus. Daniel Paul Matthews har laget en historie som får oss til å tenke. Sett at engelen Gabriel kom tilbake til himmelen, skyndte seg fram til Gud og sa, «Jeg har gode nyheter, og jeg har dårlige nyheter.» Gud sa, «Vel, gi meg de gode nyhetene først.» «De gode nyhetene er», sa engelen, «at oppdraget er fullført. Jeg har besøkt de menneskene du ba meg besøke. Jeg fortalte dem det du ba meg fortelle dem, og det er fullført.» Og Gud sa, «Og hva er så de dårlige nyhetene?» «De dårlige nyhetene», sa engelen, «er at de menneskene der nede på jorden er fryktelig redde for deg. Hver gang jeg viste meg for noen, måtte jeg begynne med å si, «Frykt ikke, vær ikke redde!» For de var så redde for at du skulle komme alt for nær dem. Da sa Gud til engelen, «Dette er grunnen til at jeg vil sette i verk den planen jeg har lagt. Jeg må selv komme til verden, fordi menneskene er så redde. De er så fulle av frykt at jeg må bringe budskapet om at de ikke lenger trenger å være redde.» Engelen spurte, «Hvordan vil du gjøre det, siden de er så redde?» Gud sa, «Det er ett sted på jorden hvor mennesker ikke er redde, og det er når de står overfor en liten baby. Folkene på jorden er ikke redde for et lite nyfødt barn. Når barnet er født, er de glade og takknemlige uten å være redde. Ja, det er det eneste stedet i livet deres der de ikke er redde. Derfor vil jeg komme til jorden, jeg vil bli et lite barn, og de vil ta imot meg helt uten frykt.» Ja, denne legenden er oppdiktet, men den har et poeng. Gud har vist seg på mange måter gjennom historien. Han har vist seg i stormer og ulykker, i velsignelser og gode dager, og talt gjennom engler. Men mange har ikke sett ham når han kom på dramatiske måter. Men de må vel se ham i et lite barn. Jesus ble presentert av engler med overbevisende ord. Han ble utropt som frelser, Messias, Herren i Davids by. Men de som oppsøkte ham så bare et lite barn, svøpt og liggende i et foringstrau for dyr, en krybbe. Maria hadde fått høre at barnet hun skulle føde skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Derfor, sa engelen, skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Barnet var lite og uskyldig, skjørt og sårbart, men engelen sa store og underfulle ting om dette barnet. Slik har Gud talt, uten å skremme, uten å ta fra oss vår frihet. Derfor er julen en underlig handling fra Guds side. Ved å komme som et uskyldig barn, handlet han på en måte som bare Gud kunne.

Det går en gammel og god historie om en bestefar som skulle være barnevakt for det 4 år gamle barnebarnet sitt. Bestefar leste en fortelling for gutten, la ham til sengs og dyttet dynen varmt omkring ham. Så gikk han ned i stuen for å se på fjernsyn. Men det blåste opp til uvær. Det ble lyn og torden, og den lille gutten ble redd. Han ropte, «Bestefar, jeg er redd. Kom opp her og hjelp meg.» Bestefar ville ikke at han skulle være redd, så han sa til ham, «Ikke vær redd, det går bra. Du vet at Gud er glad i deg og passer på deg.» Gutten svarte i det han kom ned trappen, «Jeg vet at Gud er glad i meg og passer på meg. Jeg bare trenger en med hud på seg.» Ja, når vi er engstelige, kan et menneske representere Gud med hans trygghet. Derfor er det så viktig at mennesker med hud på seg stiller opp for å gi trøst og trygghet når livets stormer viser seg. Når vi ser inn i stallen og får øye på krybben med Jesus barnet, ser vi hvordan Gud har kommet til oss med hud på seg. Ordet ble kjød. Guds evige ord ble et menneske vi kan ta og røre ved. På Jesu tid opplevde de en person som ikke var redd for å røre ved syke, utstøtte og fortvilte mennesker. Vi kan lese i Bibelen, og den hellige ånd kan overbevise oss om at Jesus er den samme i dag. Dette er sentralt i julebudskapet. Gud er kjærlighet. Han elsker på en slik måte at han blir liten og kommer oss i møte. Han vil frelse deg, berge deg for evigheten. Jesus kom for å frelse oss fra syndene våre. Dermed kan vi bli så hellige og rene som det lille barnet Jesus er. Og dermed er adgangen åpnet inn til det evige livet i Guds nærhet. Det er virkelig en glede å få snakke om Jesus. Og jeg tenker, og om jeg bare kunne finne de rette ordene for å takke og prise ham. Jeg fant noen gode ord av dikteren Edin Holme, som jeg vil dele med deg. Du, Herre, er høy over alle, og himlene priser ditt navn. Du vandret dog en gang på jorden, og trykket de små i favn. Du hørte de fattiges bønner. Du lindret de lidendes nød, du lesket de tørstende lepper og skjenket den sultne brød. Til takk fikk du torner om panne og nagler i hånd og fot, og endog de få som deg elsket i feighet og frykt deg forlot. Og takken er ennå den samme, av torner og nagler du blør, av fiender pisket og hånet, av venner forrådt som før. Slik vandrer du ennå her nede, den samme tross tider og år, for slekten som hater og lider, ditt hjerte i ømhet slår. Så langt Edin Holme. Jesus ble virkelig en person med hud, en vi kan føle nærhet til. Gud ble menneske. Det er jordens store budskap. I adventstiden er det godt å grunne på det.

Guds hånd er rakt mot oss som en vennlig invitasjon. Stol på meg, sier han. La meg hjelpe deg gjennom dagene. En forkynner sa at i ett av Guds gode løfter har vi et ledd for hver dag i uken. Frykt ikke på søndag, for jeg er med deg på mandag. Se deg ikke engstelig om på tirsdag, for jeg er din Gud på onsdag. Jeg styrker deg på torsdag og hjelper deg på fredag og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd på lørdag. Og for riktig å slå det fast kan vi ta med de siste ordene i Matteusevangeliet, de siste ordene i befalingen fra Jesus om dåp og misjon. Der gir han et løfte til alle som vil følge ham i tro og tjeneste. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette litt i salme 132 nå i denne timen, og så skal vi også inn i en salme til i løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo i noe ytre, men han ville bo i menneskets hjerte. Det den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss i våre liv, i våre hjerte. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller i Gud. Nest siste kapittelet i Mosebøkene, altså i 5. Mosebok, det nest siste kapittelet, da er akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale, og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene er forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset i salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er det første som sies i den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss ifra slekt til slekt. Vi var innom dette kapittelet i 2. Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapittelet der David sier det, at det blir åpenbart for ham. Gud, du har åpenbart for meg at du vil bygge meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud er opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så er ikke det bare et tomt og et hus av så slags kaliber i denne verden, men Gud, han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han er en bolig. Du skal få bo i han. Og det møter du igjen og igjen i det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet, så møter du uttrykket i Kristus, i Kristus, i han, i han, i han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flytta inn i Gud, som får lov å bo i Jesus, bo i Gud. Nå skal vi tilbake litt grann til det som vi leste her i salme 132 før vi avslutta i stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det i forrige time at Sion brukes i alle fall på to måter i Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk, på samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fanja 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det er et ord, et uttrykk som brukes om Guds folket. Samtidig så er også Sion en helt konkret plass. Sion, det er det samme som Jerusalem. Sion, det er stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion, det var et sted i Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå i kveld, om noe som skjedde akkurat på den plassen der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Er det noe som drar kjensel på det? hvor ble tempelet bygd henne? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikerbok, kapittel 3. Det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham, nå er det nok. Nå skal du ikke legge hånd på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt at her er veden og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam, og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart, men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte, det er nok, altså stans, legg ikke han på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne nå i kveld. Noen som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds huset skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok.

Orenans treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen, det er to forskjellige plasser. Det ene er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen noe fra 1. Krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. Krønikerbok, kapittel 21 og fra vers 14. Det blas i Bibelen, vi skal vente litt til dere finner det. Første krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Og så står det om en engel som står med en løftet sverd for å ødelegge. Hva er det som skjedde da? Da stiger David fram. Og så står David her i denne teksten som et mektig forbilde på Jesus som senere skulle komme. Og så sier han det i vers 17. Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk. Det er Davids sterke bønn. Herre, du må ta meg. Du må legge din hand på meg. Men du må ikke la pesten, du må ikke la forbannelsen få hvile over folket. Det er Davids dype, sterke bønn i møte med Gud og Guds vrede. Ta heller meg. Og så står det da, sa Herrens engel til Gad, at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren. Det er merkelig. Der hvor David ber om at folket må bli spart, at Gud ikke må ødelegge folket i sin vrede. Og så sier Guds engel til han at David, han skal gå opp, og så skal han reise et alter på jebusitten Ornans treskeplass for Herren. Og så gjøres det. David han går, og så kjøper han Ornans treskeplass. Han kjøper denne plassen der hvor tempelet da senere ble bygd. Og så skjer det at alteret reises. Det står i vers 26 her, og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte han med ild fra himmelen på brennofferalteret. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Og så står det litt lenger opp i teksten. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, det er nok. Dra nå din hånd tilbake. Det er nok. Dra handa di tilbake. Og så skal du gå, David, og så skal du bygge et alter. Og på det alteret så legges offerdyret. På det alteret så renner det blod. Og så sies det i møtet med offeret som bæres fram, nå skal sverdet stikkes tilbake i slira.
Altså forbannelsen vendes bort ifra folket igjennom det offeret som bæres fram på Ornans treskeplass. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså er det meg dere leter etter, la dem andre få gå. Det var det David ba om, la dem andre få gå. Der ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste prestens gård, men dypest sett i møte med Gud. Der han lover å gå veien. I stedet for oss, og sone vår synd, og bære ansvaret for det vi har gjort Gud imot. Husker du hva Jesus satt og sang den siste kvelden? Husker du hva han satt og sang sammen med de andre disiplene den siste kvelden? Da synger han den salmen som har blitt sunget i hver eneste jødisk heim, hver eneste påske, i århundre etter århundre. Da sang de salme 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli 6 salmer av det. Husker du et av de siste strofen ifra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsofferet med rep. Like inn til alterhornene. Høytidsofferet, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsofferet med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alteret det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata.

at nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det ut fra både bibelhistorier og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion, det. Det var på Morias berg. Det var på Ornans treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som makta det som ikke offer av blod og bok, av offre, som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta. Det å ta bort synder. Det er rart, jeg hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre, det var offer etter offer etter offer, og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld. Der ble tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale, der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå i den 132. salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes i salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det i vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han, David. Jeg vil la et horn vokse opp for han, David. En merkelig setning. Nå skal vi inn i den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det er salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147, det er en salme som er en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger i salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans hær, lov ham sol og måne. Og så videre. Lov han, lov han, lov han. Og så pris han, lovsyng han. Og så sies det bare igjen og igjen, lov han, og lov han, og lov han. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva er det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som er verd all lov og pris, både i ditt liv og i alle sitt liv, det er hans navn. Det er hans navn. Det andre som løftes fram, det er, ser du det i slutten av salme 148? Det er hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, det løftes fram i vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love han, du skal love han, du skal prise han, du skal takke han. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies det at han har opphøyet et horn for oss alle sammen. Hva er det for noe? Det uttrykket møtte vi også i salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David.
Og så står det her, han opphøyer et

horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og bibelressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det, du sitter med Bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men er det bare det som ligger i det? Er det det som er meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn i Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias presten. Det skrives da i forbindelse med at Jesus er på vei til vår verden. Lovet være Herren Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis du leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18. Der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. Gud er min frelses horn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David, han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen. Så sier han, ta meg i stedet. Legg din hand på meg. Og så sies til David, du skal gå og reise et alter. Og så kan du lese, ikke minst i 2. Mosebok, kapittel 30, om alteret som skal reises. I 3. Mosebok leser du videre om alteret som skal reises. I alteret, der hvor offeret skulle bæres fram, der skulle det lages noe i hvert av de fire hjørnene. Det var et alter som var 1,5 meter høyt, og så var det like langt som det var bredt. Husker jeg ikke feil, så var det 5 alen. 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Der skulle det lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redningen for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i 1. Kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet
som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som stod der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tid. Det var en som sa det at nei, han ble lokket bort, om skulle han vekk derifra. Nei, sier han, her ville dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som stod der med altere, hva var det der på altere? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørne, de var full av blod. Ypperste presten skulle gå der, det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn imot offeret som var lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmene det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det er noe av det det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det er noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berga, så var man redda. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn jeg tror det var, kanskje det skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noe flyalarm i Målselv når vi var unger og vokste opp som vitne om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fant min plass i det tilfluktsrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i salm 18, du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen disse hornene hadde. Han sier det når han ærer og lovsyng sin Gud, som så til sitt folk og gjestet det,
og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges imellom disiplene og Jesus når de synger «Bind høytidsofferet», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal ha lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram. Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det er det vi skal få synge om. Det er det vi skal få prisene for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det er hans navn, hans herlighet, og det er frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så er det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg. Da er du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt.

Der står det, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du forsakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen, en som visste det at nå stiger hevnerne fram. Nå kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for, og som gjør det han kan for å vise han alterhornet. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der er du trygg. Der er det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit, skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå. Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det er ham min sjel du må. Ene lite på. Der synger det inn i sitt eget hjerte. Han taler og roper inn i sitt eget hjerte. Det er han min sjel du må. Ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Hvor er den setninga henta ifra? Han jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Det kommer ei liv altså i meg. Så lenge det er liv, så lenge blodet sirkulerer i årene, også i fingrene og i hendene, så vil jeg holde fast på han. Inntil hendene blir kolde. Hvor er setninga henta ifra? Ja, kan jeg tenke, ja, den er kanskje henta ifra Jakobs kamp med Gud, når han sier det, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men det var et horn som ble reist for oss, som den skyldige skulle få gripe om. Og så tror jeg at det er der brorsan på et vis har forma den setninga ifra. Jeg springer til, den får si hva den vil med andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss bort ifra sentrum. Men der er det tilflukt for hver eneste en av oss. Og så skal du få love Gud for det. Du skal få prise Gud for det, som Salme 148 sier det.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En viktig side ved julen at Gud har oppfylt sine løfter. Fra gammelt av lovte han å sende en frelser, Messias, til verden. Det ble oppfylt i og med at Jesus kom for 2000 år siden. Derfor feirer vi jul. Gud oppfyller alltid løftene sine. Gjennom profeten Jeremia sa han, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.» Gode ord skal oppfylles. I mellomtiden har ondskapen hatt uhyggelig stor plass i verden. Av og til har det onde hatt så stor makt at mange spør, «Hvor er Gud? Bryr han seg?» Slike spørsmål ble ikke minst aktuelle i 1940-årene. Jeg vil fortelle om den jødiske psykiateren Viktor Frankl fra Østerrike. Han ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, og de tok fra ham alt, eiendom, familie og eiendeler. Han hadde brukt mange år på å skrive en bok. Da han kom til Auschwitz, den beryktede dødsleiren, ble manuskriptet hans, som han hadde sydd inn i frakken sin, tatt fra ham. Dette var forferdelig vanskelig for Frankl. Han sa at det var som å miste et åndelig barn. Han stilte spørsmålet om livet hans hadde noen mening overhodet når han opplevde noe slikt. Han kjempet med slike spørsmål da nazistene noen få dager senere tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. I stedet for sine egne klær arvet Frankl de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret. I stedet for de mange sidene av manuskriptet hans, som nå var tapt, fant han i lommen i denne kappen en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok. Bare en enkelt side av denne bønneboken var igjen, men på den siden sto ord som snudde Frankls liv rundt og ga ham en mening i det meningsløse. For på dette arket kunne han lese den mest hellige bønnen for jødene, den såkalte Shema Israel, det som Jesus kalte det største av alle bud. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. For et sammentreff at denne siden og dette budskapet skulle nå fram til Viktor Frankl. Men nei, Frankl tolket ikke dette bare som et tilfeldig sammentreff. Han tolket det som et tegn på Guds trofasthet, og han skrev siden om denne opplevelsen, «Hvordan kunne jeg tolke et slikt sammentreff som noe annet enn et kall til å leve ut mine tanker, i stedet for bare å skrive dem opp på et papir?» Frankl så det slik at hvis et menneske har funnet meningen med sitt liv, er de i stand til å bære mye mer av motgang og lidelser enn de som ikke ser en slik mening. I Guds kraft ble han et lysende forbilde og en varm støtte for mennesker som var i ferd med å bukke under. Han overlevde dødsleiren og skrev siden bøker som har fått stor betydning for mange. Gud oppfyller det han har lovt. Fra det aller vanskeligste kan han gi fremtid og håp. Jesus begynte livet under de mest primitive forhold, men det rike han har grunnlagt skal vare til evig tid.

En mann sa etter at han hadde vært til stede på et kristent møte, «Jeg er glad for at jeg har gjort meg ferdig med Gud for lenge siden.» Forkynneren svarte, «Du skal være glad for at du egentlig ikke har rett i det, for Gud har ikke gjort seg ferdig med deg. I så fall hadde vi måttet bære deg ut herfra.» Gud har gitt oss livet for at vi skal søke ham. Utrettelig gir han oss gaver, slik at vi har alt vi trenger. For en vidunderlig velsignelse selve livet er. Hensikten med alt godt fra Herren er at vi skal snu tankene i en ny retning. Han ønsker at vi ikke tar alt som en selvfølge. Bibelen spør, «Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?»

To leger som har spesialisert seg på utbrenthet hevder at den vanligste grunnen til at folk kjenner seg utkjørt ikke overarbeid. Nei, den vanligste årsaken sinne, ergrelse eller nag. I samtalene våre har vi sett hundrevis av tilfeller som viser den nære forbindelsen mellom sinne og utbrenthet. Bitterhet fører til utmattelse, og frihet fra ergrelse nødvendig for å bli fri fra utbrentheten, påstår legene Minnert og Meyer. Kanskje du kjenner deg tråkket på og foraktet. Jeg har ofte tenkt på ordtaket «Hundene bjeffer, men karavanen går rolig videre». Se bildet for deg. Det store karavanefølget lar seg ikke forstyrre eller provosere av dem som bare bjeffer. Den største og beste hjelpen å løfte blikket mot Herren, for skriften sier «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme».

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Carl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes åpenbaring 2.21. Jeg har gjevet henne tid til å vende om, men hun vil ikke vende om fra sitt horeliv.

0: kan et menneske bli frelst? Det bestemmer jeg selv, sier mange. Vi kjenner utsettingene. Jeg for ung, jeg for opptatt, jeg for... Til slutt, det for sent. Bibelen har en helt annen mening om dette. Du kan bli frelst når Gud vil. Ja, både Guds ord og vår egen erfaring lærer oss at frelse bare er mulig når du møter Guds kall. Gud er ingen oppmerksom kelner en kan knipse til når det behager en selv. Ingen kan komme til meg, sa Jesus, en gang, uten at Faderen som har sendt meg, dreg han. Det er denne sanningen vår gamle reformatoriske barnelærdom også forteller oss. Og jeg siterer det på bokmål nå. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus min Herre eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Dagens bibelord forteller oss nettopp alvoret om Guds kall. Det er sannelig til ettertanke for noen kvar. Gud hadde tålmod med kvinna Jezabel. I hennes syndige liv prøvde Herren å kalle henne til omvending, men han må konstatere med sorg og smerte at hun ville ikke. Så ble det for sent. I dag sier jeg, utsett ikke de omvending. Guds frelseskall gjelder bare i dag. I morgen er aldri Guds språk. Men så gjelder kallet deg i dag. Gud vil nettopp de omvending. Så er adressa også Guds barn. Ord om Jesus til en uomvendte er Guds nådekall gjennom deg før det blir for sent. Vi synger i dag med Geir Hegerstrøm. Hvem som helst kan tro på Jesus. Han gjør ikke forskjell på hvem du er og hvor du lever. Vil du ta imot ham nå? Hvem som helst kan gå til Jesus. Uansett hva du har gjort, kan han trøste deg og tilgi. Han tar alt det onde bort.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Fuglenes evangelium. Noen sliter med angst. En fundamental, eksistensiell angst som har bitt seg fast i kropp og sinn. Den mer altomfattende enn det å være redd. Å være redd, det går over. Men angsten slipper ikke taket. Mange av oss får trøst av Jesu ord, i Matteus 6, vers 25 og de følgende, som en del av Jesu bergpreken. Vær ikke bekymret. Se på fuglene. Se på liljene. Ja, hvorfor? Vi da ikke ornitologer og botanikere. Nei, men angsten har godt av å studere roen, hvilen, nåden hos fugler og blomster. Fugler flyr og flakser og i stadig aktivitet. Fra en side sett, så stresser de hele tiden. Blomstene står i ro, men også de har viktige behov som må dekkes. Hvis ikke dør de. Men fuglenes og blomstenes evangelium dette. Overgivelsen, hvilen, å gi seg hen, ta imot, være fornøyd med det lille en har og trenger. Da stråler skjønnheten fram, for liljene så flott. Og vakre. Fuglene så fargerike og takknemlige. Sånn ønsker også jeg å leve. I hvilen, i nåden, i trygg og salig, i Jesu omsorgsfulle kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Romerbrevet 8:19-21. Dette er den andre trøsten. I den fremstiller apostelen alt det skapte som eksempel for oss. På samme måten som den skal også vi lide all slags vold og urett fra djevelen og verden. Det skal vi lide med tålmodighet og trøste oss med den friheten som skal komme. Denne teksten er i sannhet en forunderlig preken, som man ellers ikke finner maken til i Skriften. Himmel og jord, sol, måne og stjerner, løv og gress, og alt det som vokser, venter med sukk og lengsel på åpenbaringen av vår herlighet. Hva er så denne skapningens sukk og lengsel? Det er ikke det at bladene visner hvert år, eller at frukten faller ned og råtner, for dette er vår Herres ordning. Men det er det at skapningen så motvillig er underlagt de ugudelige, eller som Paulus sier, underlagt forgjengeligheten. Ta for eksempel den kjære solen. Den er til minst nytte for de gudfryktige. For når den skinner på én gudfryktig, så må den skinne på tusener og atter tusener av onde, gudsbespottere og fiender, mordere og tyver som verden er full av. For alle disse må den gi lys til deres ugudelige livsførsel, og må på den måten yte de mest uverdige kjeltringer sin skjønneste tjeneste. Dette gjør solen hjertelig vondt, sier Paulus. Dersom den hadde vært en fornuftig skapning, som fikk gjøre etter sin egen vilje, og ikke motvillig var blitt underlagt forgjengeligheten ifølge Guds skapelsesorden, så skulle den gjerne ha sett at alle onde skurker ikke fikk en eneste stråle av den. Men det at den må skinne for dem, det er solens lidelse og kors, som den sukker og jamrer seg over. Dette eksempelet fra skapningene bruker Paulus for å trøste de kristne. Det er som om han vil si, «Vær ikke så triste på grunn av deres lidelse.» Den er jo svært ubetydelig i forhold til den overveldende store herligheten som skal følge etterpå. Dessuten er dere ikke de eneste som må skrike over urett og lide trengsel. Hele skapningen lider sammen med dere, og klager over at den må være underkastet den onde verden. Det finnes ikke en ku, ikke en kalv, ikke en sau, som når de breker eller rauter, ikke samtidig klager over alle de ugudelige, som over Guds fiender. De klager over at disse ikke er verdt å få bruke dem til sin nytte, om det så kun var å ete en bit brød eller drikke en slurk vann. På denne måten sier Paulus at hele skaperverket lengter og er i smerte sammen med oss, lik en som gjerne vil bli fri fra sin pine. Slik er det med solen, månen og stjernene. De ville gjerne slippe fri fra sin tjeneste. Ja, på grunn av sine store lidelser ville de gjerne vært mørke og dunkle. Også jorden ville gjerne vært ufruktbar og havet og vannene uttørket, bare for at den onde verden ikke skulle nyte godt av dem. Landsdag nummer 478, vers 8.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som brukt I det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele I. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det I 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 I ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt I Jesus Kristus, vår frelser. Slik som det står I Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om I Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekte velsignes.» Gjennom Jesus får vi del I det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut I full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva det motsatte av en velsignelse?
1: Forbannelse det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv I motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede dom I vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd I fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten I Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. Og for det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

0: hör en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juli. Dagens tekstord er hentet fra Romebrevets 4. kapittel, det 6. verset, og lyder slik: Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Rosenius sier: I klar og utvetydig tale forkynner dette budskap oss at et menneske kan være rettferdig i Guds øyne, selv mens han ennå kjenner synden i seg. Her sies det nemlig uttrykkelig at når Gud rettferdiggjør et menneske, så skjer det ikke på den måten at han utsletter synden i hele dets vesen og gjør mennesket i seg selv syndfri. Nei, det skjer ved en tilregning. Denne teksten sier at vår rettferdiggjørelse skjer på den måten at Gud tilregner meg en rettferdighet som ikke finnes hos meg, og på den andre siden forlater og skjuler all den synd som finnes hos meg. Men fordi ordet rettferdiggjøre gjerne kunne bli oppfattet tvetydig av noen, bruker apostelen i stedet uttrykket

salig som Gud tillregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner syndene hans. Da er det jo dermed også samtidig sagt at rettferdigheten ikke finnes hos dette salige menneske. For da hadde det ikke vært nødvendig at rettferdigheten ble tilregnet ham. Men på den andre side innebærer dette også at syndene derimot finnes hos det salige menneske, ettersom disse ikke tilregnes ham, men skjules. Dette er da tydelig og klart hele Skriftens store hovedlære, som vi finner i all Guds forkynnelse om Kristi stedfortrederembede, og om hvordan hans rettferdighet tilregnes. Men her finner vi det uttrykt kort og konsist, så det straks fullstendig avviser den falske oppfatningen som sjelefien en gang imellom bruker til å forville menneskene, at vi skulle rettferdiggjøres på den måten at vi blir gjort syndfrie i oss selv. Nei, sier apostelen her tydelig og klart, Gud gjør oss rettferdige på den måten at han tilregner oss rettferdigheten, uten at vi hverken er eller blir rettferdige eller syndfrie i oss selv her på jorden. Derfor må nettopp syndene forlates, de må skjules. Har vi nå dermed forstått at vi ikke er rettferdige på den måten at synden er utslettet i vår egen natur, eller at vi i egen person fullkomment oppfyller loven, men at det må skje gjennom en tilregning, så må vi da heller ikke falle i en like stor villfarelse på motsatt side, så vi får den holdningen at Gud regner oss for rettferdige, selv om vi ikke virkelig er det. Nei, lovet være Herrens navn, vi er virkelig rettferdige gjennom ham. Den som ikke er blitt helt våken, så han ser Guds fullkomne råd, drømmer lett om en form for rettferdiggjørelse, hvor Gud på en måte slår av på sine hellige ord og sine dommer, og dermed erklærer oss rettferdige uten at vi på noen måte eier det som rettferdighet betyr, nemlig en fullkommen oppfyllelse av loven, så vi etter loven står ustraffelige innfor Gud. Dette ville være en helt forkastelig tanke overfor Gud, som om han praktiserte barmhjertighet på bekostning av sin evige rettferdighet i alle sine dommer. Det er noe ganske annet apostelen lærer. Gud har satt sin sønn til en nådestol ved troen, i hans blod, for å vise sin rettferdighet i det at han rettferdiggjør den som tror. Slik ordene lyder i Romerne 3. Så han kunne selv være rettferdig og gjøre den rettferdig som er av Jesu tro. Og i Romerne 5 sier han uttrykkelig at det er gjennom den enes lydighet, den enes rettferdighet, at vi blir rettferdiggjort. Det skjer ikke ved at han slår av på en eneste bokstav eller prikk i loven, men gjennom en total og fullkommen oppfyllelse av alle lovens bud og dommer, som vår stedfortreder så helt og holdent gjorde i vår sted, som om vi selv hadde gjort og lidd alt slik loven krevde. Et menneske kan så fullstendig oppfylle en annens forpliktelser, for eksempel betale sin brors gjeld, at skyldneren selv blir virkelig skyldfri og ikke kan kreves for noe mer, og at han altså ikke

bare anses for å være det, men at han virkelig skyldfri, på grunn av at hans gode bror fullkomment betalte hele hans gjeld. Så mye mer må da Herren Kristi fullbrakte offer og betaling for oss gjøre oss virkelig skyldfrie og rettferdige, selv om vi ikke selv har noen mulighet for å oppfylle loven. Derfor må vi altså ikke oppfatte ordene «tilregne rettferdighet», som om Gud skulle regne oss for rettferdige, mens vi virkelig ikke det. Meningen bare den at det en annens rettferdighet som skjenket og tilregnet oss, men på en så sann og fullkommen måte at vi virkelig rettferdige. Den hellige loven har ingenting mistet i sin majestetiske rettferdighet. Det den krever fullbyrdet i hele sin uendelige bredde. Dens dommer og straff sonet i all sin gru. Kort sagt, Gud rettferdig når han rettferdiggjør den som tror. For det ikke en tenkt eller oppdiktet sak, men en virkelig rettferdighet han tilregner oss. Og på den siste dag skal han for hele verdens åsyn kalle sine troende de rettferdige, og i samsvar med sin fullkomne rettferdighet gi dem rettferdighetens krone.

0: Gud til at stinge ut av minnet mitt, og bitterheten ut av det som skjedde. Gud, hjelp meg til å reise meg igjen og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen på de vonde ting som hendte. Gud, berga meg i for en bli en invalid, en av bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier her.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med teksten fra 1. Mosebok 41. Og vi begynner med å lese fra vers 41. «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt, og han sa til Josef, «Jeg er farao, og ingen skal røre en hånd eller fot i Egypt, uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden drog Josef omkring i Egypt. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse. «For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett», sa han. Den andre kalte han Efraim. «For Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, «Gå til Josef. Det han sier dere skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt, står der. 30 år. Da jeg var liten, syntes jeg 30 år var veldig mye. En på 30 år var en gammel mann. I dag synes jeg en 30-åring er en ungdom. Og 30 år ung er Josef her, og han er statsminister i et av de største og mektigste rikene som eksisterte i historien. Bibelen forteller mange unge mennesker som har hatt høye stillinger. Vet du for eksempel hvor gammel David var da han ble salvet til konge av Samuel? Han hadde ikke ennå fylt 20. Og da Daniel ble plukket ut av Nebukadneser til hver en av toppene i rettssystemet, var Daniel fremdeles tenåring. Josia, som vi leser om i 2. Krønikabok 34, var 8 år gammel da han ble konge. Og Maria var ikke 20 år ennå da hun fødte Messias, verdens frelser. Og går vi til mennesker utenfor Bibelen, så finner vi for eksempel en unge forkynner i England som besteg talerstolen da han var 20 år. Han bygde en kirke som rommet flere tusen mennesker, og den var fulgt til siste plass kveld etter kveld, og folk sto lenge i lange køer i flere timer før møtet for å få plass, i snø og frost. Og forkynnerens navn var Charles Spurgeon, en av de mest markante forkynnerne historien har sett. En annen kjent forkynner var bare 13 år, da han besteg talerstolen for første gang. Det var Campbell Morgan,
og da han var 23 år, ble han kalt Englands bibellærer. Så Josef egentlig en gammel mann her, sammenlignet med alle disse, selv om han bare 30 år. Josef var 30 år gammel da han trådte frem for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Svære kornsiloer ble bygd over hele landet. De skydde opp overalt, og må ha vært som pyramider som stakk opp i landskapet, for å romme så mye korn at de kunne brødfø hele dette tallrike folk i hele 7 år, og i tillegg ha nok til overs til å selge til landet rundt omkring. Og Josef var den som styrte det hele. Så leser vi fra vers 50. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett, sa han. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt, sa han. Det er et ordspill her i den hebraiske teksten som ikke kommer frem i den norske oversettelsen. Egentlig står det, den eldste kalte han Manasse, for Gud har manasset meg fra all min møye og hele min ett. Den andre kalte han Efraim, for Gud har Efraimet meg. Navnet han gir sine 2 sønner gjenspeiler den holdning Josef har til det som hadde hendt han tidligere i livet. Roter i ordet Manasse betyr Gud har latt meg glemme, eller rettere sagt, Gud har tatt bort bitterheten i minnet mitt. Det er det som er tanken her. For selvsagt har ikke Josef glemt det som skjedde, da han ble kledd naken av brødrene sine og kastet i en brunn, og senere solgt som slave i Egypt av sine egne kjødelige brød. Selvsagt gjemmer han fremdeles på minnet om de vonde opplevelsene. Han tar det jo opp med brødrene når han senere møter de igjen, som vi kan komme tilbake til senere. Så han ikke glemt det i den forstand. Men her sier han, Gud har tatt stinget ut av minnet mitt, bitterheten ut av det som skjedde. Jeg går ikke lenger og bærer nag til mine brødre. Jeg er ikke en bitter mann. Gud hjelp meg til å reise meg igjen, og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen for på de vonde ting som hendte. Gud hjelp meg ifra å bli en invalid under bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier, og han legger så stor vekt på det at han oppkaller sin første sønn, for liksom aldri å glemme hva Gud har gjort for han her. Der ser noen Josefer rundt omkring også i dag, med vonde minne og bitter følelse. Det er det letteste i verden å bli bitter. Det går av seg selv, hvis en ikke gjør noe med bitterheten sin. Hvis en ikke gir den til Gud, og velger å komme seg ut av den, for å legge den av seg. Det er ingen som tar skade av din bitterhet som du selv gjør. Det er deg selv du øyelegger, ikke andre først og fremst. Det er du selv som blir syk og øyelagt av bitterheten, ikke deg du er bitter på. Det er du selv som bestemmer om du vil gjemme på de vonde følelsene, til Potifaren i ditt liv, eller fru Potifar, eller Ruben og Dan og alle brødrene som har gjort deg vondt, eller far eller mor, eller andre mennesker som har øyelagt livet ditt. Det er du selv som bestemmer om du vil gi fødsel til en manasse i ditt liv. Om du vil gi rom for en opplevelse som beskrives som Gud lot meg glemme det onde. Eller Gud tok bort stinget
ifra det som hendte, slik det er beskrevet her. Gi det over til Gud. Ikke la bitterheten få ødelegge livet ditt. Jeg sier ikke at du skal glemme. Det er umulig å glemme. Men det er mye opp til ditt eget valg hva du vil at minnene skal gjøre med deg. Og du skal la de sies, om du skal la de se seg fast i deg som en verkebull, som får rom og får vekse, og som til slutt gjør deg syke. Eller om du skal la Gud få ta bort bitterheten i minnet ditt. Jeg sier ikke at det er lett, men jeg sier at det er mulig. Det er mulig for Gud. Han kan gå gjennom galleriet av de fortid og ta ned de vonde bildene som henger der. Det andre navnet Efraim betyr Gud har gjort meg fruktbar. Det er et flertallsord som bruker, svarte brukt her. Det antyder at det ikke bare er på ett område Gud har gjort han fruktbar, men at Gud har latt han vekse og oppleve rikdom og overflod på flere plan. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, gå til Josef. Det han sier dere, skal dere gjøre. Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef, for nøden ble hard over hele jorden. Det er en hungerskatastrofe som de ikke har sett magen til på jord, og hverken før eller senere, ser det ut for. Og der ser det Josef, midt i en verden som sulter, og har bordet fullt av mat. Men tro ikke at han heller det for seg selv. Han åpner sine lagre for alle som kommer og ber om hjelp. Han brukte sin rikdom til å hjelpe andre mennesker. Vi har noen slike mennesker i dag også. Rike mennesker. Mennesker som har spilt sine kort godt. Som har vært dyktige forretningsfolk. Akkurat som Josef var. Han forutså hva som ville komme til å skje. Han var en dyktig spekulant, hvis vi skal bruke et moderne ord. Han investerte riktig, og ble en meget rik og mektig mann. Men på grunn av sin rikdom ble han til velsignelse for andre mennesker. Og vi har noen slike også i dag, som er rike, men som bruker deler av sin rikdom til for eksempel å støtte arbeid i Guds rike. Som jeg sa sist, vi hadde ikke vært i stand til å drive dette arbeidet hvis det ikke var for noen mennesker som ga generøst for å få det hele i gang. Og noen fortsetter med å gi store beløp. Og ved siden av det har vi de mange mindre beløp som vi får inn ifra lyttere som ikke har så mye å gi. Men i sum blir det mye når det er mange som støtter. Og så har vi derfor klart å fortsette dette inntil i dag. Og når 100 000 av mennesker i Norge gjennom radio, hver dag, og har fått nådd i disse årene, utallige mennesker. Og jeg takker Gud for alle de mennesker som gir av det lille de har. Og jeg takker også Gud for de få som har mye, og som gir mye. De mange små gavene, og de få store gavene, er til sammen det som skal til for å nå ut med evangeliet. Jeg vil slutte med å trekke 3 konklusjoner for dette avsnittet som vi har sett på i dag og sist gang. Vi har allerede vært inne på dem, men jeg vil summere opp det hele i 3 punkter til slutt. For det første, en langvarig smerte eller urett behøver ikke gjøre oss bitre. Da han var kun 17 år gammel, falt bonden ut av Josef sitt liv, bokstavelig talt. Ikke før han var 30 begynte ting å snu. I 14 år opplevde han skuffelse, svik, løgn og rykte ifra sine egne. I 14 år sto skuffelsene og slagene i kø.
urett som vi ikke kan sette oss inn i en gang. Jeg lett med lupa i disse avsnittene. Jeg har lest forskjellige bibeloversettelser. Jeg har studert grunnspråket. Men jeg har ikke vært i stand til å finne et hint av bitterhet. Ikke en tøddel som tyder på at Josef var bitter, og sette seg ned og tenkte vonde tanker, og planla den dagen han skulle få hevn. Det eneste jeg finner er at han en dag ba sine medfanger, som han hjalp ut av fengselet, om å legge inn et godt ord for han hos farao, slik at han kanskje også kunne komme ut, og få tatt sin sak opp igjen og bli løslatt. Og det skulle bare mangle at han ikke skulle benytte seg av den muligheten, at han ikke skulle gjøre hva han kunne for å forsøke å få oppreisning og rettferdighet. Det er ikke det samme som bitterhet. Det finnes ikke et snev av bitterhet i Josef sitt liv. På tross av at han er det menneske som har mest grunn til å være bitter resten av livet. Og akkurat derfor, fordi han valgte å ikke la seg slå ut av bitterhet, var det han kom så langt som han kom. Jeg tror det er en stor livshemmelighet her. Og for det andre, vonde minner behøver ikke å slå oss ut. Jeg vet det er lett å si dette. Langt vanskeligere er det å leve etter dette. Og jeg vil ikke gi inntrykk av at jeg mestrer dette så godt selv. Jeg er selv vonde minner som jeg bærer på. Ting som hendte i livet. Noe av det var jeg skyld i selv. Andre ting var det andre som påførte meg. Men jeg leser i Bibelen, og jeg lærer av livet, at vonde minner skal ikke behøve å få makt over oss og slå oss ut. Det er du selv som velger hva som skal få makt over deg. Der finnes vel ikke et menneske på denne jord som ikke har hatt opplevelser, vonde opplevelser, som kunne ha slått dem ut hvis de valgte å la seg bli utslått. Men det er i stor grad et personlig valg. Og nå tenker jeg på det å bli varig utslått og varig bitter. For det er klart at vi kan ikke styre den umiddelbare reaksjonen på det som skjer. At vi blir utslått og deprimert kanskje, og kanskje litt bittre med det samme. Jeg tenker ikke på slikt, men jeg tenker på det som skjer på lengre sikt. Hva vi velger å gjøre etter hvert som ting kommer litt på avstand. Velger vi å gjemme på det vonde, og la det få makt over oss? Eller velger vi å få det ut, og bearbeide det, og legge det av, og nekte det å ta styringen av vårt liv, vårt sinn, våre tanker, våre følelser? For det tredje, det å oppleve framgang og velsignelse, om det så er økonomisk, det diskvalifiserer oss ikke som troende eller som Guds barn. Det er ikke noe umoralsk i å være rik eller oppleve suksess, like lite som det er et tegn på spesiell åndelighet å være rik. Men nå var det den første siden vi møtte i den teksten, og det er å være rik er ikke nødvendigvis, eller ikke noe negativt. Det er Josef det beste eksempel på. Han ble til stor velsignelse med sin rikdom og med sin makt, fordi han tjente Gud med den. Hva skulle verden den gangen gjort uten en Josef? Og hva skulle Guds rikes arbeid i dag gjort uten menneske med penger, som gir store summer for å holde arbeid oppe, og som sammen med de mange små gavene gjør oss i stand til å nå mennesket med evangeliet? Må Gud reise opp mange Josefer, også i vår tid. Vi trenger slike folk. Og måtte vi lære av den Josef vi leser om her i Bibelen. For en livsvisdom der ligger i denne historien. Har du oppdaget hvor mye livsvisdom der ligger gjemt i denne boka, og i disse historiene? De er ikke skrevne for å ligge og samle støv, men for at vi skal ta dem fram og lære av dem. Og det vi først og fremst skal lære av denne historien, er at det er en Gud som er til å stole på. En Gud som ikke svikter, og mennesker svikter. En Gud som kan løse deg ifra bitterhet
og fri deg i forvunne følelser, og reise deg opp igjen, og sikre deg i gang igjen. Det er opp til deg selv om du vil slippe denne Gud inn i ditt liv, inn i din smerte, inn i dine følelser, og la han få den plassen som bitterheten hadde. For en forskjell det skulle bli om han kunne fått fylt det rommet som i dag er fylt av vonde følelser. For en forskjell det skulle blitt.

blitt med kona si til kirken av og til gjennom mange år. Stine hadde oppdratt de to guttene deres som kristne, men Harald kunne ikke slippe den troen han var oppvokst med, og det var ikke en kristen tro. Gjennom årene hadde presten utfordret ham til å bli en kristen, men han sa alltid, «Ikke før onkel Sigurd dør. Han vil bli skikkelig sinna hvis jeg blir en kristen.» Dette hendte i Amerika, og jeg har kamuflert navnene. Men jeg skjuler ikke at orkanen Katrina rammet området en dag, og en lokal restaurant utfordret kundene sine til å gi penger til dem som var rammet av orkanen. Etter at de hadde fått inn en god sum med penger, kom de til å tenke på at de ikke visste helt hvordan de skulle bruke pengene. Omsider kom de i kontakt med en prest i en lokal kirke i Alabama. «Ja, naturligvis tar vi imot med takk pengene fra dere, men det vi trenger mest av alt er hjelpende hender», ble det svart. Og den følgende søndagen kom presten i Haralds og Stines kirke med en appell om å gjøre praktiske oppgaver i hjelpearbeidet. Det ble opprettet et dugnadslag, og Harald ble med noen perioder med konsentrert innsats. Hver dag spiste de frivillige måltidene sammen, og om kvelden fortalte de hverandre hva de hadde opplevd. Men ikke bare det, de fortalte om hva arbeidet betydde for dem, og de leste fra Bibelen og ba. Og Harald lyttet, merket Kristi kjærlighet hos dem han var sammen med, og begynte å være med på sin stillferdige måte. Mens han så kristne personer i aksjon, vokste han inn i den troen som de hadde. Han begynte å ta med Bibelen sin, og ble ivrig til å rekruttere andre til å være med på dugnadslaget. Så en dag gikk Harald til presten og sa, «Nå vil jeg gjerne bli døpt.» Vitnesbyrdene fra de mange dugnadskameratene hadde brakt ham til Jesus. Han ventet ikke på at onkel Sigurd skulle dø, men ble døpt kort tid senere. En vanlig mann fant sin egen vei til Kristus, og da han tok imot nattverden for første gang, var hjertet hans fylt av takk til Gud, og han gledet seg i sin frelser. Denne historien er sann, men ikke sensasjonell. Den forteller bare at Gud stadig er virksom i familier og kristent fellesskap. Nå i adventstiden tenker vi på ham som kommer. Jesus får faktisk det navnet i skriften. Jesus er på vei til nye mennesker med sin innbydelse. Profeten Hosea skrev lenge før Jesu tid, og jeg synes det er som en adventstekst, «Bryter et nytt land, for nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» Guds frelsende rettferdighet, den som han tilregner alle som tror, skal regne over oss når Jesus kommer. Han har allerede gitt løfte om rettferdighet for alle som søker ham, men en dag bryter Guds rikes herlighet gjennom med fullkommen prakt. Derfor, som profeten sa, «Nå er tiden for å søke Herren.» Adventstiden er en god tid for nettopp det.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi bor i en verden som lengter etter forvandling. President Obama vant et valg på slagordet «Change». Ikke lenge etter kunne registreres misnøye. Hvor ble det av forvandlingen? Det er bare Jesus som kan skape virkelig forvandling, for han forvandler menneskene innenfra. Men hvordan blir en kristen forandret i holdninger, i ord og i liv? Dette er et stort og viktig tema i Bibelen. Her trenger vi veiledning og klarhet. Vi er bare nødt til å få hjelp når vi føler vi ikke lykkes i det hele tatt. Temaet i dag er helliggjørelse. Å leve et hellig liv, hva innebærer det? Helliggjørelse er vandringen mot å bli mer atskilt fra verden, mer innviet til og lydig mot Gud, mens vi samtidig kjemper mot synden. Det handler om at Gud arbeider med oss. Han gir oss mer lik i Kristus i vårt daglige liv. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt helliggjørelse blant annet. Dette er hans verk. Mange har tatt imot Jesus i stor begeistring, men så kom hverdagen. Hvorfor fortsatte de å synde? Hvorfor skjedde det ingen dyp forandring? Dessverre var det mange som ga opp. Jeg vil peke på noen misforståelser om helliggjørelsen. Noen tenker at helliggjørelsen bare vil gjelde for noen spesielt ivrige mennesker, de som har en slags legning for fromhetsliv og mystikk. Men Bibelen sier, «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Et hellig liv gjelder alle, og alle kan lykkes i Jesu navn. Andre tenker at helliggjørelsen angår bare mitt indre liv. Det vil ikke vise seg utad. Men nei, ingen lære er mer praktisk og virkelighetsnær enn helliggjørelsen. Kristenlivet leves ut hjemme, på skolen, på jobben, i soverommet, på barneværelset, i alle detaljer av livet vårt. Tankelivet, pengene, fritiden, relasjoner, begjær og drømmer skal farges av helliggjørelsen. Men her er mange avsporinger i mange former, fra dovenskap og passivitet til selvtilfredshet og loviskhet. Hvis vi ikke har nær kontakt med Skriften og lærer av den, kan vi miste motet og bli fristet til å gi opp. Hvorfor tar helliggjørelsen så lang tid? Vi er frelst av bare nåde. Frelsen kan vi ta imot på et øyeblikk. Hvorfor blir vi ikke ferdige med å bli mer hellige, slik at vi får et slags vitnemål, en slags bestått første eksamen? Prosessen kan virke langsom, men så sant vi er rettferdiggjort, så har vi kommet inn i den livslange veien med å bli helliggjort. Da vil alt skje i samsvar med Guds timeplan. Når det gjelder kristenlivet, er det viktig å merke seg at vi lever i spenningen mellom et allerede og et ennå ikke. Vi er allerede frelst, men ennå ikke frelst. Jesus har allerede gjort oss til nye skapninger. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er nytt, skriver Paulus. Jesus har allerede befridd oss ut av syndens slaveri. Igjen Paulus, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Men dette har ennå ikke trådt fram på en synlig måte. Den korsfestede døde ikke med en gang. Jesus har ennå ikke brutt Satans innflytelse i livene våre. Han har ennå ikke avskaffet sykdom, tørket alle tårer, straffet all urettferdighet, etablert evig fred, slik åpenbaringsboken skildrer. Jesus har allerede brakt oss frelse, men han har ennå ikke brakt oss hjem til seg. Slik det et allerede og ennå ikke på helliggjørelsens vei i prosessen med å bli forvandlet. Paulus skriver, «Vi som ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet.» Det skjer en dag-for-dag forvandling allerede her, når vi ser på Jesu herlighet og følger ham. Men vi har ennå ikke opplevd det Paulus beskriver som et mysterium. Vi skal alle bli forvandlet, brått i et øyeblikk, ved den siste basunen. De døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Han har allerede forvandlet oss. Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst, men fremdeles vi under forvandling. Og da taler Bibelen konkret. Men nå skal dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Hvorfor helliggjørelsen så vanskelig? Hvorfor blir ikke kristne mennesker virkelig gjennomforandret i tanker, ord og gjerninger her og nå? Fordi syndefallet har gjort at vi har to naturer. Så lenge vi lever i denne verden, må vi kjempe mot arvesynden og fristelsene, vår gamle natur, som Bibelen kaller kjødet. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet, de to står hverandre imot, sier Paulus. Har du et sant og realistisk syn på deg selv som synder? Paulus var overbevist, for jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Vi slaver under lystene. Jesus uttrykte det drastisk. Vær den som gjør synd, syndens trell. Og Peter slår i den samme spikeren. Det som en ligger under for, det han også blitt trell av. Her gjelder det å se sant på seg selv, som Paulus sier, at vi skal regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Når synden frister deg, skal du si, «Jeg død for deg, du fristelse!» Du vil vel ikke flørte med en død person, kan du si til synden. «Jeg vil ikke gi det onde makt i meg, for synden skal ikke få herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Som kristen lever du et nytt liv i Kristus. La det være din trøst og din glede. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg, vitnet Paulus. Dette det nye Kristuslivet som Bibelen vitner mye om, og som setter helliggjørelsen inn i sin rette sammenheng. Men nå, når dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv, skriver Paulus. Kjødet fremdeles aktivt. Det frister oss til moralske snarveier og slapphet i hverdagslivet. Og Paulus utfordrer, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Hvorfor lykkes vi så lite med helliggjørelsen? Problemet vi så ofte gir mat og stimulans til kjødet. Ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær, skriver Paulus. Hvis du bruker tid på aktiviteter, steder, miljøer og programmer som gir deg et positivt inntrykk av synden, som ikke advarer mot farene ved det onde, så vekkes lystene til det onde i deg. Du viser omsorg for din onde natur. Kjødet og ånden som to hunder som slåss inni meg, var det en som sa. Ja, hvem det som vinner, ble han spurt. Den jeg gir mest mat, lød svaret. Det mulig å opptre slik at kjødet vokser, får mer plass og dominerer mer I livet mitt. Men det må du som en disippel av Jesus ikke tillate. La derfor ikke synden herske I deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster, sier Paulus. Ikled dere Herren Jesus Kristus. Det gjelder å være bevisste på hva vi sår I sinnet vårt, og hva vi gir av næring. Ellers kan kjødet rett og slett få overtaket. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår I sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår I ånden skal høste evig liv av ånden. Derfor bør vi prøve å sulte kjødet til døde. La oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse I Guds frykt. Vi lever et kort liv I verden. Vi må ikke bruke opp livet med å leve verslig, sier Guds ord. Det lir mot natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Hvorfor faller enkelte fra troen? De blir selvsikre og sier, «Nå har jeg fått det til. Dette behersker jeg.» Bibelen advarer, «Den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller.» Husk at kjødet ikke en makt som angriper deg utenfra. Kjødet inni deg. Ja, det deg selv. Derfor du sårbar. En av de berømte amerikanske evangelistene ble I et intervju spurt om hvorfor han snakket så lite om synd I forkynnelsen sin. Han svarte at etter at Jesus tok seg av synden på korset, kunne Guds menighet være opptatt av andre ting, for eksempel hvordan vi skal virke med kraft I denne verden. Men bare et par år etterpå ble denne evangelisten avslørt. Han hadde levd et dobbelt liv og ble tvunget til å trekke seg fra tjenesten for Herren. Han hadde slurvet med å leve I renselsen fra urenheten og det syndige livet. Du og jeg kan like fort bli fanget av djevelens snare. Guds nåde livsviktig og en frigjørende sannhet. Men den må ikke få oss til å ta det lettvint med synden. For Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudlighet og de verslige lystene til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå står det I Titus brev. Vi kan vokse I helliggjørelse, men vi kan også komme inn I åndelig tilbakegang. Derfor lever en kristen både I ærefrykt for Gud og takknemlighet til Gud fordi han vil fullføre verket. Mine elskere, arbeid på deres frelse med frykt og beven, for Gud den som virker I dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Noen sier at det blir en uff og akk kristendom av å være for mye opptatt av synden. Skal vi alltid gå rundt med en kuet holdning og en nederlagsfølelse? Trenger vi mer hengehode kristendom? Nei, hellige kristne glade kristne. Respekt for syndens makt lever godt ved siden av gleden over en stor Jesus. En har sagt at for hvert blikk du kaster på synden, skal du kaste 10 blikk på Jesus. Bevisstheten om synd trenger ikke føre til fortvilelse. Tvert imot gjør den oss frimodige når vi kan ha et sant forhold til virkeligheten. Da blir Jesus som frelser uunnværlig for oss. Da får vi en sunn ydmykhet I oss selv, og Kristus blir stor. Det et sykdomstegn at kristne nå for tiden tar det så lettvint med synd. Hvor ofte hører vi noen si, «Jeg tok feil», «Jeg syndet», «Jeg har hele ansvaret for dette», «De onde lystene drev meg», «Jeg har vanæret Gud og såret deg». Vær så snill og tilgi meg. I stedet ser vi på oss selv som offre. Jeg var lei for at jeg gjorde det, men du gjorde meg så sint. Det var trist at jeg brøt ekteskapsløftet mitt, men jeg har selvfølelsen av de seksuelle behovene å ta vare på. Jeg vokste opp I et pietistisk miljø der alt var galt, så nå vil jeg ikke ha noe med en regelstyrt kristendom å gjøre. Nå vil jeg være meg selv, sier folk. Vi liker å plassere problemene utenfor oss selv. Hvis du på den måten skyver all synden bort fra deg, så ser du ikke behov for oppgjør og tilgivelse, men for terapi. Så blir ekte helliggjørelse erstattet av selvforbedring, og vi satte på nye tabletter, nye kurer, og et annet sted og nye forhold å leve under. Hjertet vårt problemet, sier Bibelen. Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Tør vi å innrømme det? Det tøft for stoltheten vår å bekjenne synd og skyld. Men dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv og sannheten ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord ikke i oss. Altså, når vi ser oss bare som offre, og ikke innrømmer at vi krenker Herren, da lyver vi for både oss selv og Gud, og vi går glipp av Guds rensende nåde, som tilgjengelig hver dag. Martin Luther sa at når den Herre Jesus ba oss om å vende om, mente han at hele livet skulle bestå i omvendelse. Det betyr ikke et kuet hengehodeliv, men da blir nåden fra Herren desto større. Tenk at jeg får komme og ta imot syndsforlatelse for tusende gang. Merk deg dette. Å leve i helliggjørelse ikke bare å unngå å synde. Det består i å jage etter å være god. Paulus satte opp fine frukter å nyte selv og frembringe for andre. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. Jesus det sanne vintreet som fruktene vokser på. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Vi følger i Guds fotspor, liksom barn følger i fars fotspor. Helliggjørelse ikke bare å overholde en liste av regler. Det består i å etterligne min himmelske far og min storebror Jesus. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Fordi jeg har Jesus, jeg med i Guds store familie og på vei til mitt evige hjem. Lykke til med vandringen og kampen, kjære søster og bror i Herren.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsatt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Barn elsker å leke gjemsel, å være borte og så bli funnet, stormende jubel. Men også vi voksne leker gjemsel med hverandre. Ofte gjemmer vi oss og holder noe skjult, og da er det i grunnen slutt på leken. Det blir aller vanskeligst når vi føler Gud gjemmer seg for oss. Kong David spurte på denne måten: «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?» Det finnes et svar og en trøst i Jobbs bok. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Å vente på Gud er en god læretid. Han ser oss om vi ikke ser ham. En dag skjer det som han har lovt gjennom profeten Esekiel: «Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem», sier Herren.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Nilen utkälkas.
1: Jo, på någon steder så gör det det.
0: Ja, Morten, varken dette, men nå.
1: Men der hvor Guds ord taler klart.
0: Måte det oppegås ikke mye satt, ni kjellegges i satt noe jord.
1: Der taler ordet til oss.
0: Det oppegås satt noe mye satt noe mye.
1: Det vil vise oss og det vil lære oss den vei vi skal vandre.
0: Da har jeg gått kjei i og oppe min vatsulitt an gang når man meldte meg galega.
1: Måte Herren hjelpe oss til å vandre etter hans ord.
0: Men dette var det. Ære verk ut som min vatsulitt, du sa ni meldte.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk du der rundt.
1: Lev vel.
0: Er det der?

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Tvil ikke det samme som fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror, eller at noe galt fatt. Spørsmålet ikke om du møter tvil, men hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Hermon Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og Såkorne. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi møte døperen Johannes, I en av de vanskeligste situasjonene han opplevde I sitt liv. Han var satt I fengsel på grunn av sin virksomhet som vekkelsesforkynner, og nå seg tvilen innover hjertet hans som tjukk tåke. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 11, og vi skal lese vers 2-10. Jeg har kalt dagens program «Når tvilen kommer». Da nå Johannes I fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte Jesus, du den som skal komme?» Eller skal vi vente en annen? Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke tar anstøt av meg.» Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. «Hva gikk dere ut I ørkenen for å se? Et siv som svaier I vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I fine klær? Se, de som bærer fine klær I kongens hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet.» Det om han dette skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.»

Han var 37 år gammel, forkynneren, sangeren og treskjæreren Jesper Krogedal, da han skrev en sang som mange mennesker har kjent seg igjen i. Jesper Krogedal setter i denne sangen ord på en lengsel som mange av oss bærer på. Lengselen etter en trygg og sikker tro. Det første verset i sangen begynner slik. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og jord. Jeg tror vi har kjent den lengselen noen hver av oss, lengselen etter en fast, sterk tro. Du har gjort det du også, har du ikke det, du som lytter nå? Jeg tror dette er noe vi er felles om, de fleste mennesker. Lengselen etter et fast punkt i livet, noe trygt og sikkert, noe som holder, noe uforanderlig, midt i alt det som ellers forandrer seg. Følelsene våre skifter, opplevelser kommer og går. Vi forandrer oss selv som mennesker, og våre beste venner kan plutselig svikte. Derfor trenger vi et fast punkt i tilværelsen. Og dette faste punktet, det kan nettopp være en slik trygg, sikker tro. Men hva opplever vi så, når vi leter etter denne troen? Jo, når vi leter i oss selv etter tro, finner vi ofte tvil i stedet. Og det virker som jo mer desperate vi er, jo mer vi trenger et slikt troens tilfluktsrom, jo vanskeligere ser det ut til å være å finne. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Når en slik situasjon oppstår, skjer ofte også én ting til. Vi begynner så lett å spørre, hva er galt med meg? Hva er i veien? Og det er kanskje ikke så rart. Troen er jo både en viktig og en positiv størrelse, som det er knyttet utrolig store løfter til. Gud frelser den som tror, sier Bibelen. Mens tvilen, det er en negativ størrelse. Tvilen fører aldri noe godt med seg. Å komme i tvil betyr alltid å havne i vanskeligheter. Og så, i tillegg til disse to ordene, tro og tvil, dukker gjerne også et tredje ord opp. Det er ordet vantro. Vi begynner å tenke, jeg er kanskje ikke et troende menneske i det hele tatt. Det at jeg tviler, er kanskje et uttrykk for at jeg har ikke noen skikkelig tro i det hele tatt, at min såkalte tro egentlig bare er en innbilning. Jeg er egentlig bare et vantro menneske. Og vi vet selvfølgelig at vantro, det frelser ingen. Det er den som tror, som har et evig liv. Den vantro, han blir fordømt. På denne måten vikler vi oss inn i den ene vanskeligheten etter den andre, og til slutt befinner vi oss midt inne i en labyrint som vi ikke er i stand til å finne veien ut av selv. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men til deg som har det slik, eller som kanskje kjenner noen som har det nettopp på denne måten, de slåss i troens, tvilens og vantroens område. Da har jeg lyst til å si, budskapet i dag er et budskap til den som strever her inne i tvilens labyrint. Og bibelteksten vi nettopp har lest sammen, den har noe viktig å si oss, nettopp om det vi her snakker om. Vi leste altså om døperen Johannes i dag, og når vi her møter han, befinner han seg i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv. Hør en gang til hva vi leste. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ingen hvem som helst vi møter her. Det er døperen Johannes som setter ord på sin tvil. I den siste delen av det bibelavsnittet vi leste, hørte du at Jesus snakket til folket om hvem denne mannen virkelig var.
Dette ingen hvem som helst, sier Jesus. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Nei, de som bærer fine klær i kongens hus, sier Jesus. Og så spør han igjen, men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Og like etter disse ordene som vi leste, står det følgende. Jesus sier, sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Døperen Johannes det største menneske som noen gang født. Slik sier Jesus det her. Og hør nå, den største av oss alle, også han kom altså til et punkt i livet, da han måtte kjempe med tvilen. Heller ikke han unngikk denne nærkampen i sitt liv. Det da så rart at heller ikke du og jeg fritatt fra nærkontakt med tvil og med usikkerhet? La meg nå få si deg en viktig ting. Tvil betyr ikke fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror. Tvert imot, det å møte tvil kan være en ganske naturlig ting i en kristens liv. Det at du tviler trenger ikke bety at det noe galt. Spørsmålet ikke om du møter tvilen. Spørsmålet hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du forstår hva han mente med det, ikke sant? Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg. Ingen av oss unngår nærkontakt eller nærkamp med tvilen. Hvorfor begynte Johannes egentlig å tvile? Hva var årsaken til at heller ikke denne store gudsmannen slapp unna tvil? Det et spørsmål det kanskje ikke helt lett å gi ett riktig svar på. Men vi kan jo prøve å tenke i et par forskjellige retninger. Går vi til Lukas evangeliet, ser vi at den historien vi har lest sammen i dag, den finner sted like etter at Jesus har gjort to store under. Han har helbredet den romerske høvedsmannens tjener i byen Kapernaum, og han har oppvakt enkens sønn fra Nain, fra de døde. Dette ligger som en foranledning til det som nå skjer med Johannes i fengselet. Og kanskje kan vi tenke oss følgende. For det første, Johannes hører at Jesus stadig ute og hjelper andre, syke mennesker, besatte mennesker, slike som av en eller annen grunn hadde bruk for omsorg og hjelp. Men hvorfor fikk ikke Johannes besøk? Hvorfor hadde ikke Jesus omsorg for han? Johannes hadde jo brukt livet sitt i lydighet mot Guds vilje, og hele veien vært opptatt med å gi Gud ære. Johannes hadde tjent Herren. Hvorfor hadde ikke Jesus behov for å besøke Johannes, eller i alle fall sende en hilsen til han? Men Johannes hørte ikke ett ord. Jesus oppførte seg som om Johannes ikke fantes. Hvorfor? Hvorfor hadde Jesus omsorg for alle andre, bare ikke for han? Det kanskje ikke så rart at Johannes tviler. Og så det andre. Johannes hadde nok ventet seg helt andre ting av Jesus enn det han nå hørte, dersom han virkelig var Messias. Johannes hadde forkynt at øksen allerede lå ved roten av tre. Han hadde ropt at Gud nå var i ferd med å ville skille veten fra agnene, altså at Guds dom var nær forestående. Derfor hadde han formant folket til å omvende seg og praktisert omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Alt dette hadde Johannes gjort fordi han ønsket å se åndelig oppvåkning i folket. Han ønsket åndelig revolusjon. En revolusjon som kanskje kunne føre Israel tilbake
til gamle høyder. Hvorfor førte ikke Jesus dette videre? Var det ikke Gud som hadde kalt Johannes inn i denne vekkelsens og fornyelsens tjeneste som han hadde stått i? Hvorfor gjorde Jesus det så annerledes? Hvorfor talte ikke han dommens og omvendelsens og vekkelsens ord? Hvorfor var det bare kjærlighet, omsorg og godhet Johannes fikk høre om når det gjaldt Jesus? Hvor ble det av den åndelige revolusjonen han ventet på? Johannes forsto det ikke. Derfor sendte han bud til Jesus med sine disipler. «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ikke så vanskelig å forstå Johannes, og det er kanskje heller ikke så vanskelig å kjenne seg igjen. Jeg vet ikke hva du synes. Men tenk etter. Også du og jeg kan komme i nød og vanskeligheter av forskjellig slag. Og så ber vi, roper til Gud om hans hjelp. Og så skjer det ingenting. Samtidig hører vi at andre forteller om alt det de har opplevd, hvordan Gud grep inn i deres liv, kom dem til hjelp i deres vanskeligheter, ofte på en utrolig måte. Vi synes jo dette er flott å høre, og så fatter vi nytt mot. Snart kommer sikkert hjelpen også til oss, tenker vi. Men tiden går, og ingenting skjer. Og så kommer tvilen igjen, enda sterkere enn før. Hvorfor skjer det ingenting? Hva er galt med meg? Hvorfor griper ikke Gud inn, også i mitt liv? Vi kjenner disse tankene, vi kjenner tvilen. La oss stoppe her et lite øyeblikk, og så bruke noen ord på å sortere litt mellom to forskjellige begrep, tvil og vantro. Det er nemlig ganske stor forskjell på disse to ordene, og det er utrolig viktig å kunne skille mellom dem. Hva mener vi når vi snakker om tvil, og hva mener vi med vantro? Slik vi her møter Johannes, kan vi si at han kjempet med tvilen. Det er altså ikke vantro det han sliter med, men tvil. Hva er tvil for noe? Tvil er når du virkelig ønsker å tro, men ikke får det til. Du vil tro, men du makter det ikke. Tvil er altså ikke en hindring for troen. Den bærer i seg et ønske om å få eie en levende tro. Når tvilen spør, er det alltid med den hensikt å få tak i sannheten, slik at jeg kan slippe å tvile mer, og i stedet begynne å tro. Slik er det ikke med vantro. Hva er vantro for noe? Ja, det er det motsatte av tvil. Vantro er at du ikke vil tro. Her handler det ikke om en som ikke klarer å tro. Det handler om en som ikke ønsker å tro. Når vantroen spør, er det aldri for å få hjelp, men bare for å trekke i tvil det Bibelen sier eller det Jesus taler om. Vantroen ønsker å bortforklare det Jesus har sagt, eller bare skygge utenom alt sammen. Dermed er tvil og vantro motsatte størrelser. Tvilen står med ansiktet mot Jesus og vil gjerne tro. Vantro snur ryggen til Jesus og vil ikke ha noe med han å gjøre. Johannes snudde aldri ryggen til Jesus. Han ønsket hjelp til tro. Derfor er det tvil det Johannes kjemper med, ikke vantro. Her kan du prøve deg selv, også du, når du strever. Er det tvil du slåss med, eller er det vantro du lever i? Ja, det avgjøres i forhold til hva du egentlig ønsker i ditt eget liv. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du helst klare deg uten Jesus? Om Abraham står det så fint i Romerbrevet 4 og vers 20. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Abraham tvilte ikke i vantro. Det må bety at han tvilte i tro. Derfor står det så fint i fortsetningen av dette verset. Han ble sterk.

hadde ikke selv problemer med tvilen, men han ønsket å løse sine disipler fra den avhengigheten de hadde til han. Han ville i stedet knytte dem fast til Jesus og til hans ord. Derfor sender Johannes dem av sted, så de skulle få høre det fra Jesu egen munn, hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Og la oss bruke den innfallsvinkelen når vi nå spør, hva skal vi gjøre når tvilen kommer? Vi skal si to ting om det spørsmålet. Først legge merke til hva Johannes gjorde, og så hva Jesus gjorde. Begge deler kan lære oss noe viktig. Hva gjorde Johannes? Ja, han gjorde det eneste rette når tvilen og mørket seg inn. Han sendte bud på Jesus. Han gikk til Jesus med sin tvil. Og dette skal også du gjøre når tvilen kommer, når tvilen truer med å ødelegge både livsglede og hjertefred. Send bud på Jesus. Bruk bønnen. Gå til Jesus med det som er vanskelig. Og hva gjorde så Jesus? Jo, også det leste vi om her. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Slik talte Jesus. Hva er det Jesus nå gjør? Han siterer fra Det gamle testamentet, fra Jesaja 29, Jesaja 35 og Jesaja 61. Og alle disse henvisningene er fra steder der Messias er omtalt, den frelseren som Gud en gang skulle sende til verden. Dersom Jesus sier, «Sammenlign det dere hører og ser i mitt liv, men det som står skrevet om Messias hos profetene. Hvem tror dere da at jeg er?» Jesus henviser til Guds ord, og det er det eneste stedet tvileren kan få virkelig hjelp, i det Gud har sagt og gitt oss i sitt ord. «Salig er den som ikke tar anstøt av meg», la Jesus til. Det betyr, du må ikke snu deg bort fra Jesus, ikke avvise han som Gud har gitt oss som frelser og venn. Gå til Jesus slik som du er, og med alt det du strever med. Han har hjelp å gi, også når tvilen kommer. Og hold deg så til det Bibelen selv sier om Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Jeg vil gjerne avslutte dagens program med to vers skrevet av frelsesoffiseren Konrad Levinsen. Og dette er særlig til deg, du som strever med tvilen. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på ham, o sjel, og du får fred. Send bud på ham, når tvilende du er, en stund med han, og du ei tviler mer. Når ned i tåredalen du må gå, send bud på han, og hjelpen du skal få.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristne Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristne Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, braka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele i. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det i 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange.» Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden. Velsignelsen fører til at det som er smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus, vår frelser, slik som det står i Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva er det motsatte av en velsignelse?
1: Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret er Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede dom i vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten i Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte, og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

fredag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Romerbrevet 8:19-21. Dette er den andre trøsten. I den fremstiller apostelen alt det skapte som eksempel for oss. På samme måten som den skal også vi lide all slags vold og urett fra djevelen og verden. Det skal vi lide med tålmodighet og trøste oss med den friheten som skal komme. Denne teksten er i sannhet en forunderlig preken, som man ellers ikke finner maken til i Skriften. Himmel og jord, sol, måne og stjerner, løv og gress, og alt det som vokser, venter med sukk og lengsel på åpenbaringen av vår herlighet. Hva er så denne skapningens sukk og lengsel? Det er ikke det at bladene visner hvert år, eller at frukten faller ned og råtner, og dette er vår Herres ordning. Men det er det at skapningen så motvillig er underlagt de ugudelige, eller som Paulus sier, underlagt forgjengeligheten. Ta for eksempel den kjære solen. Den er til minst nytte for de gudfryktige. For når den skinner på én gudfryktig, så må den skinne på tusener og atter tusener av onde, gudsbespottere og fiender, mordere og tyver som verden er full av. For alle disse må den gi lys til deres ugudelige livsførsel, og må på den måten yte de mest uverdige kjeltringer sin skjønneste tjeneste. Dette gjør solen hjertelig vondt, sier Paulus. Dersom den hadde vært en fornuftig skapning, som fikk gjøre etter sin egen vilje, og ikke motvillig var blitt underlagt forgjengeligheten ifølge Guds skapelsesorden, så skulle den gjerne ha sett at alle onde skurker ikke fikk en eneste stråle av den. Men det at den må skinne for dem, det er solens lidelse og kors, som den sukker og jamrer seg over. Dette eksempelet fra skapningene bruker Paulus for å trøste de kristne. Det er som om han vil si, «Vær ikke så triste på grunn av deres lidelse. Den er jo svært ubetydelig i forhold til den overveldende store herligheten som skal følge etterpå. Dessuten er dere ikke de eneste som må skrike over urett og lide trengsel. Hele skapningen lider sammen med dere, og klager over at den må være underkastet den onde verden. Det finnes ikke en ku, ikke en kalv, ikke en sau, som når de breker eller rauter, ikke samtidig klager over alle de ugudelige, som over Guds fiender. De klager over at disse ikke er verdt å få bruke dem til sin nytte, om det så kun var å ete en bit brød eller drikke en slurk vann. På denne måten sier Paulus at hele skaperverket lengter og er i smerte sammen med oss, lik en som gjerne vil bli fri fra sin pine. Slik er det med solen, månen og stjernene. De ville gjerne slippe fri fra sin tjeneste. Ja, på grunn av sine store lidelser ville de gjerne vært mørke og dunkle. Også jorden ville gjerne vært ufruktbar, og havet og vannene uttørket, bare for at den onde verden ikke skulle nyte godt av dem. Landsta nummer 478, vers 8.

Vi kommer til deg, Herre Jesus Kristus, og ber at du vil leve ditt liv i oss, for det er bare på den måten vi kan leve som kristne. Herre, vi er ingenting, og vi kan ingenting, og synden kommer til å få makt over oss, hvis ikke du selv vil bo i oss ved troen og leve ditt liv gjennom oss, og det ber vi om i ditt navn. Så takker vi fordi du har gitt oss dette løftet og denne rett til å be om det. Amen. I vår forrige leksjon snakket vi om at det å være en kristen, det vil si leve som en kristen, med det vi kaller helliggjørelse, er at Jesus mer og mer får makt og innflytelse over oss. At Jesus mer og mer får utfolde sitt liv gjennom oss. Og at det gamle mennesket tilsvarende taper sin innflytelse over oss. Da blir det en ny ferd, en ny måte å være på, fordi det er blitt et nytt innhold i oss. Dette fører med seg nye forhold på alle måter, i tankegang, i følelsesliv, tenkemåte, væremåte, hvordan vi er overfor våre medmennesker, og hvordan vi er på alle områder av vårt liv. I denne sammenheng melder også spørsmålet seg om seier over synd. Det svar som Bibelen rent prinsipielt gir på spørsmålet om seier over synd, er at det skjer ved å se på Jesus. Vi tror at vi skal gå og vente på kraft, be Gud om kraft, og så få den. Når vi har fått den, skal vi bruke kraften og forvalte den imot fristelser, imot det gamle mennesket, og få seier. Med det resultat at den som er av sannheten ber og ber og kommer til kort, og det hele resulterer i at fristelser og det gamle mennesket tar overhånd, til tross for at den erkjenner at den ingenting kan ved egen kraft, og at det er bare Guds kraft som må hjelpe henne. Feilen er den, som vi også antydet i vår forrige leksjon, i kampen mot synden går en annen vei enn Guds ord anviser. En kjemper med andre midler enn Guds ord har gitt oss å kjempe med. Når et spørsmål om seier over synd, sier Bibelen ganske enkelt, det skjer ved å se på Jesus. Og vi har tidligere sitert fra Hebreerne 12, derfor, da vi har så stor sky en vitner omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Det å seire over synden, avlegge alt som tynger, skjer i og med å se på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Hvordan skjer så det? Ved å se på Guds ord, og her er det vi nå skal lese fra Romerbrevets 6. kapittel, de første 14 vers. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, det står egentlig, da vi jo erkjenner dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
La derfor ikke synden herske eders dødelige legeme så lyder dets lyster. By heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke, det står egentlig, for synden kommer ikke til å herske over eder, de er jo ikke under loven, men under nåden. Her hører vi at ved at vi er forenet med Jesus ved troen på ham, og at vi er døpt til ham, så skal vi få seier over det gamle mennesket. Du merker her at en kristen har det gamle mennesket i seg. Han blir ikke kvitt det mens han er her i verden. Når det står at syndelegemet skal bli til intet i vers 6, betyr ikke det at vi blir kvitt det, men det betyr at det blir maktesløst. Det mister sitt herredømme over oss. Det er egentlig grunntekstens uttrykk der, som vi snart skal se. En kristen har altså det gamle mennesket i seg, og det må han regne med. Dette gamle mennesket kan heller ikke forbedres. Seier over synden skjer ved at vi kommer til å løses fra det gamle menneskets makt og innflytelse, og merk det at det skjer ved vårt forhold til Jesus, og bare ved vårt forhold til Jesus. Hvordan skal jeg få oppleve det, spør du? Og her vil jeg gå like til vers 6 og peke på det som står der. Da vi jo vet dette, du la kanskje merke til jeg sa det jeg leste, det står egentlig, da vi jo erkjenner dette. Her er ikke tale om en viten, en teori, her er tale om et budskap som vi hører og som vi tar imot. Et virkelig personlig kjennskap, slik som et menneske får det, når han hører Gud forkynner noe, og så selv tar imot det som blir han forkynt. For at vi skal få seier over det gamle mennesket, er det noe Gud må få forkynne oss, og som vi må ta imot og gjøre bruk av. Og der ligger selve hemmeligheten i å bli løst fra det gamle menneskets makt og herredømme. Ja, hva er da dette, spør du? Og du hører her, da vi jo erkjenner dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Gud forkynner deg at ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus. Da Jesus døde, døde egentlig vi i Guds øyne. Gud gjorde seg ferdige med oss på Golgata kors, egentlig. Professor Odland sier, på Golgata kors ble syndens makt prinsipielt brutt ved Jesu død. Hvis en forstår hva han mener, så er det meget godt sagt. Da Jesus døde, da døde du. Er du klar over det? Det er dette apostelen taler om når han sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Ja, sier du, men det er altså fullt av synd i meg. Jeg kjenner det onde. Jeg fristes til å være sløv og kold. Jeg kjenner meg død og likegyldig. Jeg har ulyst til Gud og ulyst til å lese Guds ord. Og jeg kjenner lyst til fristelser og til synd og meget, meget annet. Ja, det er sant, for alt dette sitter i ditt gamle menneske. Og jeg skal si deg, som vi forresten har nevnt før, ditt gamle menneske er intet mindre enn gudfiendtlig, og kommer aldri til å bli noe annet. Det ser du i Romerne 8:7. Du skal ikke vente noe annet av deg selv enn dette. Men du som sier det, hva skal du høre? Guds ord sier til noen, «I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud.» Det står i Kolossenserbrevets 3. kapittel og 3. vers. «I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud.» Hvordan var de menneskene? I vers 5, i samme kapittel, Kolossenserbrevets 3. kapittel, altså 2 vers nedenfor, står det, «Så død da eders jordiske lemmer, uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke som jo er avgudsdyrkelse.» Og litt lenger nede står det, «Lyv ikke mot hverandre, brødre», og så videre. Det er sterke formaninger.
Det formaninger som i hvert fall viser at de som dette er skrevet til, er alt annet enn syndfri. Apostelen vet hvordan de er. Han vet hva slags formaninger de trenger, og han gir dem også disse formaningene. Men samtidig sier han til dem med fullt viten om alt dette, «I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud.» Nå sier jeg til deg som sitter og hører på meg i dag, «Du er jo død, og ditt liv er skjult med Kristus i Gud.» Det du er i deg selv, det ble korsfestet med Jesus på Golgata kors. Visselig er det ennå ikke dødt i deg, det er sikkert nok, men allikevel ble det korsfestet med Jesus, og du er død i Guds øyne. Og skriften sier, du er jo død, og ditt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Du har altså et liv i Jesus Kristus som er ditt, og som du eier like sikkert som du tror på ham, men du kan ikke se og kjenne og føle dette livet. Det er ikke sansbart for dine sanser ennå. Men det står i vers 4, altså Kolossenserne 3-4, «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og i åpenbares med ham i herlighet.» Dette sier også Guds ord til deg. Du som tror på Jesus, du er korsfestet med ham. Du har et liv i ham som er ditt liv, fordi Jesus selv er ditt liv. Ditt liv er ikke én ting og Jesus en annen, men det Jesus er, slik han åpenbares ved Faderens høyre hånd nå, slik er han ditt liv, og slik lever han også i ditt eget hjerte ved troen på ham. Og nå forstår du, nå skal du begynne å regne med dette. Gud forkynner deg dette at ditt gamle menneske ble korsfestet med ham. Nå gjelder at du tar dette til etterretning og gjør bruk av det. Da kommer du til å oppleve det som står videre i Romerne 6:6. Syndelegeme blir til intet. Som du sa, som jeg sa nettopp, betyr det syndelegeme, altså det gamle mennesket i deg, mister sitt herredømme. Det mister sin avgjørende innflytelse over deg, selv om du ennå har det i deg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Vel er synden i oss, men den kommer ikke til å utfolde noe herredømme. Tvertom, vi kommer til å herske over den, og ikke den over oss. Vi kommer ikke til å tjene synden. Dette kommer av at jeg eier Jesus. Jesus døde min død, og Jesus er selv mitt liv. Og for nå å gjøre det kort, så går vi like til vers 11 i Romerne 6. Således står det, skal også i akte eder selv. Efter grunnteksten står det egentlig, således skal også i regne eder selv, som døde for synden, men levende for Gud. Altså begge deler, i Kristus Jesus. Jeg ville gjerne ha holdt på den oversettelsen, «regne er det selv», av den grunn at det er det uttrykket som er brukt i det fjerde kapittelet i Romerbrevet. Der står det at vi er tilregnet rettferdighet uten gjerninger av Gud, vi som tror på Jesus. Vi er tilregnet det som vi ikke er. Hadde vi vært det, behøvde vi ikke vært tilregnet det. Og vi er ikke tilregnet synd. Altså det som vi er, det er vi fraregnet. Hvis vi ikke hadde vært slik, så behøvde det ikke vært fraregnet det. Altså det som gjør oss til kristne, det som gjør oss til Guds barn og rettferdige i Guds øyne, er at Gud tilregner oss det som Jesus er og har gjort, og så tilregner han oss ikke det som vi selv er og har gjort. Med tanke på vårt liv som kristne blir vi bedt om å gjøre det samme i kapittel 6. For å få seier over synd blir vi bedt om å regne oss selv slik som Gud regner oss. Han regner oss ikke etter det vi er i oss selv, men etter Jesus. Så blir vi bedt om å regne oss som døde i forhold til synden, levende i forhold til Gud, og begge deler Jesus. Fordi jeg er død med Jesus, og jeg lever med Jesus. Jesus døde min død, og han er blitt mitt liv. Begge deler har jeg i ham. Og dette vil Gud jeg skal regne med. Men merk deg hvor nøyaktig Guds ord sier dette,
Gud så sier ikke at du skal akte synden i deg som død, for den er ikke død, og det vet du. Tvertom, den skal du erkjenne og bekjenne slik som den er. Men du skal akte deg selv som død i forhold til ditt eget gamle menneske. Du skal si til deg selv når du kjenner deg kold og død og tom. Når du kjenner ulyst til Gud, eller når du kjenner lyst til det som du vet er Gud imot, så skal du si til deg selv, se, dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Dette er mitt gamle menneske. Se, dette var det jeg ble korsfestet med Jesus fra. I Jesus er jeg allerede avdød fra dette som ennå ikke er dødt i meg. Så vil jeg akte meg som død i forhold til dette. Og så vil jeg takke og prise Gud for at jeg har et liv i Guds egen sønn, og at dette er mitt egentlige rettmessige liv. Jesus, han er jo blitt meg faktisk. Han gikk så helt og fullt i mitt sted, at han faktisk er blitt meg. Det er Luther som sier det på den måten. Dog, vi er forskjellige, det er sant, men han gikk så helt og fullt i vårt sted. Og Jesus er virkelig ditt liv, og det er dette Gud ber deg om å regne med. Prøv nå, når fristelsen kommer. Akte deg som død for den fristelsen. Regn deg som levende for Gud i Jesus. Vent ikke noe annet enn det som er galt av deg selv, og regn med at Jesus, han er alt hva du trenger. Han er selve ditt liv, og det er ditt eget rettmessige liv, selv om du ikke er i stand til å føle det. Du skal regne deg, sier Gud, som levende for Gud i Jesus Kristus. Prøv det. Det går ikke så lett å prøve det. Det blir en kamp, men denne kampen kaller Guds ord for troens gode strid. Den kampen som vi er så tilbøyelige til å kjempe ut fra oss selv, blant annet ved å be Gud om kraft og slike ting, den vil jeg karakterisere som egenrettferdighetens dårlige strid. Men det å akte seg som død for synden, men levende for Gud i Kristus, det er etter Guds ord troens gode strid. Og det kan bli temmelig kampfullt, men jeg kan si deg det, ikke bare fra Guds ord, men også ut fra noen personlig erfaring. At når jeg får akte meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, da får ikke synden tak i meg. Det er underlig, da kommer Jesus meg så nær. Og da skjer det som står videre i Romerne 6. Jeg får lov å by meg frem for Gud, som den som har død er blitt levende, og mine lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Det er en stor hemmelighet her, forstår du. Ikke vent på noen ting. Ikke vent på å bli annerledes. Regn deg som Guds ord sier, som vi nettopp har talt om, og så by dine lemmer frem for Jesus, mens du har det slik som du har det, så skal du se noe merkelig. Det onde får ikke tak i deg, og i stedet kommer Jesus til å bruke deg, det er helt sikkert. Dine lemmer blir akkurat det som Guds ord sier i denne sammenheng, rettferdighetsvåpen for Gud. Du blir aktiv i kampen mot det onde, og du blir meget brukbar i Herrens tjeneste, fordi Herren selv lever i deg, og det er Herren selv som gjør sine gjerninger gjennom deg. På den måten kommer ikke synden til å herske over oss. Du la merke til jeg sa i forbindelse med det siste verset jeg leste fra Romerne 6, altså vers 14, det står en fremtidsform der, det står ikke en bydeform. Synden kommer ikke til å herske over eder. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Så lenge du strir med deg selv, kommer synden til å herske. Så lenge du venter på kraft, kommer også synden til å herske. Men når du akter deg som død i forhold til deg selv og levende for Gud i Jesus, mister det gamle mennesket taket på deg. Det gamle mennesket klarer ikke det, at du akter deg som død for det. Og så kommer Jesus til å leve i deg. Og så kan vi få lov å sammenfatte det alt sammen i dette ord, som jeg gjerne vil få slutte med som min egen personlige bekjennelse.
Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen.

Vi er dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

sett tidligere og snakket om tidligere her på kilden. Jesu tid var ennå ikke kommet, men sier han til brødrene, eders tid, den er alltid for hånden. Og det kan jo se at mennesker som ikke er avhengige av Herren, og som gjør sine egne gjerninger for Gud, de kan gjøre det når som helst. De er ikke avhengige av Herrens time. Og de kan komme med forslag og med opplegg og med planer og sette det i verk. Det ser vi jo skjer i kirker og i mange av våre kristelige organisasjoner også. Menneskelige planer, menneskeverk som gjøres for Jesus, som man sier. Det er noe man kan gjøre til enhver tid, for dette er ikke avhengig av Gud, og dette er ikke Guds gjerninger. Men den som gjør Guds gjerninger, for ham er det ikke slik. Det er avhengig av den tid Herren taler. Det er avhengig av den tid Herren gir noe. Og slik er det også med oss som taler Guds ord. Vi kan ikke stå frem bare og si noe. Det kan man gjøre å stå og holde en tale. Det må ha det som Herren gir, og det som Herren åpenbarer. Og fremfor alt gjelder det dette Jesus, han som er Gud selv, kommet i kjød, Guds egen sønn. Han skal gjøre det Faderen gjør. Derfor drar ikke han opp til Jerusalem, og aller minst på brødrenes kommando og etter menneskers resonemang, og gjør ikke det som mennesker mener vil være veldig riktig for å få anerkjennelse og for å bli trodd. Eders tid er alltid for hånden, og verden kan ikke hate eder, sier han. De var jo av verden, de, men meg hater den fordi jeg vitner om den, og vitner om verden, at dens gjerninger er onde. Han sier til oss som tror på ham, var i av denne verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. Og jeg synes det er så talende også i Jesu ypperste prestelige bønn i vers 14, Johannes 17, vers 14. Han sier om disiplene, jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Han vil at vi skal være i verden. Der skal vi gjøre hans gjerninger, for Gud elsker denne verden, at den ønsker å... Han ønsker at den skal bli frelst. Og derfor er Jesus kommet til den onde, syndige verden som en gave fra Faderen i himmelen, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Men alt beror på at Jesus er den han er, og har fullbyrdet den soning for våre synder som han har fullbyrdet. Jesus var altså ikke populær, tvertom. Og på det tidspunkt som vi nå har kommet frem til i Johannes evangeliet, så har jødene, det vil si, det betyr først og fremst jødenes representanter, det høye råd og de skriftlærde og fariseerne, bestemt eller tatt sikte på om ikke det har konkret gjort det vedtaket som det senere gjorde om å drepe Jesus, det er ikke det han har gjort enda, så tok de sikte på å få tatt liv av ham. Og det var altså derfor han ikke sånn uten videre gikk omkring i Judea heller. Da han hadde sagt dette til disiplene, eller til brødrene, sier han, dra dere opp til høytiden. Jeg drar ennå ikke opp, for min tid er den ikke fullkommet. Så drar altså brødrene opp, mens Jesus blir værende i Galilea, som efter han har sagt dette til dem. Og da de var dratt opp til høytiden, så først drar Jesus opp, ikke åpenbart, men sånn

0: Gud, det stinger ut av minnet mitt, og bitterheten ut av det som skjedde. Gud, hjelp meg til å reise meg igjen og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen på de vonde ting som hendte. Gud, berga meg ifra bli en invalid, eller bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier her.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med teksten fra 1. Mosebok 41. Og vi begynner med å lese fra vers 41. «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt, og han sa til Josef, «Jeg er farao, og ingen skal røre en hånd eller fot i Egypt, uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden drog Josef omkring i Egypt. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse. «For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett», sa han. Den andre kalte han Efraim. «For Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, «Gå til Josef. Det han sier dere skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg ut over hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt, står der. 30 år. Da jeg var liten, syntes jeg 30 år var veldig mye. En på 30 år var en gammel mann. I dag synes jeg en 30-åring er en ungdom. Og 30 år ung er Josef her, og han er statsminister i et av de største og mektigste rikene som eksisterte i historien. Bibelen forteller mange unge mennesker som har hatt høye stillinger. Vet du for eksempel hvor gammel David var da han ble salvet til konge av Samuel? Han hadde ikke enda fylt 20. Og da Daniel ble plukket ut av Nebukadneser til hver en av toppene i rettssystemet, var Daniel fremdeles tenåring. Josia, som vi leser om i 2. Krønikerbok 34, var 8 år gammel da han ble konge. Og Maria var ikke 20 år ennå da hun fødte Messias, verdens frelser. Og går vi til mennesker utenfor Bibelen, så finner vi for eksempel en unge forkynner i England som besteg talerstolen da han var 20 år. Han bygde en kirke som rommet flere tusen mennesker, og den var fulgt til siste plass kveld etter kveld, og folk sto lenge i lange køer i flere timer før møtet for å få plass, i snø og frost. Og forkynnerens navn var Charles Spurgeon, en av de mest markante forkynnerne historien har sett. En annen kjent forkynner var bare 13 år, da han besteg talerstolen for første gang. Det var Campbell Morgan,
og da han var 23 år, ble han kalt Englands bibellærer. Så Josef er egentlig en gammel mann her, sammenlignet med alle disse, selv om han bare er 30 år. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Svære kornsiloer blir bygd over hele landet. De skyder opp overalt, og må ha vært som pyramider som stakk opp i landskapet, for å romme så mye korn at de kunne brødfø hele dette tallrike folk i hele 7 år, og i tillegg ha nok til overs til å selge til landet rundt omkring. Og Josef var den som styrte det hele. Så leser vi fra vers 50. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett, sa han. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt, sa han. Det er et ordspill her i den hebraiske teksten som ikke kommer fram i den norske oversettelsen. Egentlig står det, den eldste kalte han Manasse, for Gud har manasset meg fra all min møye og hele min ett. Den andre kalte han Efraim, for Gud har Efraimet meg. Navnet han gir sine 2 sønner gjenspeiler den holdning Josef har til det som hadde hendt han tidligere i livet. Rota i ordet Manasse betyr Gud har latt meg glemme, eller rettere sagt, Gud har tatt bort bitterheten i minnet mitt. Det er det som er tanken her. For selvsagt har ikke Josef glemt det som skjedde, da han ble kledd naken av brødrene sine og kastet i en brunn, og senere solgt som slave i Egypt, av sine egne kjødelige brødre. Selvsagt gjemmer han fremdeles på minnet om de vonde opplevelsene. Han tar det jo opp med brødrene når han senere møter de igjen, som vi kan komme tilbake til senere. Så han ikke glemt det i den forstand. Men her sier han, Gud har tatt stinget ut av minnet mitt, bitterheten ut av det som skjedde. Jeg går ikke lenger og bærer nag til mine brødre. Jeg er ikke en bitter mann. Gud hjalp meg til å reise meg igjen, og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen for på de vonde ting som hendte. Gud hjalp meg ifra å bli en invalid under bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier, og han legger så stor vekt på det at han oppkaller sin første sønn, for liksom aldri å glemme hva Gud har gjort for han her. Der ser noen Josefer rundt omkring også i dag, med vonde minner og bitre følelser. Det er det letteste i verden å bli bitter. Det går av seg selv, hvis en ikke gjør noe med bitterheten sin. Hvis en ikke gir den til Gud, og velger å komme seg ut av den, for å legge den av seg. Det er ingen som tar skade av din bitterhet som du selv gjør. Det er deg selv du øyelegger, ikke andre først og fremst. Det er du selv som blir syk og øyelagt av bitterheten, ikke deg du er bitter på. Det er du selv som bestemmer om du vil gjemme på de vonde følelsene, til Potifarene i ditt liv, eller fru Potifar, eller Ruben og Dan og alle brødrene som har gjort deg vondt, eller far eller mor, eller andre mennesker som har øyelagt livet ditt. Det er du selv som bestemmer om du vil gi fødsel til en manasse i ditt liv, om du vil gi rom for en opplevelse som beskrives som Gud lot meg glemme det onde, eller Gud tok bort stinget
ifra det som hendte, slik det er beskrevet her. Gi det over til Gud. Ikke la bitterheten få ødelegge livet ditt. Jeg sier ikke at du skal glemme. Det er umulig å glemme. Men det er mye opp til ditt eget valg hva du vil at minnene skal gjøre med deg. Og du skal la de sies, om du skal la de se seg fast i deg som en verkebull som får rom og får vekse og som til slutt gjør deg syke. Eller om du skal la Gud få ta bort bitterheten i minnet ditt. Jeg sier ikke at det er lett, men jeg sier at det er mulig. Det er mulig for Gud. Han kan gå gjennom galleriet av de fortid og ta ned de vonde bildene som henger der. Det andre navnet Efraim betyr Gud har gjort meg fruktbar. Det er et flertallsord som bruker, så er det brukt her. Det antyder at det ikke bare er på ett område Gud har gjort han fruktbar, men at Gud har latt han vekse og oppleve rikdom og overflod på flere plan. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, gå til Josef. Det han sier dere, skal dere gjøre. Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Det er en hungerskatastrofe som de ikke har sett magen til på jorda, hverken før eller senere, ser det ut for. Og der ser det Josef midt i en verden som sulter og har bordet fullt av mat. Men tro ikke at han heller det for seg selv. Han åpner sine lagre for alle som kommer og ber om hjelp. Han brukte sin rikdom til å hjelpe andre mennesker. Vi har noe slike mennesker i dag også. Rike mennesker. Mennesker som har spilt sine kort godt. Som har vært dyktige forretningsfolk. Akkurat som Josef var. Han forutså hva som ville komme til å skje. Han var en dyktig spekulant, hvis vi skal bruke et moderne ord. Han investerte riktig, og ble en meget rik og mektig mann. Men på grunn av sin rikdom ble han til velsignelse for andre mennesker. Og vi har noen slike også i dag, som er rike, men som bruker deler av sin rikdom til for eksempel å støtte arbeid i Guds rike. Som jeg sa sist, vi hadde ikke vært i stand til å drive dette arbeidet hvis det ikke var for noen mennesker som ga generøst for å få det hele i gang. Og noen fortsetter med å gi store beløp. Og ved siden av det har vi de mange mindre beløp som vi får inn ifra lyttere som ikke har så mye å gi. Men i sum blir det mye når det er mange som støtter. Og så har vi det forklart å fortsette dette inntil i dag. Og når hundretusenvis av mennesker i Norge gjennom radio, hver dag, og har fått nådd i disse årene, utallige mennesker. Og jeg takker Gud for alle de mennesker som gir av det lille de har. Og jeg takker også Gud for de få som har mye, og som gir mye. De mange små gavene, og de få store gavene, er til sammen det som skal til for å nå ut med evangeliet. Jeg vil slutte med å trekke 3 konklusjoner for dette avsnittet som vi har sett på i dag og sist gang. Vi har allerede vært inne på dem, men jeg vil summere opp det hele i 3 punkter til slutt. For det første, en langvarig smerte eller urett behøver ikke gjøre oss bitre. Da han var kun 17 år gammel, falt bonden ut av Josef sitt liv, bokstavelig talt. Ikke før han var 30 begynte ting å snu. I 14 år opplevde han skuffelse, svik, løgn og rykte ifra sine egne. I 14 år sto skuffelsene og slagene i kø.
urett som vi ikke kan sette oss inn i en gang. Jeg er lett med lupa i disse avsnittene. Jeg har lest forskjellige bibeloversettelser. Jeg har studert grunnspråket. Men jeg har ikke vært i stand til å finne et hint av bitterhet. Ikke en tøddel som tyder på at Josef var bitter, og sette seg ned og tenkte vonde tanker, og planla den dagen han skulle få hevn. Det eneste jeg finner er at han en dag ba sine medfanger, som han hjalp ut av fengselet, om å legge inn et godt ord for han hos farao, slik at han kanskje også kunne komme ut og få tatt sin sak opp igjen og bli løslatt. Og det skulle bare mangle at han ikke skulle benytte seg av den muligheten, at han ikke skulle gjøre hva han kunne for å forsøke å få oppreisning og rettferdighet. Det er ikke det samme som bitterhet. Det finnes ikke et snev av bitterhet i Josef sitt liv. På tross av at han er det menneske som har mest grunn til å være bitter resten av livet. Og akkurat derfor, fordi han valgte å ikke la seg slå ut av bitterhet, var det han kom så langt som han kom. Jeg tror det er en stor livshemmelighet her. Og for det andre, vonde minner behøver ikke å slå oss ut. Jeg vet det er lett å si dette. Langt vanskeligere er det å leve etter dette. Og jeg vil ikke gi inntrykk av at jeg mestrer dette så godt selv. Jeg er selv vonde minner som jeg bærer på. Ting som hendte i livet. Noe av det var jeg skyld i selv. Andre ting var det andre som påførte meg. Men jeg leser i Bibelen, og jeg lærer av livet, at vonde minner skal ikke behøve å få makt over oss og slå oss ut. Det er du selv som velger hva som skal få makt over deg. Der finnes vel ikke et menneske på denne jord som ikke har hatt opplevelser, vonde opplevelser, som kunne ha slått dem ut hvis de valgte å la seg bli utslått. Men det er i stor grad et personlig valg. Og nå tenker jeg på det å bli varig utslått og varig bitter. For det er klart at vi kan ikke styre den umiddelbare reaksjonen på det som skjer. At vi blir utslått og deprimert kanskje, og kanskje litt bittre med det samme. Jeg tenker ikke på slikt, men jeg tenker på det som skjer på lengre sikt. Hva vi velger å gjøre etter hvert som ting kommer litt på avstand. Velger vi å gjemme på det vonde, og la det få makt over oss? Eller velger vi å få det ut, og bearbeide det, og legge det av? Og nekta det å ta styringen av vårt liv, vårt sinn, våre tanker, våre følelser. For det tredje, det å oppleve framgang og velsignelse, om det så er økonomisk, det diskvalifiserer oss ikke som troende eller som Guds barn. Det er ikke noe umoralsk i å være rik eller oppleve suksess, like lite som det er et tegn på spesiell åndelighet å være rik. Men nå var det den første siden vi møtte i denne teksten. Og det er å være rik er ikke nødvendigvis, eller ikke noe negativt. Det er Josef det beste eksempel på. Han ble til stor velsignelse med sin rikdom og med sin makt, fordi han tjente Gud med den. Hva skulle verden den gangen gjort uten en Josef? Og hva skulle Guds rikes arbeid i dag gjort uten menneske med penger, som gir store summer for å holde arbeid oppe, og som sammen med de mange små gavene gjør oss i stand til å nå mennesket med evangeliet. Må Gud reise opp mange Josefer, også i vår tid. Vi trenger slike folk. Og måtte vi lære av den Josef vi leser om her i Bibelen. For en livsvisdom der ligger i denne historien. Har du oppdaget hvor mye livsvisdom der ligger gjemt i denne boka, og i disse historiene. De er ikke skrevne for å ligge og samle støv, men for at vi skal ta dem fram og lære av dem. Og det vi først og fremst skal lære av denne historien, er at det er en Gud som er til å stole på, en Gud som ikke svikter, og mennesker svikter, en Gud som kan løse deg ifra bitterhet
og fri deg ifra vonde følelser, og reise deg opp igjen, og sette deg i gang igjen. Det er opp til deg selv om du vil slippe denne Gud inn i ditt liv, inn i din smerte, inn i dine følelser, og la han få den plassen som bitterheten hadde. For en forskjell det skulle bli om han kunne fått fylt det rommet som i dag er fylt av vonde følelser. For en forskjell det skulle blitt.

0: se on tahtuvana, että olumumalle sahkana tämän äänän alaa.
1: Igen skal begynne å lete og søke etter ham.
0: Fast den kan ikke hårta jeg oppladde så.
1: I teksten som vi leste her.
0: Den tøvstes meg med å slåka i mitt.
1: Så sier Jesus til oss som lytter.
0: Det tælker Jesus mitt ikke kullat.
1: At han har gått i forveien.
0: At det sånne mannen återbelle.
1: Han har gjort i stand et sted for de som tror på ham.
0: Månen sier den sånne sier rakene mye gettan også.
1: De som har sluppet Jesus inn i sitt hjerte.
0: Sikkert løyten Jesus og sin veimøyde.
1: Du, det er himmelen som venter på disse.
0: I min tahto alle min vorta sin.
1: Guds rettferdighet gjelder.
0: I mine vanhorskis vorta da tallet almille åten.
1: Og så er det en mulighet som gjelder alle mennesker.
0: Gjedele veilers vorta vormøye.
1: Og jeg gjentar, som jeg sa litt i begynnelsen. Det er ikke noen som ikke passer inn, eller som ikke er regnet med.
0: At det er hele oktaget i heve jo og dere sier sammen.
1: Noen tenker ofte slik.
0: Morten kalles gjorda seg denne lagen.
1: Jeg skal nok en dag slippe Jesus inn i mitt hjerte.
0: At det mon kan ofte be vi løsten Jesus og må vei meg.
1: En dag skal det bli et personlig forhold mellom Jesus og meg.
0: Ofte be vi galka til allers vårt, så det bare må jeg Jesus og kaske.
1: Men det passer ikke nå.
0: Måtte jeg har all heve med.
1: Antageligvis er det noen som har mye å gjøre i forhold til reindriften.
0: Så ikke det morten din allopparko på et sånt tidligvis.
1: Noen har mye å gjøre i forhold til jobb.
0: Morten din allopparko sin parkos.
1: Kanskje er det noen som har nettopp stiftet familie.
0: Så ikke morten gjelder helt å ase han bærer seg.
1: Noen de leter etter en kjæreste.
0: Morten ein orta marsis.
1: Og noen de studerer.
0: Ja, morten at studere.
1: Nå er det ikke tid til å tenke på Gud og tenke på Jesus.
0: At det er min sille tillit gjort av sitt ytmille ja Jesus og birra.
1: Det får komme siden.
0: Da første kan man gi bort ut.
1: Da skal vi ta med oss et vers fra Johannes kapittel 6.
0: Det var alltid med ofte vers fra Johannes goda kapittelis.
1: Og fra vers 44.
0: Jeg gjelder verset.
1: Der står det slik.
0: Toppe da tjale jo på denne lagen.
1: Ingen kan komme til meg.
0: I opptak i mat bort i Holosa.
1: Uten at faderen som har sendt meg drar ham.
0: Er et og at vi går til å målke han og Jesus.
1: Og jeg skal reise han opp på den siste dag.
0: Ja, man kan ikke han bare kjøre til sånn man må spørre.
1: Igjen taler Jesus til folket.
0: Fastens har nå Jesus alle mogi.
1: De tenkte at de kunne gjøre seg fortjent til å komme til Gud.
0: Sjorta ikke at sjort ansa så mye på til himmelen losa.
1: Og det er også slik.
0: Måtte dere møte nå.
1: At Gud sier til sine barn.
0: At de vil tælka så manna je.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det kom et brev for en tid siden fra en ung mann som synes det vanskelig å tro på Gud. Han tenker på en venninne fra skoletiden som nå var gift og hadde voksne barn, men ble rammet av ALS med 10 års kamp med krypende lammelser. Gud har en plan for alle mennesker, er det sagt. Gud er allmektig. Var det Guds plan at klassevenninnen skulle lide så mye og dø så tidlig? Hun trodde så inderlig på Gud. I svaret mitt understrekte jeg at spørsmålene er store og vanskelige. Hvem er jeg at jeg skulle kunne gi tilfredsstillende svar på dem? Jeg har ikke innsikt i Guds tanker og planer. De ligger langt over min forstand. Men det er noen fakta vi kan bli enige om. Alle mennesker i verden får en levetid som er begrenset. Noen dør allerede i krybbedød. Noen blir svært gamle. Noen synes vi går bort for tidlig. Ingen kan svare på hvorfor det er slike forskjeller. Et annet faktum er at noen dør med bitterhet, og noen dør med ro og trygghet. Enkelte vil ikke ta inn over seg at livet går mot slutten. Andre skjønner at de har kort tid igjen, og gir uttrykk for at de er i Guds hender, og at de venter på et godt liv bak graven. Hun som vi tenker på hadde et slikt håp. Jeg hørte det i en samtale jeg hadde med henne et par måneder før hun døde. At noen må lide mye i livet, mens andre slipper mer lettvint, er vi også enige om. Det er et urgammelt problem. Hvorfor? Jeg har ikke svaret. Men den store grunnfortellingen jeg lever i er at vi alle er skapt av Gud. Han ønsker bare det beste for oss alle. Men synden kom inn i verden, med det også opprør, ondskap og død. Gud har vist en vei ut av dette ved å sende sin egen sønn. Han har seiret over synd og død, men seieren har ennå ikke brutt igjennom på en måte som overbeviser alle. Hadde jeg ikke hatt denne troen, så synes jeg alt ville vært håpløst. Jeg vet at Gud har gode planer, men verden er preget av mye ondskap. Gud setter heldigvis grenser for ondskapen. Hvor og når og hvorfor vet vi ikke. Han følger med på alt som skjer. Han er til stede om bare en spurv faller til jorden. Han kan vende det onde til det gode for dem som tror på ham. Mer eller mindre mislykkede er vi alle. Vi kan kjenne oss dømt av oss selv og av andre. Jeg tror på en frelser som elsker de mislykkede. Han har ingen fordømmelse å komme med overfor dem som ydmyker seg nok til å ta imot Guds nåde.

Denne historien fra en tid med tydelig oppdragelse og idealer om lydighet og orden. En gutt hadde gjort det til en vane stadig å komme for sent hjem fra skolen. Han hadde ingen spesiell grunn til å somle. Foreldrene likte det lite, for de la vekt på å ha et samlet middagsmåltid sent hver ettermiddag. En dag satte faren seg ned med gutten sin og sa: «Neste gang du kommer sent hjem fra skolen, vil du få brød og vann til middag, og ikke noe annet. Forstått, gutten min?» Gutten så rett inn i farens øyne og nikket. Likevel, noen få dager senere kom gutten hjem enda senere enn vanlig. Moren møtte ham i døren, men sa ikke noe. Faren møtte ham i stuen, men sa ingenting. Da de satte seg til middagsbordet, ble gutten skuffet da han så både mors og fars tallerken fylt med god og allsidig varm mat, mens det på hans tallerken lå en brødskive uten pålegg. Ved siden av sto et glass kaldt vann. Gutten stirret på maten. Dette var straffen foreldrene hadde advart mot. Faren ventet til gutten hadde fått tenkt seg om. Stille tok han guttens tallerken og satte den foran seg selv. Deretter tok han sin egen tallerken og satte den foran gutten. Det var tydelig at gutten forsto hva faren ville ha sagt gjennom dette. Faren tok på seg den straffen som gutten hadde fortjent på grunn av et slurvete liv. Fordi han merket at gutten angret, ga han en overraskende glede i gave. Mange år senere husket gutten denne hendelsen og sa: «Hele mitt liv siden har jeg ikke vært i tvil om at Gud er akkurat slik som min egen far viste meg den kvelden.» Noen mennesker har et bilde av Gud som fjern og kald og streng. De skal vite at Gud er til stede overalt. Han bryr seg om våre nederlag og seire. Han er ikke opptatt av å straffe eller fryse oss ut. Han vil lede oss til det gode og gi oss sin nåde uten at vi har fortjent den. Gud snur alle steiner mens han leter etter måter å få fellesskap med oss. Profeten Jesaja i Bibelen har skrevet en profeti om den Messias som skulle komme. Den stemmer helt med hva Jesus gjorde når det står at han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Gutten skulle få et enkelt måltid i stedet for en full middag. Faren lot straffen ramme ham selv. Våre synder er større enn sommel på skoleveien. Jesus tok på seg de alvorlige følgene av vår naturlige likegyldighet overfor Gud. Han vant seg evige venner og en tidløs menighet fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere, som profeten forutsa så treffende 600 år før det skjedde. Slik kan vi forklare det gode budskapet fra Jesus, selve evangeliet. Jeg tar med til slutt noen linjer av hvordan apostelen Paulus beskriver dette evangeliet. Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

Han hadde et så fint navn som Krysostomos, en av kirkefedrene i Konstantinopel i det fjerde århundre. Navnet Krysostomos betyr gullmunnen. Navnet hadde han fått fordi han var så god til å tale. En av historiene som knyttes til dette trofaste vitne for Jesus er svært dramatisk. En romersk toppleder hadde fått arrestert ham og anklaget ham fordi han var en kristen. Hvis Krysostomos ikke avsverget sin tro på Kristus, ville embetsmannen utvise denne kristne lederen fra kongeriket. Krysostomos svarte på trusselen med å si at embetsmannen ikke kunne gjøre det, for hele verden er min fars kongerike. Da svarte embetsmannen, da vil jeg ta livet ditt. Da fikk han til svar, det kan du ikke, for mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Neste trussel handlet om å miste alt han eide. Da svarte den hellige mannen, det kan du ikke, for min skatt er i himmelen, hvor mitt hjerte er. Embetsmannen gjorde et siste forsøk, da skulle jeg jage deg bort herfra, og da vil du ikke ha flere venner. Men igjen svarte Krysostomos, det kan du ikke, for jeg har en venn du aldri kan skille meg fra. Jeg trosser deg, for du kan ikke gjøre meg noen skade. Krysostomos hadde grepet hva det innebar, det Paulus lovpriser Gud for i begynnelsen av Efeserbrevet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Derfor bør vi oppmuntre hverandre til å bekjenne oss til Kristus. Det innebærer å opptre og leve på en slik måte at folk skjønner at vi har valgt å følge Jesus gjennom livet, enten det blir kort eller langt. For den som bekjenner seg til ham, har et evig liv som venter i himmelen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juli. Dagens tekstord er hentet fra Romebrevets 4. kapittel, det 6. verset, og lyder slik: Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Rosenius sier: I klar og utvetydig tale forkynner dette budskap oss at et menneske kan være rettferdig i Guds øyne, selv mens han ennå kjenner synden i seg. Her sies det nemlig uttrykkelig at når Gud rettferdiggjør et menneske, så skjer det ikke på den måten at han utsletter synden i hele dets vesen og gjør mennesket i seg selv syndfri. Nei, det skjer ved en tilregning. Denne teksten sier at vår rettferdiggjørelse skjer på den måten at Gud tilregner meg en rettferdighet som ikke finnes hos meg, og på den andre siden forlater og skjuler all den synd som finnes hos meg. Men fordi ordet rettferdiggjøre gjerne kunne bli oppfattet tvetydig av noen, bruker apostelen i stedet uttrykket tilregner rettferdighet. I tillegg har han så også forklart dette salige verk gjennom Davids ord om at bare det menneske er salig som har fått sine urettferdigheter forlatt og sine synder skjult eller dekket over, at bare det menneske er salig som Gud ingen synd tilregner. Tenk da, når det menneske er salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner syndene hans, da er det jo dermed også samtidig sagt at rettferdigheten ikke finnes hos dette salige menneske. For da hadde det ikke vært nødvendig at rettferdigheten ble tilregnet ham. Men på den andre side innebærer dette også at syndene derimot finnes hos det salige menneske, ettersom disse ikke tilregnes ham, men skjules. Dette er da tydelig og klart hele Skriftens store hovedlære, som vi finner i all Guds forkynnelse om Kristi stedfortrederembede, og om hvordan hans rettferdighet tilregnes. Men her finner vi det uttrykt kort og konsist, så det straks fullstendig avviser den falske oppfatningen som sjelefien en gang imellom bruker til å forville menneskene, at vi skulle rettferdiggjøres på den måten at vi blir gjort syndfrie i oss selv. Nei, sier apostelen her tydelig og klart, Gud gjør oss rettferdige på den måten at han tilregner oss rettferdigheten, uten at vi hverken er eller blir rettferdige eller syndfrie i oss selv her på jorden. Derfor må nettopp syndene forlates. De må skjules. Har vi nå dermed forstått at vi ikke er rettferdige på den måten at synden er utslettet i vår egen natur, eller at vi i egen person fullkomment oppfyller loven, men at det må skje gjennom en tilregning, så må vi da heller ikke falle i en like stor villfarelse på motsatt side, så vi får den holdningen at Gud regner oss for rettferdige, selv om vi ikke virkelig er det. Nei, lovet være Herrens navn. Vi er virkelig rettferdige gjennom ham. Det som ikke, den som ikke er blitt helt våken, så han ser Guds fullkomne råd, drømmer lett om en form for rettferdiggjørelse, hvor Gud på en måte slår av på sine hellige ord og sine dommer, og dermed erklærer oss rettferdige uten at vi på noen måte eier det som rettferdighet betyr, nemlig en fullkommen oppfyllelse av loven, så vi etter loven står ustraffelige innfor Gud. Dette ville være en helt forkastelig tanke overfor Gud, som om han praktiserte barmhjertighet på bekostning av sin evige rettferdighet i alle sine dommer. Det er noe ganske annet apostelen lærer. Gud har satt sin sønn til en nådestol ved troen, i hans blod, for å vise sin rettferdighet i det at han rettferdiggjør den som tror. Slik ordene lyder i Romerne 3. Så han kunne selv være rettferdig og gjøre den rettferdig som er av Jesu tro. Og i Romerne 5 sier han uttrykkelig at det er gjennom den enes lydighet, den enes rettferdighet, at vi blir rettferdiggjort. Det skjer ikke ved at han slår av på en eneste bokstav eller prikk i loven, men gjennom en total og fullkommen oppfyllelse av alle lovens bud og dommer, som vår stedfortreder så helt og holdent gjorde i vår sted, som om vi selv hadde gjort og lidd alt slik loven krevde. Et menneske kan så fullstendig oppfylle en annens forpliktelse, for eksempel betale sin brors gjeld, at skyldneren selv blir virkelig skyldfri og ikke kan kreves for noe mer. Og at han altså ikke bare anses for å være det, men at han virkelig er skyldfri, på grunn av at hans gode bror fullkomment betalte hele hans gjeld. Så mye mer må da Herren Kristi fullbrakte offer og betaling for oss gjøre oss virkelig skyldfrie og rettferdige, selv om vi ikke selv har noen mulighet for å oppfylle loven. Derfor må vi altså ikke oppfatte ordene «tilregne rettferdighet» som om Gud skulle regne oss for rettferdige, mens vi virkelig ikke er det. Meningen er bare den at det er en annens rettferdighet som er skjenket og tilregnet oss, men på en så sann og fullkommen måte at vi virkelig er rettferdige. Den hellige loven har ingenting mistet i sin majestetiske rettferdighet. Det den krever er fullbyrdet i hele sin uendelige bredde. Dens dommer og straff er sonet i all sin gru. Kort sagt, Gud er rettferdig når han rettferdiggjør den som tror. For det er ikke en tenkt eller oppdiktet sak, men en virkelig rettferdighet han tilregner oss. Og på den siste dag skal han for hele verdens åsyn kalle sine troende de rettferdige, og i samsvar med sin fullkomne rettferdighet gi dem rettferdighetens krone.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Johannes' åpenbaring 2.21. Jeg har gjevet henne tid til å vende om, men hun vil ikke vende om fra sitt horeliv.

0: kan et menneske bli frelst? Det bestemmer jeg selv, sier mange. Vi kjenner utsettingene. Jeg for ung, jeg for opptatt, jeg for... Til slutt, det for sent. Bibelen har en helt annen mening om dette. Du kan bli frelst når Gud vil. Ja, både Guds ord og vår egen erfaring lærer oss at frelse bare er mulig når du møter Guds kall. Gud er ingen oppmerksom kelner en kan knipse til når det behager en selv. Ingen kan komme til meg, sa Jesus en gang, uten at Faderen som har sendt meg, dreg han. Det er denne sanningen vår gamle reformatoriske barnelærdom også forteller oss. Og jeg siterer det på bokmål nå. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus min Herre eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Dagens bibelord forteller oss nettopp alvoret om Guds kall. Det er sannelig til ettertanke for noen kvar. Gud hadde tålmod med kvinna Jezabel. I hennes syndige liv prøvde Herren å kalle henne til omvending, men han må konstatere med sorg og smerte at hun ville ikke, så blei det for sent. I dag sier jeg, utsett ikke de omvending. Guds frelseskall gjelder bare i dag. I morgen er aldri Guds språk. Men så gjeld kallet deg i dag. Gud vil nettopp de omvending. Så er adressa også Guds barn. Ord om Jesus til en uomvendte er Guds nådekall gjennom deg før det blir for sent. Vi synger i dag med Geir Hegerstrøm. Hvem som helst kan tro på Jesus. Han gjør ikke forskjell på hvem du er og hvor du lever. Vil du ta imot ham nå? Hvem som helst kan gå til Jesus. Uansett hva du har gjort, kan han trøste deg og tilgi. Han tar alt det onde bort.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: går avsluttet vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra Guds forholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig i sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien i fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes i hver ny generasjon. Ingen tekst i salmenes bok handler i den grad om pedagogikk som salme 78. Hør her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet i trosopplæringen, er det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes i samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet i familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også i den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelig til stede i opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret i Egypt, da Gud redde dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis og gå foran dem som en skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom mørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum i opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst i Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen i læreinnholdet kan sammenfattes i lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også i dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det Nye Testamentet ser vi den samme pedagogikken. Gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det er dette som er de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene i det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hørte dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningene 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det er ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det er ikke bare noe fortidig, det er noe som har gyldighet i dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse i Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder i tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står i konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk og andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt i familie og nærmiljø, og i kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger i våre hender. Med dette har vi i 5 over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han la vekt på i sin omtale av Guds trua og i sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt høyt i ære. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fuglenes evangelium. Noen sliter med angst. En fundamental, eksistensiell angst som har bitt seg fast i kropp og sinn. Den mer altomfattende enn det å være redd. Å være redd, det går over. Men angsten slipper ikke taket. Mange av oss får trøst av Jesu ord. I Matteus 6, vers 25 og de følgende, som en del av Jesu bergpreken. Vær ikke bekymret. Se på fuglene. Se på liljene. Ja, hvorfor? Vi da ikke ornitologer og botanikere. Nei, men angsten har godt av å studere roen, hvilen, nåden hos fugler og blomster. Fugler flyr og flakser og i stadig aktivitet. Fra en side sett, så stresser de hele tiden. Blomstene står i ro, men også de har viktige behov som må dekkes. Hvis ikke dør de. Men fuglenes og blomstenes evangelium dette. Overgivelsen, hvilen, å gi seg hen, ta imot, være fornøyd med det lille en har og trenger. Da stråler skjønnheten fram, for liljene så flotte og vakre, fuglene så fargerike og takknemlige. Sånn ønsker også jeg å leve, i hvilen, i nåden, i trygg og salig, i Jesu omsorgsfulle kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Fra tid til annen dukker det på TV-skjermen opp bilder av og reportasjer om hendelser hvor afroamerikanske mennesker blir trakassert av hvite politifolk. Disse episoderne får heldigvis og fortjent stor medieoppmerksomhet. Forståelig nok så reagerer både fargede og hvite på denne diskriminerende forskjellsbehandlingen mange mørkhuder opplever seg utsatt for. Dermed så tar folk til gatene for å protestere mot ulike former for hverdagsrasisme. Noen ganger bikker demonstrantene dessverre over i voldelige opptøyer. På søndagsskolen og i de kristne barnelagene så lærte vi en heller enkel sang, som samtidig hadde en fundamental og grunnleggende sannhet som ble sunget inn i hjertene våre. Sangen, den går slik. Jesus elsker alle barna. Alle barna på vår jord, rød og gul og hvit og svart, det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord. Jeg sikker på at mange fortsatt nynner på denne barnevisa, selv i voksen alder. Ja, kanskje vi som voksne heller skulle ha synget Jesus elsker alle voksne, rød og gul og hvit og svart, det samme har han sagt. Rasismen, den ikke medfødt. Men med åra så farges vi ofte ubevisst av rasistiske holdninger. Vi blir preget av dårlige og forutinntatte holdninger til mennesker fra en annen kultur. De med en annen glans i huden enn den vi selv har. Som kristne har vi de beste grunnene og skulle være de første til å stå opp mot rasisme og for menneskeverdet. Hvorfor? For det første, fordi vi bekjenner oss til en Gud som har skapt oss med ulike hudfarger. Mye annet i våre liv kan være preget av syndefallet, men aldri hudfargen. For det andre, vil vi bekjempe rasisme fordi Guds barn finnes over hele kloden, og fordi evangeliet ikke har rasemessige begrensninger. Jesus døde for alle hudfarger. Og for det tredje så står vi opp mot rasisme fordi alle hudfarger, språk og nasjonaliteter en dag vil være representert i himmelen. Johannes han skriver, «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto foran tronen og for lammet kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine hender.» Johannes åpenbaring 7-9 I Herren Kristus finnes egentlig ikke nasjonaliteter, hudfarger eller raser, for vi alle en i Kristus Jesus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det et like stort vitnesbyrd, begge deler.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En pappa forteller fra en tid da han hadde alt for mye å gjøre. Det viste seg fort i at han skjente på kona og barna, han slukte maten ved måltidene, og han ble irritert over småting. Ved kveldsmaten en dag ville datteren fortelle noe viktig fra skolen, og hun begynte. «Pappa, nå vil jeg fortelle deg noe, og jeg skal gjøre det veldig fort.» Pappa skjønte hintet og svarte, «Kjære deg, du kan fortelle meg hva du vil, og du trenger ikke gjøre det veldig fort.» «Men svaret hun ga meg, fortalte faren, har jeg aldri glemt.» «Ja, men da må du også lytte langsomt.» Ingen andre enn barn kan si det så genialt. Du må lytte langsomt. For det å virkelig lytte, det er en stor verdi, og den må vi ikke stresse med. Det er en kunst vi skal ha respekt for, en kunst vi kan lære og trene oss opp i. En hindring for god lytting er at vi bare tenker på hva vi skal si, uten å ta tid til å høre etter hva andre sier. Jobb, som det fortelles om i Bibelen, han var i samtale med vennene sine om lidelsens problem. Men han opplevde at vennene var mer opptatt av å snakke enn av å lytte. «Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, men dere grunnet på hva dere ville si.» Jobb ønsket seg noen som virkelig ville lytte, men de var bare opptatt av å snakke. Det kinesiske bildeskrifttegnet for ordet lytte viser symbolene for øre, øye, du og jeg, oppmerksomhet og hjerte. Og det viser da altså faktisk alt det som bør være med når jeg lytter aktivt. Jeg bruker ørene til å høre, jeg bruker øynene til å se, jeg konsentrerer meg om deg som snakker, med stor oppmerksomhet, og jeg tar det inn i mitt hjerte. Derfor er en varig gave fra foreldrenes side lyttende ører og et lyttende hjerte overfor barna. Og rundt omkring oss er det massevis av mennesker som lengter etter nettopp noen som virkelig hører på deres historie. En god taler kan ikke måle seg med en god lytter, heter det i et kinesisk ordtak. Den som virkelig behersker kunsten å føre en samtale, er først og fremst en god lytter. Mange som er kjent for sitt talent til å konversere, har knapt åpnet munnen, er det påstått. Det er to typer kjedelige mennesker, det er de som snakker for mye, og det er de som lytter for lite. Så hvis du ikke er så flink til å snakke, så prøv å bli flink til å lytte. Det kan hende du vinner flere venner på den måten.

0: Da kong Salomo skulle ta til som konge, ba han om en viktig gave fra Gud. Han ba ikke om rikdom, ikke om et langt liv, men noe som var langt mer verdifullt. Et forstandig hjerte, et lyttende hjerte. Vi vil si at han ba om visdom. Og legg merke til denne sammenhengen. Kjernen i all god visdom er evnen til å åpne et rom i hjertet for den som snakker, et nærvær for en annen person. Derfor er visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte. Jeg har aldri lært av noen mens munnen min var åpen, sa president Lyndon B. Johnson. Og ingen er så døve som de som ikke vil høre. Dyktig lytting er det beste middel mot ensomhet, snakkesalighet og halstrøbbel.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som brukt I det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det I første Mosebok igjen, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 I ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt I Jesus Kristus, vår frelser, slik som det står I Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om I Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del I det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut I full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva det motsatte av en velsignelse?
1: Forbannelse det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv I motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede og dom I vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd I fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten I Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den ved å lovprise og velsigne Guds navn.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

0: Vi i profeten Nahum. Denne profetboken som forteller om Ninives fullstendige og endelige ødeleggelse. Vi har også vært vitne til at Jona har vært der, og at byen tok imot det frelsende budskap, men så har de vendt ryggen til Gud. Guds godhet og rettferdige vrede, det er det Nahum kommer med. Men før vi går videre inn i det første kapittelet, la oss samle våre sinn og tanker med et vers fra en av Kåre Støylen sine sanger. Hvor skal jeg vel av når trengslene stig som et stormende hav, og tvilen og vonløsa trenger seg inn, og legger seg så tungt over tanker og sinn, når jorda kan gjeva meg bare i grav, hvor skal jeg vel av? Vi takker deg, Jesus, for at vi kan få lov å komme til deg, for uansett hvordan trengselen og vanskeligheten er, så er du opptatt med å hjelpe oss, slik som du også var med ditt folk i den gamle pakt, og som du er i vår nye tid. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det første kapitlet her i profeten Nahum ser vi på Guds godhet og den rettferdige vrede som også kommer opp. Nahum, han kom fra byen Elkosh. Den ligger lå i nærheten av Genesaretsjøen. Og det underlige er jo at navnet Kapernaum, det betyr bokstavelig talt Nahums by det. Han levde her om lag 150 år etter Jona, som også hadde vært spesielt opptatt med Ninives synder og dommen over byen. Selv om han som jøde må ha fryktet Ninive, som allerede hadde ført Samaria i fangenskap, og det som nå så ut til å skje var at det truet Jerusalem, så betraktet han den skjebne. Ja, han betraktet det som en tung byrde òg. Det er bare den som har et sønderknust hjerte som kan forkynne dom over ugudelige. Når vi går inn i det første kapitlet her i Nahums profetboken, så taler de åtte første versene om Guds godhet, men også om hans strenghet. Det er noe hemmelighetsfullt over hans handlinger mot menneskene. Men det vi ser er at han er god, og at de hellige kan søke tilflukt hos ham. Og i de neste versene ser vi hvor meningsløst det var av Assyria å legge seg ut med Herren. Tårner som brenner er bilde på deres dom. Når prøvelsen er omme, må vi ikke glemme å holde våre løfter. Og i det første verset her i Nahums profetbok leser vi slik: Domsord mot Ninive. Boken om de syne navn fra Elkosh fikk. Ninive, det var en by som Gud elsket. Det sa han jo til Jona. Jona ønsket å ødelegge denne byen, men Gud sa, skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr, som det står i Jonaboken i det 4. kapitlet, vers 11. Gud ønsket å spare byen og folk i den, og mange av de folkene som bodde der, de var barn. Og Gud hadde spart Ninive. Men nå vil dommen falle over denne store byen. Det er det som er Nahum sitt budskap. Jona hadde for nesten 150 år siden brakt budskapet fra Gud. Og Ninive, hva med det? Hva med byen? Den hadde gjort bot. Men denne boten og omvendelsen var nå glidd forbi. Gud hadde tålmodig gitt nye generasjoner anledning til å gjøre bot. I vers 3 her i dette kapitlet så står det: Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Men nådens dag tar slutt, og dommens øyeblikk kommer. Og i det 19. vers i kapittel 3 her i Nahums bok leser vi slik: Det finnes ikke lindring for din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg, skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Med andre ord er Ninive kommet til det punktet at det finnes ingen helbredelse for dem. Jeg tror at for et folk så vel som for et enkelt menneske er det mulig å fortsette i synd inntil du krysser et punkt. Jeg vet ikke hvor det punktet er, og jeg vil ikke heller late som om jeg er i stand til å si når det finnes sted, men det finnes en slik grense. Når du passerer den grensen, så er det ikke fordi at Guds nåde ikke kan nå deg, men at du ikke kan nå Gud, av den enkle årsak at du er kommet til ditt punkt, at du har forherdet deg. Og vantroen har tatt grobunn i ditt hjerte. Og når det skjer, så er det ikke lett å endre kurs. Dette kan være sant om et folk, og det kan være sant om det enkelte menneske. Det kan være sant, kanskje for en som sitter og lytter til dette akkurat nå. Når du reflekterer over det som hender i dag, så kan det være grunn til å bli motløs. Og jeg er helt sikker på at mange av Guds folk er urolige i dag. Og jeg tror at det er en av grunnene til at det er så stor interesse omkring spørsmål om profeti. Og noen av disse profetiske tolkningene, de kan være ganske ville de. Forklaringen er at Guds folk, likegyldig til Guds ord, strekker seg desperat etter noe på grunn av alt det som hender i dagens samfunn. Herren sa det selv, slik som det står i Lukas 21:26. Mennesket skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes. Vi er kommet til det planet nå. Vi er kommet inn i denne spesielle bane. Disse tingene gjør oss urolige. Men la oss forstå at Gud fremdeles har sin hånd over verden. Det er Gud som styrer. Det er Gud som har kommandoen fremdeles. Tingene har ikke glippet ut av hans hender. Gud sitter ikke nå på kanten av sin trone og biter negler. Nei, han er ikke nervøs i dag for det som skal hende. Gud, han gjennomfører sin plan og sin hensikt, og han overstyrer menneskets synd. Og dette burde jo være en trøst for Guds barn i denne tiden. Assyria hadde tjent Guds hensikt, og står altså for fall. Ninives ødeleggelse rettet i detaljer som ble gitt i denne nedtegnede profetien, kan nesten ta pusten fra oss. Dette er derfor et budskap til trøst for et folk som lever i frykt for en mektig og gudløs nasjon. Gud vil tukte og om nødvendig rasere en gudløs nasjon. Og alt det du behøver å gjøre, det er å åpne historieboken din og begynne å lese fra begynnelsen av denne skrevne historie. Og du vil se at enhver stor verdensmakt, den gikk under. Og det gikk under i en tid da alt de var innstilt på, var kvinner, vin og sang. Når et folk når en slik grense, ja, da kan du være sikker på at den er på glid, og at den snart vil gli ut i mørket. Og det er der verdens tidligere store nasjoner også har endt sine dager. Boken om de syne navn fra Elkosh fikk. Dette er alt vi vet om forfatteren av denne boken. Og det har jeg tatt litt tid på meg for å forklare i introduksjonen. Det virker som Naam var født i Nordrike Israel, og at det var hans barndomsland, men at han senere flyttet sydover til Juda en gang i sin ungdom. Han hadde stor bekymring for Nordrike, og det virker som han var i live da folket ble ført i fangenskapet til Assyria. Budskapet hans er om den dom som kommer over Ninive. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den hellige ånd har fått mye dårlig PR. Mange har hevdet at de var styrt av ånden, mens de i virkeligheten var drevet av sitt store ego eller har lyst til å få makt blant mennesker. Fordi ånden er ånd, er det lett å kaste skylda på ham for mye. Sunne, balanserte kristne vil derfor gjerne lære fra Bibelen hvem den hellige ånd er, hva han gjør og hva han ikke gjør. Noen tror at ånden er en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han er noe mer. Han er Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft i sjelen vår. Den hellige ånd er Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden er ett med Gud? Er det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig i Bibelen, «Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én.» Dette er bekreftet av Jesus. Dette er det første av alle bud. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én», sier han. Likevel, ånden er den tredje personen i Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud. Han er til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd er jevnbyrdige. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd, som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Videre vet vi at ånden deltok da alt ble skapt, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Noe var i ferd med å skje, Guds skapende ånd var virksom. Videre kan ånden undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Han vil ikke bare lære eller undervise, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom. Det største en kristen kan oppleve er å se og erfare frelserens herlighet. Ånden er opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri «se på meg, lytt til meg, kom til meg, bli kjent med meg». Nei, ånden sier alltid «se på Jesus, se hans herlighet, lytt til ham, hør hans ord, gå til ham for å få liv, lær ham å kjenne, smak hans glede og fred». Ånden er som en spotlight. Å kikke inn i en slik kraftig lampe vil blende deg, eller til og med blinde deg. En spotlight er nyttig bare når den kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En av de sterke bekreftelsene på treenigheten gis av Jesus når han ber oss døpe til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Begrepet navn er det samme som person i Bibelen. Helt naturlig blir det da at apostelen Paulus velsigner ved å nevne hele den treenige guddommen, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Noen vil si at det da blir tre guder, for en pluss en pluss en er jo tre. Men tenker vi hvor levende og kraftfull Gud er, kan vi like godt tenke at en ganger en ganger en lik en. Gud ikke tredobbel, men tre I en. Ånden et ledd I treenighetens synergieffekt. Nå har jeg sagt noe om åndens plass I treenigheten, men jeg må vende litt tilbake til ånden som person I guddommen. Hva særpreger en person? En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har den hellige ånd. Det mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. En person utfører konkrete handlinger som å tale, høre og tenke. Bibelen viser at ånden opptatt av dette. Han taler. Lukas forteller, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg, Barnabas og Saulus, til den gjerning som jeg har kalt dem til. Ånden ikke bare taler, han hjelper også oss til å tenke, tale og be, ved hjelp av et ukjent språk formet I sukk og lengsel. Paulus skrev, Ånden kommer oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men Ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Ånden har lengsler. Han søker å oppnå noe, og ut fra det han ønsker, ber han for Herrens barn. Han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går I forbønn for de hellige. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt, og Sønnen ordnet ved sin død og oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden I våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom I samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd», sa Jesus. Vi skal merke oss at ordet for vind og ordet for ånd, eller pust, det samme, både I det gamle og det nye testamentet. Det forklarer hva Jesus sa. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. En enda dypere forklaring på sammenhengen mellom ånden og gudslivet hos en kristen, finner vi I Romerbrevet. Men dere ikke kjødet. Dere I ånden, så sant Guds ånd bor I dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor I dere, da nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Her tales det om ånden I hjertet, ånden som virksom I det vi rettferdiggjort, og ånden som virksom ved oppstandelsen til det evige livet. Den treenige Gud aktiv da vi ble frelst I rettferdiggjørelsen. Da vi ikke kjente Gud, var vi åndelig forurenset på grunn av syndene våre. Men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort I den hellige Jesu navn og I vår Guds ånd, står det I 1. Korinterbrev. Legg merke til at her nevnes hele treenigheten. Den Herre Jesu navn og Guds ånd. Den hellige ånd spiller også en avgjørende rolle I helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Når vi drives eller jages fram av noen, så vi på vei, vi på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst, for kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Alt i gammeltestamentlig tid utrustet ånden ledere til tjeneste. Josef havnet som slave i Egypt. Han satt lenge i fengsel før han ble oppdaget som drømmetyder og en klok mann. Og farao sa til sine tjenere, «Kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd?» Moses var utrustet av ånden, men strevde alene under en stor byrde av arbeid og ansvar. Herren lovte at han skulle få avlastning. «Jeg vil ta av den ånd som er over deg, og legge på dem, så de kan bære byrden av folket sammen med deg, og du ikke skal bære den alene.» Kan vi si at åndelig solospill er en selvmotsigelse? Profeten Samuel gjorde en symbolhandling overfor David. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant brødrene hans. Og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holder fast ved Jesu bud, som bøyer seg for alt Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, står det. Men gis det ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som er kommet videre? Jeg tror ikke det er noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken, eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han er mer til stede hos oss, får mer plass i tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, sier Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristen sang og musikk, og være en takknemlig person. Vi vet vi har retninger i kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger blant troende og i menigheten. Da må jeg i all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier, «Mange såkalte karismatikere er bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen.» Jeg leser Bibelen slik at den ber oss være varsom i forhold til det følelsesbaserte. Vi har opplevd at mennesker som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre møtene i merkelige retninger som har mindre og mindre røtter i skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse med den hellige ånd er. Er ikke tungetale et tegn på at den blir åndsdøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik i noen tilfeller som er skildret i apostelgjerningene. Paulus er mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den i 1. Korinterbrev. I hvert fall er ikke tungetalen noe som er tegn på en åndelig klasse 2. Hva med profeti? Den er en gave omtalt blant en rekke andre nådegaver. Men profetien må ikke tre fram slik at den legger til noe i forhold til skriftens ord. Det er bedre med to ord fra skriften en 100 ord profeti. Bare Bibelen fullkommen og har autoritet. Alt Guds ord rent. Han et skjold for den som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du står som en løgner, står det i ordspråksboken. Vi må ikke oppmuntre til profetiske ord som styrer enkeltmennesker eller spår om fremtiden. Det lett at egne tanker blir blandet opp med Guds tanker. Den beste profetiske tale virker til oppbyggelse, formaning og trøst, og minner Herrens venner om sannheter og løfte fra Guds ord. I stedet for å bruke formelen «så sier Herren», og tilta oss en profetisk myndighet og så formulere frie tanker ut fra det, så blir det mer tyngde om vi sier «Bibelen taler slik Herren har sagt i sitt ord». Gud helbreder også i dag, men det neppe klokt å innstifte en slags helbredertjeneste ved en spesiell person. Gud kan helbrede, og det kan skje til hans ære når vi følger det som står i Jakobs brev. Noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt, skriver Jakob. Hvordan finner vi vår nådegave? Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov og prøv å møte disse behovene. Har en åndelig bror eller søster tro for at du skal utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det knapt noen større gave å ha eller å få enn åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten, skriver Paulus. Vi kalt til å være Guds medarbeidere. Adlyde Jesus, verdsette hans ord, og gjøre det som hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vitner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender, det sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Hver dag vi vandrer i tro ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet og tenker på hvor storartet Jesus når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannheten om Gud og Jesus settes i brand i hjertene våre. Da ber jeg om at han, altså Gud, etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest om en trønder som kom I prat om trosbekjennelsen. Jo, han kunne tro på Gud Faderen og på Sønnen Jesus, men hva med jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke? Nei, kjerka, nei, den tror jeg ikke noe på, nei, sa han. Det lett å forstå ham, for kirken jo synlig I motsetning til alt det andre I trosbekjennelsen. Og da viser den seg som høyst mangfoldig og skrøpelig. Dessuten ordet kirke mer enn mangetydig. Den norske lekmannen Ludvig Hope har poengtert den beste av alle definisjoner av hva kirken egentlig Den Guds folk, personer, ikke hvem som helst av personer, men de som tror på Jesus og kommer sammen for å høre ordet fra Herren, samles om dåpen og nattverden og bekjenner Jesu navn I hverdagen. Da eier de et åndelig liv som gjør dem annerledes. Når vi bekjenner den hellige, alminnelige kirke, bekjenner vi ikke en kirke som allmenn I en flat og fargeløs betydning, men vi bekjenner at den verdensvid, at den åpen for alle. Kirken Guds folk, de som Bibelen kaller de hellige, av alle folk og stammer som Herren har kalt og utvalgt for sitt navn. Ordet kirke bringer tankene til en prest, et kirkesamfunn, en bygning og en konkret flokk av mennesker. Vi tenker lett på hva vi har lest om misforståelser, feil, svakheter, problemer og overgrep. Men Bibelen ber oss løfte blikket og se tre bilder som det nye testamentet bruker. Alle viser hvor høyt Herren setter sin menighet, hvor mye han bryr seg om den. Den sanne menighet for det første Kristi brud, Efeserne 5:25. Han selv brudgommen, bruden Guds folk. Hvem den brudgom som ikke bryr seg om bruden sin? Menigheten også Guds husfolk, hans familie, Efeserne 2:19. Det et sterkt bilde. Spør folk I alle aldre og I alle land hvilke verdier de setter aller høyest. Jeg tror familie og venner kommer på topp. Menigheten Guds familie. Og så blir for det tredje menigheten sammenlignet med Kristi legeme, hans kropp, Efeserne 2:22. Kroppen personen. Personen kroppen. Det en ubibelsk dualisme å skille dem fra hverandre. Finns det troende mennesker som ikke vil ha noe med Kristi kropp å gjøre? Kan noen si at de elsker Kristus, men hater den bruden han har utvalgt seg? Nå hekter vi oss lett opp I en diskusjon om statskirker og frikirker, baptister og pinsevenner, bedehus og husmenigheter. Det ikke et forvirrende kaos? Har Gud ønsket seg en så sammensatt organisering? For noen mangfoldet et uttrykk for synd og splittelse, for andre et symptom på skrøpelighet og hjelpeløshet. Men kanskje det ligger noe pedagogisk I det, at Gud foretrekker og åpenbare sin storhet I det som ikke ser så stort ut. Gå deg ikke vill I kirkerett og systemer, stridigheter og rot på mange plan. Lær å elske Guds folk og møtes med dem når de samles. Vi tror på de hellige samfunn. Gud ifølge Bibelen opptatt av slekter og grupper, fellesskap og levende enheter av flere. Han har ønsket å vinne seg et folk. I dag vi I den vestlige kulturen ekstremt individualistiske. Det som betyr noe meg og mitt. Men nei, ordet disippel brukes lite I entall I Bibelen. Det står som regel om disipler I flertall. De var en gruppe. Om denne gruppen av Jesus etterfølgere skriver Peter, men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Den usynlige Gud fra evighet har bestemt seg for å velge ut et folk troende av jødene, senere også Kristus troende av alle folkeslag. De imponerer ingen slik de trer fram, men de er et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, Guds utvalgte i denne verden. Ser du nærmere på dette i Bibelen, blir du overveldet av hvor høyt Herren setter fellesskapet av hans folk. Gud har skapt seg en helt ny menneskehet ved det som skjedde på korset. Han har nedrevet murer av fiendskap og forlikt menneskelige motsetninger ved hjelp av seg og den frelsen han har gitt. Ifølge hva han sa til Peter, er Guds kirke her på jorden den eneste folkegruppen som Jesus har lovt skal bestå for evig. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den, sier han. Når Guds menighet er så sentral i Bibelen, i evangeliet og i Guds plan, så må den også være viktig i våre liv. Vi kan ikke ta lett på det som er viktig for Gud. For å si det litt banalt, Guds menighet er ikke en bensinstasjon dit jeg kommer for å få påfyll. Nei, den er selve fremkomstmiddelet. Jeg blir med i Guds folk gjennom dåpen. Jeg næres i troen gjennom nattverden. Og ikke minst, jeg vokser i tro, håp, kjærlighet og forståelse ved å høre og lære av Guds ord i forkynnelse, sang og samtale. Begynner du å lese i Det Nye Testamentet, vil du finne mange praktiske ord om hvordan en kommer sammen og hva en gjør når en kommer sammen. Å samles er et nøkkelord. Derfor synes jeg ordet kirke er utydelig. Ordet menighet kan også gi tanker i mange retninger. Det beste ordet, mest i samsvar med Bibels tankegang, er forsamlingen, et godt ord på både bokmål og nynorsk. Det legger vekten på at Guds folk samles, og på stedet der de samles, der er de hellige samfunn. Om dette fellesskapet sier Bibelen, «La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Hverandre er et viktig stikkord her. Vi bygger hverandre opp, trøster hverandre og formaner hverandre. Vi får noen korte år her i verden. Dagen for oppbrudd nærmer seg hele tiden. Gjør det ikke til en vane å holde deg borte fra forsamlingen, men vær opptatt av hverandre, sier Bibelen. Jesus har den kristne forsamlingen i tanke når han sier, «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Paulus følger opp dette med å skrive, «Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.» Som mennesker kan vi bli engasjert i mange ting. Den friheten har vi fått. «For dere ble kalt til frihet, brødre», skriver Paulus. «Hva skal friheten brukes til?» «Tjen hverandre i kjærlighet», svarer han. «Jeg lever ikke for meg selv, men for Kristus og vennene hans. Jeg trenger en plass i det hellige samfunn.» Bibelen har ord om klima, temperatur og engasjement i forsamlingen. Det står «Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre.» Guds forsamling er altså ikke en bygning eller et møte eller en gudstjeneste. Det er mennesker som samles. Den er et levende og aktivt folk. I dette fellesskapet vokser du som kristen, og du vokser sammen med andre av de hellige. Paulus har dype tanker om dette i Efeserne 4. «Ved ham, altså Jesus, blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.» Efeserne 4:16. «Vi tror på en hellig, allmenn kirke, for den er usynlig. Ingen vet nøyaktig hvem som hører med, og den består av troende I alle varianter, fasonger og fremtoninger. Slik forsamlingen både synlig og usynlig. Kirken fårene som hører hans, det vil si den gode hyrdens røst, sier Jesus. Til daglig trenger vi ikke være så opptatt av forskjeller I forsamlinger, organisasjoner, kirker og grupperinger. Jeg føler meg ett med dem som opptatt av hyrden. Jeg kjenner igjen en bror eller søster I troen når jeg møter dem. En slik holdning må ikke føre til likegyldighet når det gjelder lære og tro. Vi må bygge på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vår lokale utgave av Kristi legeme må være grunnlagt på ordet fra hyrden. Men gjennom hyrden føres vi inn I et verdensvidt fellesskap, der ytre skikker kan variere. Hva hensikten med Guds kirke, Guds forsamling? At det usynlige riket skal gjøres synlig. Det skjer ved at Jesu etterfølgere trofast vitner om den Herre og Mester de hører til. Verden ser ham når de ser kristne samles for å høre og adlyde hans bud. De får lyst til å følge Jesus når de ser friheten og gleden hans folk ført inn I. Jesus sa, «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Like før Jesus forlot denne verden, sa han, «Meg gitt all makt I himmel og på jord.» Hvilken sammenheng setter han denne makten inn I? Hva vil han bruke makten til? «Se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende», sa han til disiplene. Uansett, nei, først og fremst når de på hver sin måte adlyder ordren, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» og videre døper og underviser dem til å holde Jesu befalinger. Misjonsbefalingen så overveldende at den kan gjøre oss matte og hjelpeløse. Hvem lykkes med å gå ut og vinne disipler? Jesus visste hvem han kalte. Paulus skrev, «Men vi har den skatten I leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv.» Gud viser seg stor, I det som ikke imponerer I det yttre, og som selv ofte føler seg mislykket. Oppdraget ikke knyttet til heseblesende aktivisme. «Stå på fjellet og vær hellige», sier Jesus. Ja, sier han det? Ja, det innebærer å være lys og salt for ham. «Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Her vekten mer på hva vi enn hva vi gjør. Det samme gjelder det andre bildet om innflytelse Jesus bruker. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Lyset kommer inn og utvisker mørket. Det har kontakt med menneskenes virkelighet. Det settes ikke under et kar. Salt hindrer forråtnelse. Ved en motkulturell og kanskje politisk ukorrekt måte å være på, vi annerledes. Vi skiller oss ut, men påvirker på den måten for det rike som kommer. Å flykte inn I det usynlige å flykte fra Guds kall. En forsamling som vil gjemme seg har sluttet å følge Jesus. Vi legger vekt på å være lydige mot Jesus og innviet til ham. Når vi annerledes ut fra troen på Jesus, blir vi redskaper for Jesu misjon I denne verden. Vi adlyder Jesu befaling og misjon for å ære og elske vår Herre Jesus. Vi går ikke ut I verden fordi vi søker å bli hyllet for det, ikke for å vise at vi har rett. Vi ønsker at andre skal få oppleve Guds kjærlighet, nåde og medfølelse. Vi vil redde mennesker som ellers vil havne I fortapelsen. På denne misjonens og kjærlighetens vei vi villige til å dø fra vår egoisme og vårt selvliv for å leve for Jesus. Vi kan bli motløse av mange ting I kirke og misjon, forsamlinger og menigheter. Da kan vi tenke på bildet som Jesus bruker om det lille som kan bli til noe stort. Han spurte, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Det minste frø kan bli en kjempeplante. Et granfrø mindre enn et pepperkorn. Legg det i jorden og vent noen år. Har du prøvd å felle en kjempegran? For en vekst, tyngde og storhet. Guds forsamling imponerer ikke i første omgang. Den trenger tid. Den må leve i kontakt med omgivelsene, liksom frøet må i jorden. Noen kristne vil visst nå verden mest for sin egen skyld, ikke så mye for Guds skyld. De ønsker å vinne mennesker for å vinne. De ønsker å bli akseptert fordi de lei av å virke tåpelige. Vi ønsker å lykkes ut fra verdens standard for hva det vil si å lykkes. Vi ønsker oss en kirke som ikke gjør tabber. Men Jesus var ikke opptatt av suksess eller tall. Han snakket om åkre modne til høsten. Når gjorde han det? Etter å ha funnet og vunnet en enkelt kvinne med en rotete fortid. Han lot seg ikke imponere av menneskemengder. Han ba oss om å elske ham, elske hverandre og elske verden ved å gjøre ham kjent. Til dette vil han bruke forsamlingen. Her en verdensplan som har vært skjult hos ham, som skapte alt ved Jesus Kristus. Guds mangfoldige visdom skal nå, gjennom menigheten, bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Misjonen et ledd i en kosmisk åndskamp. Guds forsamling hører med i hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Vil du være med i dette fellesskapet og i denne verdensplanen?

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Nina Sarda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Oliver kjøpte en kjempefin dukke til Camilla så hun skulle bli glad igjen. Og så husker vi at alle menneskene I byen gikk og snakket om hvor fælt det var at Sebastian hadde begynt å stjele igjen. Camilla og Oliver ble så gode venner at de fortalte hverandre hva de hadde funnet ut. Og Camilla fikk vite at det var hevneren som hadde gjort alt. Men Oliver fortalte ikke at faren hans hadde vært med på tyveriet og kidnappingen av Sebastian. Og så fikk han til Camilla å love å ikke si noe. Oliver prøvde å trøste Camilla med å si at Sebastian snart kom tilbake, og at englene alltid var hos ham. Og slik sluttet forrige episode. Når du Guds barn, så behøver du aldri være redd, hadde Sebastian sagt. Da du ikke alene noen steder. Gud bestandig hos deg og hjelper deg. Husk det, lille ful. Jeg husker det, sa Camilla høyt. Hun trodde at hun sa det til Olivia, men kanskje hun sa det til Gud.

som vi husker, var det et skjenkested som het den sorte gryte i den lille byen. Navnet passet riktig bra, for det var aldri helt lyst inne i skjenkestua. Gardinene hang ned foran vinduene hele dagen for at ingen skulle kikke inn, og lampene ble ikke tent om kvelden. Det var bare noen talglys som sto og blaffret rundt omkring på bordene. Kanskje gjestene likte å sitte i skyggen mens de drakk ølet sitt? Kanskje de skulle treffe noen som ikke ville bli sett? Eller kanskje de ønsket å gjemme sitt eget ansikt? Ja, kanskje. Det satt i alle fall en dame i den aller mørkeste kroken i skjenkestua. Hun hadde på seg et stort, svart sjal som skygget for ansiktet. Det var så vidt hun kunne se øynene som glittret et sted inne i sjalet. Damen satt med ryggen mot veggen og ansiktet mot døren. Det så ut som hun ventet på noen. Hun røkte den ene sigaretten etter den andre mens tiden gikk. Så var det akkurat som om hun for sammen og rettet seg opp, for nå kom det en mann inn i rommet. Og mannen hadde grå frakk og brun hatt og svarte skinnhansker. Mannen tok ikke av seg hverken hatten eller hanskene. Han gikk tvers over gulvet mot den svartkledde damen som satt ved veggen. Et kort øyeblikk stakk de hodene sammen, de to. «Nå kan du gjøre det», hvisket mannen. «Hvor er Marelius?» spurte damen. «Hysj, nevn ikke navn. Han er på jernbanestasjonen og leter etter sigarettstumper. Hva skal jeg gjøre hvis han kommer og ser meg?» «Han kommer ikke. Jeg skal hefte ham litt. Bare skynd deg.» Damen reiste seg. «Har du pakken?» spurte mannen. «Ja», hvisket damen. «Har du de andre dingsene også?» Damen svarte ikke. Hun bare klappet seg på lommene. «Godt», sa mannen. Så sa de ikke mer til hverandre. De gikk sammen ut i snøværet og lukket døren etter seg. Utenfor huset skiltes de og gikk i hver sin retning. Mannen gikk mot jernbanestasjonen, og damen stakk inn i et kronglete smug som endte i plommestredet. Mens hun var inne i smuget, tok hun et par juksebriller opp av lommene og satte dem på nesen. Da ble hun straks litt gammel i ansiktet. Hun krøkte ryggen og ble gammel i kroppen også. Så brettet hun opp kåpekraven, trakk sjalet litt lenger frem og skyndte seg ut i plommestredet. Hun gikk mye fortere enn gamle damer pleier å gå. På 5 minutter var hun langt inne i Smalgata. Smalgata var en liten gatetarm som begynte i plommestredet og endte i en bratt fjellvegg. Damen stanset foran et lite skjevt hus som sto ved foten av fjellveggen. Det var det styggeste huset i hele Smalgata. Det lignet et ondt ansikt som tenkte ut onde ting. Men dama hadde sett så mange onde ansikter i sitt liv at hun var blitt vant til det. Hun gikk freidig inn i huset og opp den smale trappen som førte til loftet. Hun tok av seg brillene, for hun så bedre uten dem. Hun måtte dra sjal vekk fra øynene også, og hun måtte tenne en fyrstikk for å finne det hun lette etter. Hvis noen hadde vært der akkurat da, kunne de ha sett ansiktet hennes i lyset fra den lille fyrstikkflammen. Hun hadde spiss nese og smale lepper og tynne, mørke øynbryn. Den svartkledde damen hadde ansiktet til Rosita Zimmer. Kunne det være mulig? Kunne det være den rike Rosita Zimmer som gikk omkring i billige, svarte vadmelsklær? Rosita var jo millionærfrue. Klesskapen hennes var stimne av pelser og silkekjoler. Det hadde hun sagt til fru Fransen. Hun hadde sagt at hun eide et praktfullt slott i Tyskland, og at hun var bestevenner med konger og dronninger i hele verden. Ja, hun hadde nok sagt det, men det var løgn. Alt sammen var løgn. Hun hadde løyet om navnet sitt også, for hun het ikke Rosita Zimmer. Hevneren kalte henne Tikka, men det var ikke det virkelige navnet hennes det heller. Det virkelige navnet hennes fikk ingen vite. Jeg vet i alle fall ikke. Hvorfor sto hun utenfor døren til Marelius Kåk? Hun kjente da ikke ham. Hun visste nok at han var faren til Sebastian og at han var gal etter brennvin, men de pleide ikke å besøke hverandre. Rosita hadde vært hjemme hos Marelius en eneste gang. Det var den gangen da hun og hevneren hadde spandert brennvin på ham i den sorte gryte. Marelius fikk drikke så mye han ville. De spanderte og spanderte, for de ville at han skulle bli full. Og han ble så full at han ikke kunne gå alene. De måtte følge han hjem, og det var det de hadde planlagt. Det var på den måten de ordnet seg med nøkkel til leiligheten hans. Hevneren oppførte seg utrolig snilt den gangen. Han tok jakken og buksene av Marelius og hjalp ham til sengs og pratet hyggelig hele tiden. Mens hevneren drev på med å være snill, fikk han lurt i seg nøkkelen som lå i jakkelommen til Marelius. Han var ikke så dum at han stjal den. Han bare lånte den et øyeblikk og trykket den ned i et såpestykke. Siden filte han en nøkkel etter mønsteret på såpestykket, og den passet helt perfekt. Rosita kunne låse opp døren til Marelius så lett som ingenting. Hun kunne svinse omkring i leiligheten hans og svinse ut igjen uten at han ante at hun hadde vært der.
og det var akkurat det hun gjorde med Smarellius var på jernbanestasjonen og lette etter sigarettstumper. Der la hun fra seg noen småting som hun hadde i lommene sine. Det var et armbånd som hørte fru Fransen til, en snusdåse som Fransen hadde fått av datteren sin, og en sølvgaffel som det sto F på. Rosita gjemte de fine tingene i et skap, for det var ikke meningen at Marelius skulle finne dem. Marelius skulle finne noe annet. En knudrete grå pakke skulle han finne utenfor døren sin, for det hadde hevneren bestemt. Du har sikkert forstått at det var hevneren som tenkte ut alt det Rosita skulle gjøre. Hevneren hadde befalt at det skulle stå noe på den knudrete grå pakken. Det skulle stå «Til pappa fra din sønn Sebastian». Men det var Rosita som måtte skrive ordene, og det var hun som måtte legge ut pakken. Hevneren hadde fortalt Rosita hva som kom til å hende. Straks Marelius fikk øye på pakken, ville han rive papiret av den. Inne i pakken ville han finne en nydelig gammel lysestake av selv. Marelius ville ikke bruke lysestaken til pynt i leiligheten sin. Han ville komme til å ta lysestaken med seg til den sorte gryte for å bytte dine brennvin så kvikt som bare mulig. Mr. Papilotti, han som eide den sorte gryte, ville se lenge og grundig på lysestaken. Så ville han spørre hvor Marelius hadde fått den fra, og Marelius ville svare at han hadde fått den av Sebastian. Da ville Mr. Papilotti gå inn i bakværelset og ringe til politiet. Siden ville allting gå seg selv. Politifolkene ville undersøke leiligheten til Marelius med en eneste gang, og der ville de finne et armbånd, en snusdåse og en sølvgaffel som var blitt stjålet fra Fransens pengeskap. Og alle ville tenke at tyven het Sebastian Koch. Det gikk nøyaktig slik som hevneren hadde sagt. Marelius kom til den sorte gryte med lysestaken under armen, Mr. Papilotti forsvant inn i bakværelset, og politiet kom og hentet både Marelius og lysestaken. Hevneren og Rosita satt i skjenkestua og fulgte med i det som hendte. De satt forresten i skjenkestua hele kvelden, for hevneren ville at de skulle holde fest og drikke øl. «Nå har vi ham», sa hevneren til Rosita. Øynene hans glødet under hatten. «Han er ferdig, Tikka. Hører du det? Sebastian er ferdig. Vi behøver ikke flere beviser.» Øynene til hevneren glødet enda mer, og han lo en lav, uhyggelig latter. Rosita trakk sjalet tettere omkring seg, for hun kjente at hun frøs. Hun ble skremt av øynene til hevneren. De var så, også hatefulle. Rosita hadde sett ham slik før også, men da hadde hun ikke brydd seg om det. Det var jo ikke henne han hatet. Han hatet Sebastian Koch. Hevneren kunne aldri glemme at han hadde sittet i fengsel for Sebastians skyld. Han ville ikke glemme det heller. Han ville ha hevn, og nå hadde han fått det. De skulle drikke og være glade og feire den store hevnen. Men Rosita var ikke glad. Hun skjønte ikke hva som feilte henne den kvelden i skjenkestua. Kanskje hun syntes synd på Sebastian, uten at hun visste det selv. Han satt bundet i en kjeller og var helt alene mens hun og hevneren holdt fest. Forresten blåste hun i hele festen. Var det egentlig noe å feire? En hevn? Huff som hun frøs. Hun måtte være syk. Hevneren kom med mer øl til Rosita, men hun merket det ikke. Hun tenkte på noe Sebastian hadde sagt der nede i kjelleren. Han hadde sagt at hevneren aldri skulle herske over han mer. Nå hadde han fått en ny herre, og det var Jesus. «Drikk, jente!» sa hevneren. Han likte ikke at Rosita satt stille og tenkte. Rosita løftet ølkruset og så på hevneren over bordet. Det gikk et grøss gjennom kroppen hennes med det samme. Hun tenkte at hun aldri hadde sett et ondere ansikt. Fransen og fru Fransen oppførte seg helt merkelig. Plutselig hadde de begynt å gjemme vekk avisene. Før pleide Fransen å legge avisen på bordet etter at han hadde lest den. Nå stakk han den innenfor jakken som om han var redd for at noen skulle ta den fra ham. Og det var han jo også. Han var redd for at Camilla skulle få tak i den. Fransen og fru Fransen mente at det ikke var bra for Camilla å lese alt det fæle som sto i avisene nå for tiden. Hun måtte endelig ikke få greie på at Sebastian var etterlyst av politiet og at han kunne komme i fengsel. Da ville hun bli lei seg. Når Camilla var i nærheten, lot de som om det ikke hadde vært noe tyveri i det hele tatt. Sebastian var bare ute og reiste, sa de. Han hadde blitt med Rosita Zimmer til Tyskland for å hjelpe henne med bagasjen. Det var snilt av Sebastian, ikke sant? Rosita hadde så masse bagasje at det var helt forferdelig. 19 kofferter hadde hun med seg til Tyskland. Hun kunne jo ikke bære alt sammen alene, kunne hun vel? Slik snakket Fransen og fru Fransen. De ante nok ikke hva Camilla drev med om dagene.
Hun leste aviser. Hun gjemte seg på loftet og leste de aller frykteligste og farligste ordene, de som handlet om tyveri i Fransens hus. Du husker kanskje at Camilla hadde fått en krone av Fransen? Det var den hun kjøpte aviser for. Og det var Oliver som handlet for henne. Oliver gjorde alt det Camilla ba ham om. Han strevde som en liten slave for at Camilla skulle se hvor snill han var. Da måtte hun være snill tilbake, og hun kunne ikke løpe til politiet og røpe hemmeligheten hans. Det gikk bare ikke an. Så hver dag kom han med en ny avis til Camilla, og hver dag minte han Camilla om at hun hadde lovet å holde tett fordi det ville hende noe forferdelig med ham hvis hun sa noe. Og det var det som fikk Camilla til å tie. Oliver hadde visst glemt hvordan det var å le. Noen ganger var han redd i øynene som om han tenkte på noe fælt, men han ville ikke fortelle Camilla hva han var redd for. Hvordan kunne han se Camilla i øynene og si at han var redd for at tyveriet skulle bli oppklart? Oliver hadde mageknip nesten bestandig. Han visste at Sebastian ikke kunne fortsette å være borte. En dag ville han komme til rette igjen, og da... Tenk om Sebastian klarte å rømme. Da ville han skynde seg til politistasjonen og fortelle hva som hadde hendt. Alle ville få vite hvem han hadde kidnappet ham, og hvem som var de riktige tyvene. Etterpå ville det komme masse politifolk til Innsmetten 3 og arrestere faren hans. Oliver kunne høre det grusomme kneppet fra håndjernen som smekket igjen inni seg. Han så for seg en ulykkelig fange som ble ført ut med hendene på ryggen. Fangen gikk med bøyd hode, og alltid, alltid hadde han farens ansikt. Når Oliver tenkte de tankene, da kjente han at han syntes synd på faren sin. I fantasien begynte han å slåss mot politifolkene. Han var sterk som en okse, så alle sammen måtte rømme. Faren hans sto alene igjen med håndjern på seg. Oliver brakk håndjernen i småbiter med bare nevene, så sterk var han. Faren rakte armene mot ham og trykket ham inn til seg. «Oliver, min sønn, du har reddet meg», sa han og gråt. Tårene fosset ned på hodet til Oliver, så forferdelig gråt han. «Jeg skal aldri glemme ditt mot og din heltedåd». Så strøk han Oliver over håret, det som han ikke hadde gjort på lenge, lenge, fordi han hadde så mange barn som skulle strykes over håret, og så liten tid å gjøre det på. Da sukket Oliver og smilte, for det var ikke bare vondt å tenke sånn. Det var litt deilig også.

For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Romerbrevet 8:19-21. Dette er den andre trøsten. I den fremstiller apostelen alt det skapte som eksempel for oss. På samme måten som den skal også vi lide all slags vold og urett fra djevelen og verden. Det skal vi lide med tålmodighet og trøste oss med den friheten som skal komme. Denne teksten er i sannhet en forunderlig preken, som man ellers ikke finner maken til i Skriften. Himmel og jord, sol, måne og stjerner, løv og gress, og alt det som vokser, venter med sukk og lengsel på åpenbaringen av vår herlighet. Hva er så denne skapningens sukk og lengsel? Det er ikke det at bladene visner hvert år, eller at frukten faller ned og råtner, for dette er vår Herres ordning. Men det er det at skapningen så motvillig er underlagt de ugudelige, eller som Paulus sier, underlagt forgjengeligheten. Ta for eksempel den kjære solen. Den er til minst nytte for de gudfryktige. For når den skinner på én gudfryktig, så må den skinne på tusener og atter tusener av onde, gudsbespottere og fiender, mordere og tyver som verden er full av. For alle disse må den gi lys til deres ugudelige livsførsel, og må på den måten yte de mest uverdige kjeltringer sin skjønneste tjeneste.

Dette gjør solen hjertelig vondt, sier Paulus. Dersom den hadde vært en fornuftig skapning, som fikk gjøre etter sin egen vilje, og ikke motvilje var blitt underlagt forgjengeligheten, ifølge Guds skapelsesorden, så skulle den gjerne ha sett at alle onde skurker ikke fikk en eneste stråle av den. Men det at den må skinne for dem, det er solens lidelse og kors, som den sukker og jamrer seg over. Dette eksempelet fra skapningene bruker Paulus for å trøste de kristne. Det er som om han vil si, «Vær ikke så triste på grunn av deres lidelse. Den er jo svært ubetydelig i forhold til den overveldende store herligheten som skal følge etterpå. Dessuten er dere ikke de eneste som må skrike over urett og lide trengsel. Hele skapningen lider sammen med dere, og klager over at den må være underkastet den onde verden. Det finnes ikke en ku, ikke en kalv, ikke en sau, som når de breker eller rauter, ikke samtidig klager over alle de ugudelige, som over Guds fiender. De klager over at disse ikke er verdt å få bruke dem til sin nytte, om det så kun var å ete en bit brød eller drikke en slurk vann. På denne måten sier Paulus at hele skaperverket lengter og er i smerte sammen med oss, lik en som gjerne vil bli fri fra sin pine. Slik er det med solen, månen og stjernene. De ville gjerne slippe fri fra sin tjeneste. Ja, på grunn av sine store lidelser ville de gjerne vært mørke og dunkle. Også jorden ville gjerne vært ufruktbar og havet og vannene uttørket, bare for at den onde verden ikke skulle nyte godt av dem. Landsta nummer 478, vers 8.

Tvil er ikke det samme som fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror, eller at noe galt fatt. Spørsmålet er ikke om du møter tvil, men hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og Såkorne. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi møte døperen Johannes, I en av de vanskeligste situasjonene han opplevde I sitt liv. Han var satt I fengsel på grunn av sin virksomhet som vekkelsesforkynner, og nå seg tvilen innover hjertet hans som tjukk tåke. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 11, og vi skal lese vers 2-10. Jeg har kalt dagens program «Når tvilen kommer». Da nå Johannes I fengselet fikk høre om Messiases gjerninger, sendte han bud ved sine disipler og spurte Jesus, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører.» Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke tar anstøt av meg. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut I ørkenen for å se? Et siv som svaier I vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I fine klær? Se! De som bærer fine klær I kongens hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere endog mer enn en profet. Det om han dette skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.»

Han var 37 år gammel, forkynneren, sangeren og treskjæreren Jesper Krogedal, da han skrev en sang som mange mennesker har kjent seg igjen i. Jesper Krogedal setter i denne sangen ord på en lengsel som mange av oss bærer på, lengselen etter en trygg og sikker tro. Det første verset i sangen begynner slik. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og jord. Jeg tror vi har kjent den lengselen noen hver av oss, lengselen etter en fast, sterk tro. Du har gjort det du også, har du ikke det, du som lytter nå? Jeg tror dette er noe vi er felles om, de fleste mennesker. Lengselen etter et fast punkt i livet, noe trygt og sikkert, noe som holder, noe uforanderlig, midt i alt det som ellers forandrer seg. Følelsene våre skifter, opplevelser kommer og går. Vi forandrer oss selv som mennesker, og våre beste venner kan plutselig svikte. Derfor trenger vi et fast punkt i tilværelsen. Og dette faste punktet, det kan nettopp være en slik trygg, sikker tro. Men hva opplever vi så, når vi leter etter denne troen? Jo, når vi leter i oss selv etter tro, finner vi ofte tvil i stedet. Og det virker som jo mer desperate vi er, jo mer vi trenger et slikt troens tilfluktsrom, jo vanskeligere ser det ut til å være å finne. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Når en slik situasjon oppstår, skjer ofte også én ting til. Vi begynner så lett å spørre, hva er galt med meg? Hva er i veien? Og det er kanskje ikke så rart. Troen er jo både en viktig og en positiv størrelse, som det er knyttet utrolig store løfter til. Gud frelser den som tror, sier Bibelen. Mens tvilen, det er en negativ størrelse. Tvilen fører aldri noe godt med seg. Å komme i tvil betyr alltid å havne i vanskeligheter. Og så, i tillegg til disse to ordene, tro og tvil, dukker gjerne også et tredje ord opp. Det er ordet vantro. Vi begynner å tenke, jeg er kanskje ikke et troende menneske i det hele tatt. Det at jeg tviler, er kanskje et uttrykk for at jeg har ikke noen skikkelig tro i det hele tatt, at min såkalte tro egentlig bare er en innbilning. Jeg er egentlig bare et vantro menneske. Og vi vet selvfølgelig at vantro, det frelser ingen. Det er den som tror, som har et evig liv. Den vantro, han blir fordømt. På denne måten vikler vi oss inn i den ene vanskeligheten etter den andre, og til slutt befinner vi oss midt inne i en labyrint som vi ikke er i stand til å finne veien ut av selv. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men til deg som har det slik, eller som kanskje kjenner noen som har det nettopp på denne måten, de slåss i troens, tvilens og vantroens område. Da har jeg lyst til å si, budskapet i dag er et budskap til den som strever her inne i tvilens labyrint. Og bibelteksten vi nettopp har lest sammen, den har noe viktig å si oss, nettopp om det vi her snakker om. Vi leste altså om døperen Johannes i dag, og når vi her møter han, befinner han seg i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv. Hør en gang til hva vi leste. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ingen hvem som helst vi møter her. Det er døperen Johannes som setter ord på sin tvil. I den siste delen av det bibelavsnittet vi leste, hørte du at Jesus snakket til folket om hvem denne mannen virkelig var.
Dette ingen hvem som helst, sier Jesus. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Nei, de som bærer fine klær i kongens hus, sier Jesus. Og så spør han igjen, men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Og like etter disse ordene som vi leste, står det følgende. Jesus sier, sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Døperen Johannes det største menneske som noen gang født. Slik sier Jesus det her. Og hør nå, den største av oss alle, også han kom altså til et punkt i livet, da han måtte kjempe med tvilen. Heller ikke han unngikk denne nærkampen i sitt liv. Det da så rart at heller ikke du og jeg fritatt fra nærkontakt med tvil og med usikkerhet? La meg nå få si deg en viktig ting. Tvil betyr ikke fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror. Tvert imot, det å møte tvil kan være en ganske naturlig ting i en kristens liv. Det at du tviler trenger ikke bety at det noe galt. Spørsmålet ikke om du møter tvilen. Spørsmålet hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du forstår hva han mente med det, ikke sant? Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg. Ingen av oss unngår nærkontakt eller nærkamp med tvilen. Hvorfor begynte Johannes egentlig å tvile? Hva var årsaken til at heller ikke denne store gudsmannen slapp unna tvil? Det et spørsmål det kanskje ikke helt lett å gi ett riktig svar på. Men vi kan jo prøve å tenke i et par forskjellige retninger. Går vi til Lukas evangeliet, ser vi at den historien vi har lest sammen i dag, den finner sted like etter at Jesus har gjort to store under. Han har helbredet den romerske høvedsmannens tjener i byen Kapernaum, og han har oppvakt enkens sønn fra Nain, fra de døde. Dette ligger som en foranledning til det som nå skjer med Johannes i fengselet. Og kanskje kan vi tenke oss følgende. For det første, Johannes hører at Jesus stadig ute og hjelper andre, syke mennesker, besatte mennesker, slike som av en eller annen grunn hadde bruk for omsorg og hjelp. Men hvorfor fikk ikke Johannes besøk? Hvorfor hadde ikke Jesus omsorg for han? Johannes hadde jo brukt livet sitt i lydighet mot Guds vilje, og hele veien vært opptatt med å gi Gud ære. Johannes hadde tjent Herren. Hvorfor hadde ikke Jesus behov for å besøke Johannes, eller i alle fall sende en hilsen til han? Men Johannes hørte ikke ett ord. Jesus oppførte seg som om Johannes ikke fantes. Hvorfor? Hvorfor hadde Jesus omsorg for alle andre, bare ikke for han? Det kanskje ikke så rart at Johannes tviler. Og så det andre. Johannes hadde nok ventet seg helt andre ting av Jesus enn det han nå hørte, dersom han virkelig var Messias. Johannes hadde forkynt at øksen allerede lå ved roten av tre. Han hadde ropt at Gud nå var i ferd med å ville skille veten fra agnene, altså at Guds dom var nær forestående. Derfor hadde han formant folket til å omvende seg og praktisert omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Alt dette hadde Johannes gjort fordi han ønsket å se åndelig oppvåkning i folket. Han ønsket åndelig revolusjon. En revolusjon som kanskje kunne føre Israel tilbake
til gamle høyder. Hvorfor førte ikke Jesus dette videre? Var det ikke Gud som hadde kalt Johannes inn i denne vekkelsens og fornyelsens tjeneste som han hadde stått i? Hvorfor gjorde Jesus det så annerledes? Hvorfor talte ikke han dommens og omvendelsens og vekkelsens ord? Hvorfor var det bare kjærlighet, omsorg og godhet Johannes fikk høre om når det gjaldt Jesus? Hvor ble det av den åndelige revolusjonen han ventet på? Johannes forsto det ikke. Derfor sendte han bud til Jesus med sine disipler. «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ikke så vanskelig å forstå Johannes, og det er kanskje heller ikke så vanskelig å kjenne seg igjen. Jeg vet ikke hva du synes. Men tenk etter. Også du og jeg kan komme i nød og vanskeligheter av forskjellig slag. Og så ber vi, roper til Gud om hans hjelp. Og så skjer det ingenting. Samtidig hører vi at andre forteller om alt det de har opplevd, hvordan Gud grep inn i deres liv, kom dem til hjelp i deres vanskeligheter, ofte på en utrolig måte. Vi synes jo dette er flott å høre, og så fatter vi nytt mot. Snart kommer sikkert hjelpen også til oss, tenker vi. Men tiden går, og ingenting skjer. Og så kommer tvilen igjen, enda sterkere enn før. Hvorfor skjer det ingenting? Hva er galt med meg? Hvorfor griper ikke Gud inn, også i mitt liv? Vi kjenner disse tankene. Vi kjenner tvilen. La oss stoppe her et lite øyeblikk, og så bruke noen ord på å sortere litt mellom to forskjellige begrep, tvil og vantro. Det er nemlig ganske stor forskjell på disse to ordene, og det er utrolig viktig å kunne skille mellom dem. Hva mener vi når vi snakker om tvil, og hva mener vi med vantro? Slik vi her møter Johannes, kan vi si at han kjempet med tvilen. Det er altså ikke vantro det han sliter med, men tvil. Hva er tvil for noe? Tvil er når du virkelig ønsker å tro, men ikke får det til. Du vil tro, men du makter det ikke. Tvil er altså ikke en hindring for troen. Den bærer i seg et ønske om å få eie en levende tro. Når tvilen spør, er det alltid med den hensikt å få tak i sannheten, slik at jeg kan slippe å tvile mer, og i stedet begynne å tro. Slik er det ikke med vantro. Hva er vantro for noe? Ja, det er det motsatte av tvil. Vantro er at du ikke vil tro. Her handler det ikke om en som ikke klarer å tro. Det handler om en som ikke ønsker å tro. Når vantroen spør, er det aldri for å få hjelp, men bare for å trekke i tvil det Bibelen sier eller det Jesus taler om. Vantroen ønsker å bortforklare det Jesus har sagt, eller bare skygge utenom alt sammen. Dermed er tvil og vantro motsatte størrelser. Tvilen står med ansiktet mot Jesus og vil gjerne tro. Vantro snur ryggen til Jesus og vil ikke ha noe med han å gjøre. Johannes snudde aldri ryggen til Jesus. Han ønsket hjelp til tro. Derfor er det tvil det Johannes kjemper med, ikke vantro. Her kan du prøve deg selv, også du, når du strever. Er det tvil du slåss med, eller er det vantro du lever i? Ja, det avgjøres i forhold til hva du egentlig ønsker i ditt eget liv. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du helst klare deg uten Jesus? Om Abraham står det så fint i Romerbrevet 4 og vers 20. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Abraham tvilte ikke i vantro. Det må bety at han tvilte i tro. Derfor står det så fint i fortsetningen av dette verset. Han ble sterk i sin tro,
I det han ga Gud ære. Abraham gikk til Gud med sin tvil, og der fant han hjelp I Guds løfter. Det skal du og jeg også gjøre, når tvilen kommer. Men det også en annen måte å forklare denne historien på, om døperen Johannes, som sitter her I fengselet. Da tenker vi følgende. Johannes sendte ikke bud til Jesus for sin egen skyld, men for sine disiplers skyld. Johannes hadde ikke selv problemer med tvilen, men han ønsket å løse sine disipler fra den avhengigheten de hadde til han. Han ville I stedet knytte dem fast til Jesus og til hans ord. Derfor sender Johannes dem av sted, så de skulle få høre det fra Jesu egen munn, hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Og la oss bruke den innfallsvinkelen når vi nå spør, hva skal vi gjøre når tvilen kommer? Vi skal si to ting om det spørsmålet. Først legge merke til hva Johannes gjorde, og så hva Jesus gjorde. Begge deler kan lære oss noe viktig. Hva gjorde Johannes? Ja, han gjorde det eneste rette når tvilen og mørket seg inn. Han sendte bud på Jesus. Han gikk til Jesus med sin tvil. Og dette skal også du gjøre når tvilen kommer, når tvilen truer med å ødelegge både livsglede og hjertefred. Send bud på Jesus. Bruk bønnen. Gå til Jesus med det som vanskelig. Og hva gjorde så Jesus? Jo, så det leste vi om her. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Slik talte Jesus. Hva det Jesus nå gjør? Han siterer fra det gamle testamentet, fra Jesaja 29, Jesaja 35 og Jesaja 61. Og alle disse henvisningene fra steder der Messias omtalt, den frelseren som Gud en gang skulle sende til verden. Dersom Jesus sier, «Sammenlign det dere hører og ser», I mitt liv, men det som står skrevet om Messias hos profetene. Hvem tror dere da at jeg Jesus henviser til Guds ord, og det det eneste stedet tvileren kan få virkelig hjelp, I det Gud har sagt og gitt oss I sitt ord. Salig den som ikke tar anstøt av meg, la Jesus til. Det betyr, Du må ikke snu deg bort fra Jesus, ikke avvise han som Gud har gitt oss som frelser og venn. Gå til Jesus slik som du og med alt det du strever med. Han har hjelp å gi, også når tvilen kommer. Og hold deg så til det Bibelen selv sier om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Jeg vil gjerne avslutte dagens program med to vers skrevet av frelsesoffiseren Konrad Levinsen. Og dette særlig til deg, du som strever med tvilen. Send bud på ham, hvis navn Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på ham, o sjel, og du får fred. Send bud på han når tvilende du en stund med han og du ei tviler mer. Når ned I tåredalen du må gå, send bud på han og hjelpen du skal få.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, håp og gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

leve ditt liv i oss, for det er bare på den måten vi kan leve som kristne. Herre, vi er ingenting, og vi kan ingenting, og synden kommer til å få makt over oss, hvis ikke du selv vil bo i oss ved troen og leve ditt liv gjennom oss, og det ber vi om i ditt navn. Så takker vi fordi du har gitt oss dette løftet og denne rett til å be om det. Amen. I vår forrige leksjon snakket vi om at det å være en kristen, det vil si leve som en kristen, med det vi kaller helliggjørelse, er at Jesus mer og mer får makt og innflytelse over oss. At Jesus mer og mer får utfolde sitt liv gjennom oss, og at det gamle mennesket tilsvarende taper sin innflytelse over oss. Da blir det en ny ferd, en ny måte å være på, fordi det er blitt et nytt innhold i oss. Dette fører med seg nye forhold på alle måter, i tankegang, i følelsesliv, tenkemåte, væremåte, hvordan vi er overfor våre medmennesker, og hvordan vi er på alle områder av vårt liv. I denne sammenheng melder også spørsmålet seg om seier over synd. Det svar som Bibelen rent prinsipielt gir på spørsmålet om seier over synd, er at det skjer ved å se på Jesus. Vi tror at vi skal gå og vente på kraft, be Gud om kraft, og så få den. Når vi har fått den, skal vi bruke kraften og forvalte den imot fristelser, imot det gamle mennesket, og få seier. Med det resultat at den som er av sannheten, ber og ber og kommer til kort, og det hele resulterer i at fristelser og det gamle mennesket tar overhånd, til tross for at den erkjenner at den ingenting kan ved egen kraft, og at det er bare Guds kraft som må hjelpe henne. Feilen er den, som vi også antydet i vår forrige leksjon. I kampen mot synden går en annen vei enn Guds ord anviser. En kjemper med andre midler enn Guds ord har gitt oss å kjempe med. Når et spørsmål om seier over synd, sier Bibelen ganske enkelt, det skjer ved å se på Jesus. Og vi har tidligere sitert fra Hebreerne 12, derfor, da vi har så stor sky en vitner omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Det å seire over synden, avlegge alt som tynger, skjer i og med å se på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Hvordan skjer så det? Ved å se på Guds ord, og her er det vi nå skal lese fra Romerbrevets 6. kapittel, de første 14 vers. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med han ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, det står egentlig, da vi jo erkjenner dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
La derfor ikke synden herske eders dødelige legeme så lyder dets lyster. By heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke, det står egentlig, for synden kommer ikke til å herske over eder, I jo ikke under loven, men under nåden. Her hører vi at vi forenet med Jesus ved troen på ham, og at vi døpt til ham, så skal vi få seier over det gamle mennesket. Du merker her at en kristen har det gamle mennesket i seg. Han blir ikke kvitt det mens han her I verden. Når det står at syndelegeme skal bli til intet I vers 6, betyr ikke det at vi blir kvitt det, men det betyr at det blir maktesløst. Det mister sitt herredømme over oss. Det egentlig grunntekstens uttrykk der, som vi snart skal se. En kristen har altså det gamle mennesket I seg, og det må han regne med. Dette gamle mennesket kan heller ikke forbedres. Seier over synden skjer ved at vi kommer til å løses fra det gamle menneskets makt og innflytelse, og merk det at det skjer ved vårt forhold til Jesus, og bare ved vårt forhold til Jesus. Hvordan skal jeg få oppleve det, spør du? Og her vil jeg gå like til vers 6 og peke på det som står der. Da vi jo vet dette, du la kanskje merke til jeg sa da jeg leste, det står egentlig, da vi jo erkjenner dette. Her ikke tale om en viten, en teori, her tale om et budskap som vi hører og som vi tar imot. Et virkelig personlig kjennskap, slik som et menneske får det, når han hører Gud forkynner noe, og så selv tar imot det som blir han forkynt. For at vi skal få seier over det gamle mennesket, det noe Gud må få forkynne oss, og som vi må ta imot og gjøre bruk av. Og der ligger selve hemmeligheten I å bli løst fra det gamle menneskets makt og herredømme. Ja, hva da dette, spør du? Og du hører her, da vi jo erkjenner dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Gud forkynner deg at ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus. Da Jesus døde, døde egentlig vi I Guds øyne. Gud gjorde seg ferdige med oss på Golgata kors, egentlig. Professor Odland sier, På Golgata kors ble syndens makt prinsipielt brutt ved Jesu død. Hvis en forstår hva han mener, så det meget godt sagt. Da Jesus døde, da døde du. Du klar over det? Det dette apostelen taler om når han sier, «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg.» Ja, sier du, men det altså fullt av synd I meg. Jeg kjenner det onde. Jeg fristes til å være sløv og kold. Jeg kjenner meg død og likegyldig. Jeg har ulyst til Gud og ulyst til å lese Guds ord. Og jeg kjenner lyst til fristelser og til synd og meget, meget annet. Ja, det sant, for alt dette sitter I ditt gamle menneske. Og jeg skal si deg, som vi forresten har nevnt før, ditt gamle menneske intet mindre enn gudfintlig, og kommer aldri til å bli noe annet. Det ser du I Romerne 8-7. Du skal ikke vente noe annet av deg selv enn dette. Men du som sier det, nå skal du høre. Guds ord sier til noen, I jo død, og eders liv skjult med Kristus I Gud. Det står I Kolossenserbrevets 3. Kapittel og 3. Vers. I jo død, og eders liv skjult med Kristus I Gud. Hvordan var de menneskene? I vers 5, I samme kapittel, Kolossenserbrevets 3. Kapittel, altså 2 vers nedenfor, står det. Så død, da eders jordiske lemmer, uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke som jo avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede står det, lyv ikke mot hverandre, brødre, og så videre. Det sterke formaninger.
Det formaninger som i hvert fall viser at de som dette er skrevet til, er alt annet enn syndfri. Apostelen vet hvordan de er. Han vet hva slags formaninger de trenger, og han gir dem også disse formaningene. Men samtidig sier han til dem med fullt viten om alt dette, «I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud.» Nå sier jeg til deg som sitter og hører på meg i dag, du er jo død, og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Det du er i deg selv, det ble korsfestet med Jesus på Golgata kors. Visselig er det ennå ikke dødt i deg, det er sikkert nok, men allikevel ble det korsfestet med Jesus, og du er død i Guds øyne. Og skriften sier, du er jo død, og ditt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Du har altså et liv i Jesus Kristus som er ditt, og som du eier like sikkert som du tror på ham, men du kan ikke se og kjenne og føle dette livet. Det er ikke sansbart for dine sanser ennå. Men det står i vers 4, altså Kolossenserne 3-4, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og i åpenbares med ham i herlighet. Dette sier også Guds ord til deg. Du som tror på Jesus, du er korsfestet med ham. Du har et liv i ham som er ditt liv, fordi Jesus selv er ditt liv. Ditt liv er ikke én ting og Jesus en annen, men det Jesus er, slik han åpenbares ved Faderens høyre hånd nå, slik er han ditt liv, og slik lever han også i ditt eget hjerte ved troen på ham. Og nå forstår du, nå skal du begynne å regne med dette. Gud forkynner deg dette at ditt gamle menneske ble korsfestet med ham. Nå gjelder at du tar dette til etterretning og gjør bruk av det. Da kommer du til å oppleve det som står videre i Romerne 6:6. Syndelegeme blir til intet. Som du sa, som jeg sa nettopp, betyr det, syndelegeme, altså det gamle mennesket i deg, mister sitt herredømme. Det mister sin avgjørende innflytelse over deg, selv om du ennå har det i deg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Vel er synden i oss, men den kommer ikke til å utfolde noe herredømme. Tvert om, vi kommer til å herske over den, og ikke den over oss. Vi kommer ikke til å tjene synden. Dette kommer av at jeg eier Jesus. Jesus døde min død, og Jesus er selv mitt liv. Og for nå å gjøre det kort, så går vi like til vers 11 i Romerne 6. Således står det, skal også i akte eder selv. Efter grunnteksten står det egentlig, således skal også i regne eder selv, som døde for synden, men levende for Gud. Altså begge deler, i Kristus Jesus. Jeg ville gjerne ha holdt på den oversettelsen, regne eder selv, av den grunn at det er det uttrykket som er brukt i det fjerde kapittelet i Romerbrevet. Der står det at vi er tilregnet rettferdighet uten gjerninger av Gud, vi som tror på Jesus. Vi er tilregnet det som vi ikke er. Hadde vi vært det, behøvde vi ikke vært tilregnet det. Og vi er ikke tilregnet synd. Altså det som vi er, det er vi fraregnet. Hvis vi ikke hadde vært slik, så behøvde vi ikke vært fraregnet det. Altså det som gjør oss til kristne, det som gjør oss til Guds barn og rettferdige i Guds øyne, er at Gud tilregner oss det som Jesus er og har gjort, og så tilregner han oss ikke det som vi selv er og har gjort. Med tanke på vårt liv som kristne blir vi bedt om å gjøre det samme i kapittel 6. For å få seier over synd blir vi bedt om å regne oss selv slik som Gud regner oss. Han regner oss ikke etter det vi er i oss selv, men etter Jesus. Så blir vi bedt om å regne oss som døde i forhold til synden, levende i forhold til Gud, og begge deler Jesus. Fordi jeg er død med Jesus, og jeg lever med Jesus. Jesus døde min død, og han er blitt mitt liv. Begge deler har jeg i ham, og dette vil Gud jeg skal regne med. Men merk deg hvor nøyaktig Guds ord sier dette,
Gud så sier ikke at du skal akte synden i deg som død, for den er ikke død, og det vet du. Tvert om den skal du erkjenne og bekjenne slik som den er. Men du skal akte deg selv som død i forhold til ditt eget gamle menneske. Du skal si til deg selv når du kjenner deg kold og død og tom. Når du kjenner ulyst til Gud, eller når du kjenner lyst til det som du vet er Gud imot, så skal du si til deg selv, «Se, dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Dette er mitt gamle menneske. Se, dette var det jeg ble korsfestet med Jesus fra. I Jesus er jeg allerede avdød fra dette som ennå ikke er dødt i meg. Så vil jeg akte meg som død i forhold til dette. Og så vil jeg takke og prise Gud for at jeg har et liv i Guds egen sønn, og at dette er mitt egentlige rettmessige liv. Jesus, han er jo blitt meg faktisk. Han gikk så helt og fullt i mitt sted, at han faktisk er blitt meg. Det er Luther som sier det på den måten. Dog, vi er forskjellige, det er sant, men han gikk så helt og fullt i vårt sted. Og Jesus er virkelig ditt liv, og det er dette Gud ber deg om å regne med. Prøv nå, når fristelsen kommer. Akte deg som død for den fristelsen. Regn deg som levende for Gud i Jesus. Vent ikke noe annet enn det som er galt av deg selv, og regn med at Jesus, han er alt hva du trenger. Han er selve ditt liv, og det er ditt eget rettmessige liv, selv om du ikke er i stand til å føle det. Du skal regne deg, sier Gud, som levende for Gud i Jesus Kristus. Prøv det. Det går ikke så lett å prøve det. Det blir en kamp, men denne kampen kaller Guds ord for troens gode strid. Den kampen som vi er så tilbøyelige til å kjempe ut fra oss selv, blant annet ved å be Gud om kraft og slike ting, den vil jeg karakterisere som egenrettferdighetens dårlige strid. Men det å akte seg som død for synden, men levende for Gud i Kristus, det er etter Guds ord troens gode strid. Og det kan bli temmelig kampfullt, men jeg kan si deg det, ikke bare fra Guds ord, men også ut fra noen personlig erfaring. At når jeg får akte meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, da får ikke synden tak i meg. Det er underlig, da kommer Jesus meg så nær. Og da skjer det som står videre i Romerne 6. Jeg får lov å by meg frem for Gud, som den som har død er blitt levende, og mine lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Det er en stor hemmelighet her, forstår du. Ikke vent på noen ting. Ikke vent på å bli annerledes. Regn deg som Gud så sier, som vi nettopp har talt om, og så by dine lemmer frem for Jesus, mens du har det slik som du har det, så skal du se noe merkelig. Det onde får ikke tak i deg, og i stedet kommer Jesus til å bruke deg, det er helt sikkert. Dine lemmer blir akkurat det som Gud så sier i denne sammenheng, rettferdighetsvåpen for Gud. Du blir aktiv i kampen mot det onde, og du blir meget brukbar i Herrens tjeneste, fordi Herren selv lever i deg, og det er Herren selv som gjør sine gjerninger gjennom deg. På den måten kommer ikke synden til å herske over oss. Du la merke til jeg sa i forbindelse med det siste verset jeg leste fra Romerne 6, altså vers 14, det står en fremtidsform der, det står ikke en bydeform. Synden kommer ikke til å herske over eder. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Så lenge du strir med deg selv, kommer synden til å herske. Så lenge du venter på kraft, kommer også synden til å herske. Men når du akter deg som død i forhold til deg selv og levende for Gud i Jesus, mister det gamle mennesket taket på deg. Det gamle mennesket klarer ikke det, at du akter deg som død for det. Og så kommer Jesus til å leve i deg. Og så kan vi få lov å sammenfatte det alt sammen i dette ord, som jeg gjerne vil få slutte med som min egen personlige bekjennelse.
Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fuglenes evangelium. Noen sliter med angst. En fundamental, eksistensiell angst som har bitt seg fast i kropp og sinn. Den mer altomfattende enn det å være redd. Å være redd, det går over. Men angsten slipper ikke taket. Mange av oss får trøst av Jesu ord. I Matteus 6, vers 25 og de følgende, som en del av Jesu bergpreken. Vær ikke bekymret. Se på fuglene. Se på liljene. Ja, hvorfor? Vi da ikke ornitologer og botanikere. Nei, men angsten har godt av å studere roen, hvilen, nåden hos fugler og blomster. Fugler flyr og flakser og i stadig aktivitet. Fra en side sett, så stresser de hele tiden. Blomstene står i ro, men også de har viktige behov som må dekkes. Hvis ikke dør de. Men fuglenes og blomstenes evangelium dette. Overgivelsen, hvilen, å gi seg hen, ta imot, være fornøyd med det lille en har og trenger. Da stråler skjønnheten fram, for liljene så flotte og vakre, fuglene så fargerike og takknemlige. Sånn ønsker også jeg å leve, i hvilen, i nåden, i trygg og salig, i Jesu omsorgsfulle kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Fra tid til annen dukker det på TV-skjermen opp bilder av og reportasjer om hendelser hvor afroamerikanske mennesker blir trakassert av hvite politifolk. Disse episoderne får heldigvis og fortjent stor medieoppmerksomhet. Forståelig nok så reagerer både fargede og hvite på denne diskriminerende forskjellsbehandlingen mange mørkhuder opplever seg utsatt for. Dermed så tar folk til gatene for å protestere mot ulike former for hverdagsrasisme. Noen ganger bikker demonstrantene dessverre over i voldelige opptøyer. På søndagsskolen og i de kristne barnelagene så lærte vi en heller enkel sang, som samtidig hadde en fundamental og grunnleggende sannhet som ble sunget inn i hjertene våre. Sangen, den går slik. Jesus elsker alle barna på vår jord. Rød og gul og hvit og svart er det samme, har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord. Jeg er sikker på at mange fortsatt nynner på denne barnevisa, selv i voksen alder. Ja, kanskje vi som voksne heller skulle ha synget «Jesus elsker alle voksne. Rød og gul og hvit og svart er det samme, har han sagt». Rasismen, den er ikke medfødt. Men med årene så farges vi ofte ubevisst av rasistiske holdninger. Vi blir preget av dårlige og forutinntatte holdninger til mennesker fra en annen kultur. De med en annen glans i huden enn den vi selv har. Som kristne har vi de beste grunnene og skulle være de første til å stå opp mot rasisme og for menneskeverdet. Hvorfor? For det første, fordi vi bekjenner oss til en Gud som har skapt oss med ulike hudfarger. Mye annet i våre liv kan være preget av syndefallet, men aldri hudfargen. For det andre vil vi bekjempe rasisme fordi Guds barn finnes over hele kloden, og fordi evangeliet ikke har rasemessige begrensninger. Jesus døde for alle hudfarger. Og for det tredje så står vi opp mot rasisme fordi alle hudfarger, språk og nasjonaliteter en dag vil være representert i himmelen. Johannes han skriver, «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto foran tronen og for lammet kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine hender.» Johannes åpenbaring 7-9. I Herren Kristus finnes egentlig ikke nasjonaliteter, hudfarger eller raser, for vi er alle en i Kristus Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er òg mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler, at du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd, begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Klær skaper folk, sier vi gjerne. En spøkefull har lagt til, det grunnen til at nakne mennesker har liten eller ingen innflytelse i samfunnet. Nakenhet, enkelte har kanskje hatt et mareritt av en drøm. Å stå naken midt i gågaten i sentrum av byen, det oppleves skremmende, ikke sant? Da får du bare én tanke, løpe, gjemme deg, dekke deg til. Slik opplevde de det, Adam og Eva, da de hadde vært ulydige i Edens hage. Det ene forbudet Gud hadde gitt, at de ikke skulle spise av den ene spesielle frukten, det hadde de brutt. De fikk et intenst ønske om å dekke seg til, og de sydde seg derfor en drakt av fikenblader. Når du er blitt naken åndelig sett, føler du andres dømmende blikk og kanskje også samvittighetens stikk. Hvor kan du da gjemme deg? Vi er ganske flinke til å finne opp noen fikenblad å gjemme oss bak. Noen dukker seg ned i intenst arbeid. Andre blir veldig religiøse. Vi gjør hva vi kan for å kjøre fram barna våre til berømmelse, så vi kan sole oss i glansen fra dem. Noen blir opptatt av å dømme andre. De vil gjøre seg selv pene ved å fremstille andre som stygge. Fikenblad kan noen ganger beskytte oss fra andre menneskers dømmende holdninger, men vi klarer ikke å skjule syndene våre for Gud. Men han er faktisk den eneste som godtar oss slik vi er, for han har skapt oss. Han er også den eneste som kan frelse oss fra syndens makt, samvittighetens dom og menneskers fordømmelse. I Salmenes bok blir Guds tildekking av vår nakenhet beskrevet i et vakkert bilde. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker ham med nåde som skjold. Apostelen Paulus har et merkelig, men likevel tydelig bilde på hva vi skal gjøre når vi kjenner oss avslørt og avkledd. «Kle dere i Herren Jesus Kristus», sier han. Han sier det også slik, «Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Dette er verdt å leve i og øve seg i hele livet.»

Mange er blitt skuffet over mennesker som sto dem nær. De kjente seg bedratt, lurt og sveket. Hvordan kan gode mennesker gjøre onde ting? Og hvor er Gud? Den danske biskopen Georg Eskeil skrev: «Aldri kommer det onde fra Guds hånd, men når det onde rammer deg, er det plass i Guds hånd, til deg og alt som er blitt ditt. Om du så skulle synke i det dypeste hav, er selve havet bare en vannpytt i din fars hånd.» Medmennesker må vise hverandre tillit i hverdagen, men når tilliten svikter, vil Guds hånd ikke svikte. Kong David kom en gang i en trengt posisjon. Han sa til profeten og rådgiveren sin: «Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nøde.»

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En pappa forteller fra en tid da han hadde alt for mye å gjøre. Det viste seg fort i at han skjente på kona og barna, han slukte maten ved måltidene, og han ble irritert over småting. Ved kveldsmaten en dag ville datteren fortelle noe viktig fra skolen, og hun begynte. «Pappa, nå vil jeg fortelle deg noe, og jeg skal gjøre det veldig fort.» Pappa skjønte hintet og svarte, «Kjære deg, du kan fortelle meg hva du vil, og du trenger ikke gjøre det veldig fort.» Men svaret hun ga meg, fortalte faren, har jeg aldri glemt. «Ja, men da må du også lytte langsomt.» Ingen andre enn barn kan si det så genialt. Du må lytte langsomt. For det å virkelig lytte, det er en stor verdi, og den må vi ikke stresse med. Det er en kunst vi skal ha respekt for, en kunst vi kan lære og trene oss opp i. En hindring for god lytting er at vi bare tenker på hva vi skal si, uten å ta tid til å høre etter hva andre sier. Jobb, som det fortelles om i Bibelen, han var i samtale med vennene sine om lidelsens problem. Men han opplevde at vennene var mer opptatt av å snakke enn av å lytte. «Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, men dere grunnet på hva dere ville si.» Jobb ønsket seg noen som virkelig ville lytte, men de var bare opptatt av å snakke. Det kinesiske bildeskrifttegnet for ordet lytte viser symbolene for øre, øye, du og jeg, oppmerksomhet og hjerte. Og det viser da altså faktisk alt det som bør være med når jeg lytter aktivt. Jeg bruker ørene til å høre, jeg bruker øynene til å se, jeg konsentrerer meg om deg som snakker, med stor oppmerksomhet, og jeg tar det inn i mitt hjerte. Derfor er en varig gave fra foreldrenes side, lyttende ører og et lyttende hjerte overfor barna. Og rundt omkring oss er det massevis av mennesker som lengter etter nettopp noen, som virkelig hører på deres historie. En god taler kan ikke måle seg med en god lytter, heter det i et kinesisk ordtak. Den som virkelig behersker kunsten å føre en samtale, er først og fremst en god lytter. Mange som er kjent for sitt talent til å konversere, har knapt åpnet munnen, er det påstått. Det er to typer kjedelige mennesker, det er de som snakker for mye, og det er de som lytter for lite. Så hvis du ikke er så flink til å snakke, så prøv å bli flink til å lytte. Det kan hende du vinner flere venner på den måten. Da kong Salomo skulle ta til som konge, ba han om en viktig gave fra Gud. Han ba ikke om rikdom, ikke om et langt liv, men noe som var langt mer verdifullt. Et forstandig hjerte, et lyttende hjerte. Vi vil si at han ba om visdom. Og legg merke til denne sammenhengen. Kjernen i all god visdom er evnen til å åpne et rom i hjertet for den som snakker, et nærvær for en annen person. Derfor er visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte. «Jeg har aldri lært av noen mens munnen min var åpen», sa president Lyndon B. Johnson. «Og ingen er så døve som de som ikke vil høre. Dyktig lytting er det beste middel mot ensomhet, snakkesalighet og halstrøbbel.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: I familien fra Norea Mediemisjon denne uka. Og I dag så skal vi snakke om samspillet mellom besteforeldre, barn og barnebarn.
1: Programledere I dag det Jostein Sett og Britt Kari Urdal. Og med oss som gjest I studio har vi Anne-Helene Våge. Hun diakon I Vøye menighet I Kristiansand og dagleder av noe som heter Vågestykket. Et selskap som arrangerer kurs om kommunikasjon og relasjonsbygging blant annet. Og I tillegg så du også bestemor.
2: Bestemor.
0: Velkommen til oss, Anne-Helene Våge.
2: Tusen takk.
0: Ja, du bestemor. Og hvordan opplevde du det å bli bestemor første gangen?
2: Det var utrolig sterkt. Vi ble invitert med på å sitte på sykehuset. Vi har en kanadisk svigerdatter, det var ikke så uvanlig der. Så vi var på sykehuset når alt stod på. Og den spenningen om at alt måtte være vel fikk liksom enda tettere inn på livet enn kanskje når man så det hjemme. Og det å se de to komme med det her lille nurket, og så sliten som hun var som hadde født og han så berørt, så det var liksom første inntrykket, men så var det jo det her lille nurket da, som du kjenner at kjærligheten din bare strømmer ut, og du ønsker det beste for resten av livet, og du kjenner at kanskje jeg kan være med og bidra, kanskje jeg kan få lov til å bety noe for det her lille barnet. Ja.
1: Når du opplevde da å vette bestemor, så du dine foreldre I et nytt lys da? Hos deg har hun opplevd da, og fikk du nye tanker rundt da?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det har fulgt meg I det siste fordi at jeg fødte og I utlandet. Jeg fikk to barn mens vi var I Sjømannskirka I Philadelphia. Og jeg tenkte ikke så mye på at de gikk glipp av noe. Jeg gjorde ikke det. Og jeg tenkte ikke så mye at mine barn gikk det på noe heller. Jeg har tenkt mye etterpå at jeg tror det å være til stede og være nærværende når barna våre føder, det gjør noe med relasjonen til barnebarna. Ja, for du skal liksom ta igjen noe. Og jeg vet ikke om du aldri helt får tatt igjen. Når du borte I sånne viktige øyeblikk. De var ikke der når de ble døpt heller. Og det var ikke de som ikke ville, men det bare var ikke mulig.
1: Har da gjort noe med din forhold til din son da, I dette tilfellet, at du har fått et barnebarn?
2: Jeg har prøvd, jeg har ikke tenkt på det før vi skøyde med det en dag, og da tenker jeg at det jo noe det også, at vi ser både svigerdatter og sønn, og uttrykker ønsker om å være sammen med de også. For det har vi jo virket I, men de må jo oppleve at vi har det, ikke bare gjennom barna. Plutselig ble fokuset på barnet, og ikke på barnebarnet, og ikke på barna. Så liksom så, hvis de bare hadde hatt barnet vårt, så hadde det vært det samme med oss. Men det ikke det, men de har sagt det som litt fleip. For plutselig ble fokuset flyttet. Og det på en måte må voksenverden tåle det. Men vi skal jo ikke glemme at vi foreldre fremdeles.
0: Så det å bli, altså det blir jo et nytt ledd her, det klart det må jo påvirke samspillet, relasjonen det. På en eller annen måte.
2: Ja, det gjør det.
0: På hvilken måte gjør det?
2: Det et stort spørsmål, fordi at samspillet blir jo det å være bestemor på en god måte I forhold til hva som bra for den kjernefamilien, og at ikke jeg innbiller meg, at jeg tror at noe godt og så det ikke godt at noe jeg gjør eller at det skaper mest sur for de for vi kan innbilde oss at vi kan ha gode motiver, men det ikke sikkert at det stemmer.
0: Da tenker du på en slags form for velment innblanding?
2: Ja, eller? Rett og slett, og jeg har jo alle de her samlingskursene da, og da hører jeg jo om en del unge par som det ikke bare positivt med besteforeldre tett på. Det ikke alltid det. Og det gjelder alt fra bidrag med penger til bidrag med barnevakt og praktiske ting til fravær og forskjellsbehandling på barna. Altså, du har barnebarn I forskjellige fløyer, og at noen barnebarn betyr mer enn andre. Og, altså, det mange ting som slår inn I vår fase som vi nå, som vi skal være obs på.
0: Vi skal komme tilbake til akkurat det aspektet der litt senere I programmet.

0: Vi har litt med forventninger igjen, som livet fullt av ulike varianter, og når en vet det foreldre, og har, tenker at besteforeldrene skal være en ressurs og en støtte, kan vi stå i fare for da at vi ikke legge opp livet vårt, at vi skal klare oss selv, og at besteforeldrene skal være en slags støttespillere, og vi skal leve livet vårt sånn som vi har gjort alltid, og være litt frie fortsatt.
1: Altså, jeg tror vi berører noe som, som ligger gjemt andre steder også, i forhold til det at hvis, hvis en ungdom har vært vant til å ha, eller en, ja, en ung far eller mor har vært vant til å ha foreldre som hele veien har vært sånn curlingforeldre, og de har alltid kunnet spørre dem, og på en måte så, kanskje ikke de har blitt helt selvstendige, og så går de inn i et samliv, og så er det akkurat som ikke, de skal fortsette det. Så jeg tror kanskje ikke det er noe sånn bevisst, men det er bare at de fortsetter på et spor som de allerede er. Men jeg tror jo det at både besteforeldrene og de unge skal være bevisste på at, at nå har vi skapt noe som vårt ansvar. Så de må på en måte lære å se at nå må vi enten kutte ned på fotballen, eller vi kan ikke gå ut så ofte på restaurant, og vi kan ikke gjøre, pleie alle vennskapene våre, for dette er det oss som har fått barn. Det er ikke våre besteforeldre, eller våre foreldre som har fått barn. Så her er det en bevisstgjøring fra begge kanter da. Men hvis aldri en har tatt den der greia før, så er det ikke så lett å ta den når ungene blir store og begynner å forvente det samme. Og det var derfor jeg kanskje opplevde det så bra, selv om jeg tror ikke jeg har vært sånn curlingbarn, at mine foreldre gikk rundt og puffet på meg hele tiden, men jeg har hatt det veldig bra, altså. Så det kan være litt av det også. Men vi dro jo ut da, og var alene og måtte klare oss selv, og spurte ikke, vi hadde ingen spørg. Og det tror jeg var kjempesunt. Så kommer vi hjem, og så klarer vi oss hjemme også. Men jeg tror hvis en er vant til å kunne spørre, og foreldrene fortsetter, eller besteforeldrene fortsetter, så er det ikke så lett for noen å vite hva jeg var, og når skal han sette beinene ned.
0: Det er nok så heit at du skal skille deg fra mor og far.
1: Du skal, rett og slett, du skal, hva er det det står?
0: Forlate far og mor.
1: Ja, ikke vel? Ja. Og de to skal være ett. Og det å forlate, det inneholder mye. Veldig mye. Både det å kanskje våge å såre sin foreldregenerasjon, men også at foreldregenerasjonen, når de ser at noe går over stokk og stein, så har de lov til å såre de også. Eller si, nå tror jeg vi har nettopp hatt barn selv, og det er jo mange som ikke får pause. De går fra egne barn til barnebarn. Og så har de kanskje gamle foreldre, og så har de omsorg i alle ender, og kanskje en jobb. Så jeg tror nok de unge familiene skal tenke seg litt om hva de legger på neste generasjon. Men det klart, hvis du har en bestefar og bestemor som er pensjonister, og det eneste de vil i verden er å være besteforeldre, så skal vi ikke ta fra de det heller.
2: Men er det likevel fare i dette her vi snakker om nå, for at besteforeldrerollen oppleves som et ork og som et krav også, at man rett og slett føler dette her mer som noe som blir lagt på en, og at en ikke klarer å glede seg nok over det?
1: Jeg tror kanskje noen kan føle det. Jeg kan ikke si at jeg kjenner så mange, men jeg kjenner unge familier som blir litt frustrert over at ikke besteforeldrene har tid. Og jeg kjenner besteforeldre som blir slitne. Men jeg kan ikke si at det er et stort problem. Jeg kan ikke si det, men jeg tror det er viktig å tenke igjennom. At hver familie tenker igjennom hva vi holder på med.
0: Ja, så man kanskje godtar ved å ta avvist.
1: Ja.
0: Og at av og til at det ikke passer å si dette, vi må trene oss i ved å ta avvist, og ja, begge generasjoner.
1: Og kanskje ikke det er egentlig avvisning, men det er bare et nei. Mm. Og det er ikke noe avvisning det, men neste gang er det kanskje et ja. Mm. Så vi må tåle det.
2: Mm.
1: Men det snakkes om trygghet, at vi er trygge på hverandre.
2: Så var vi inne på her tidligere også om dette med hvis du har flere barn, flere barnebarn, og dette med kanskje frykten for å ikke bruke like mye tid på de alle sammen, der ligger vel også noe, en utfordring for besteforeldregenerasjonen som ønsker å være rettferdig og som tenker på alle barna deres, og så har du kanskje da barna som står i en annen situasjon og føler at som har trengt besteforeldrene enda mer.
1: Ja. Altså, jeg tror jo her gjelder det fra begge sider, for jeg tror mine besteforeldre fort kan få en unik relation til ett barnbarn, og det kan være av mange grunner. Det kan være for at det det første barnet, eller det kan være at det skjer noe med etter barnbarnet som gjør at du får en spesiell relasjon, og den ikke så godt å skjule. Altså, blir du veldig glad I et barnbarn, så det kan bli en sånn liten verkebyll, men det går an å snakke om det også, og si litt grunnen. Men så går det an å handle på litt kryss av det som du kjenner, og velge å bruke litt mye tid på, velge å være litt oppmerksomhet på, selv om ikke du har den alltid samme driven mot alle. Og så går det litt på relasjonen du har til foreldrene til det her barnet, til ditt barnebarn. Det jo, altså, det jo en del styr I familien, og I noen familier så slipper ikke besteforeldrene til, og noen steder slipper de for mye til. Mm. Altså, så du finner jo alle variantene her. Ja.
2: Det handler om, det handler I bunn og grunn om å kommunisere sammen og være åpne.
1: Rett og slett, og våge det, og tore og si noe som en kanskje kan tenke vil bli litt vanskelig, men det gjelder jo å si fra på sånn, når en har det greit sammen da.
2: Men så det at noen familier kanskje ikke har den kulturen for den type åpenhet, og da det ekstra vanskelig.
1: Ja, det det. Da man gjetter, da kan man gjette, og veldig ofte så bommer en. Ja. Men det gjelder for de unge å se de eldre og se seg selv, så gjelder det for de eldre å se seg selv og se de unge, og ikke bare gjøre ting på automatikken, men være litt åpen og, ja.
3: Handler det vel om raushet I alle ledd?
1: Ja, faktisk gjør det det. Mm. Men jeg tror at faren jo at besteforeldre, nå klart nå snakker jeg mest kanskje med de unge på grunn av de her kursene, at besteforeldre mener for mye og syns for mye, og at de unge spør de eldre for mye om råd, eller en I parforholdet spør sine foreldre for mye om råd, og at jeg tror den faren kanskje størst. Ja. Og at mine besteforeldre må være litt obs på at vi ikke blander oss inn for mye.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I denne uka her så snakker vi om samspill mellom besteforeldre, barn og barnebarn, og vi har besøk av Anne-Helene Våge, som diakon I Våge kirke og daglig leder av Vågestykket, et selskap som arrangerer kurs om kommunikasjon og relasjonsbygging, og du også bestemor. Vi snakker litt om dette med utfordringer og forventninger I dette samspillet her, besteforeldre, barn, barnebarn. Det vel også en utfordring, vi har vært inne på det tidligere, når foreldrene eller besteforeldrene her involverer seg velment, men kanskje for mye i kjernefamilien, i barna og barnebarnas situasjon. Hvilke utfordringer ligger I akkurat det?
1: Kanskje vi som besteforeldre skal tenke litt på hva som var godt for oss når vi var I den situasjonen. At det kan være en god drahjelp. Og det som så rart med oss mennesker jo at det som kanskje vi ikke likte selv skjedde, ofte så gjentar vi det. Så det litt viktig å bli obs på det som vi opplevde som godt. Og det andre jo det at ikke ta for gitt at det en tror godt, godt. Så det jo spørsmålet da, hvor mye skal vi få lov til å gjøre det som vi gjør godt for oss? Så kanskje det sånn, vi helt sikre på at det godt for de? Jeg har for eksempel den situasjonen nå at mine barnbarn bor I Kanada, på Vancouver Island, og jeg strikker og koser meg gløgg, og hver måned så sender jeg en pakke med noen norske bøker og med noen strikker. Og de bor et sted som det veldig fattig, og det strikker jo ikke, det jo ganske ok. Så lurer jeg nok litt på hvor mye får de brukt, hvor mye det bra for de å få det, hvor mye... Og så har jeg jo spurt, og så elsker de det. Så det å spørre, men jeg gjør det fordi at jeg tenker at det godt for meg, og så tror jeg det godt for de å pakke opp I pakke. Men jeg jo ikke helt sikker. Nei. Så jeg tror at det å sette ord på sin egne behov som besteforeldre, og våge å si hva som jeg ønsker å gjøre, men ikke ta det som noen avvisning hvis det ikke passer, det tror jeg kjempeviktig.
2: I tidligere programmet så kom du inn på dette, du pratet med yngre par og dette med å støtte økonomisk, for eksempel. Den ene besteforeldre sier kanskje inne og gir fine presanger, tek med på ferieturer, og hva konflikter kan sånt skape I en kjernefamilie?
1: Det kommer jo helt an på hvordan de to voksne der takler det. For den som kommer fra den familien da, som ikke kan gjøre det, kan jo se det som en ressurs. Tenker at det her jo kjempebra at barna kan få det der men hvis det oppleves som en sånn at nå prøver dine foreldre å kjøpe barna våre og at mine kommer så til kort så tror jeg det viktig at min sønn da hvis det hadde vært han, at han hadde kommet og sagt til oss at jeg tror det viktig at dere girer ned litt fordi at det her blir vanskelig for oss. Så jeg tror vi skal tenke oss om og være litt som obs på blir det her feil sånn at det blir en skjevhet den andre siden det jo at det var et par som sa det på et kurs for en stund siden at når vi har litt dårlig råd og han har lyst til å kjøpe noe så gjør han det for så sier han så bare går hjem til mamma så får jeg det liksom. Og det tenker da ektefellen at ja, men det jo ikke sånn det skal være. Vi må jo takle det her eller spare litt og finne ut av det selv. Så det at vi som besteforeldregenerasjon kommer inn og gir penger til våre barn som kanskje ikke vi helt klar over den andre liker eller ei, det jo en greie. Så det litt å være litt obs. Vi mener det godt, men jeg tror vi skal tenke oss om.
0: Vi snakker mye om utfordringer her. Mot slutten nå så har det vært flott også å si litt om den store styrken I dette her, I dette samspillet mellom disse tre generasjonene, de små barnebarna, frem til de blir ja, ikke så små lenger, men barn og besteforeldre.
1: Altså, jeg tror jo at vi gir hvis vi skal ta fokus på barnbarna først, så tror jeg vi gir de en kvalitet for livet med å være der som trygge voksenpersoner, kanskje mest med de vi og ikke på alt det vi gjør og gir de, men at vi er et nettverk som vi kan regne med. Og så tror jeg at sånn som min svigerdatter sa det nå i mail, at you have been here and you have filled my children and your grandchildren up with love. Altså vi hadde fått lov til å være der, og de var proppfulle av kjærlighet når vi dro. Og det jo fantastisk å høre at vi har fått lov til å bidra med det. Og det gjør jo noe med både svigerdatteren og sønnen vår, at de ser at vi på en måte elsker barnbarna. Sånn at det blir en sånn god synergieffekt i at vi er en del av deres liv. Også som jeg snakket om, så er det en del betingelser for at det skjer, og jeg sier ikke at jeg fullkommen på det, men akkurat de 14 dagene vi bodde til det nå, så virker det som det funket. Og jeg ser sønnen min ble glad når vi elsker barna deres og bidrar, og kan, de kan få være for seg selv, om vi kunne ha dem om natta, og jeg ser at svigerdatteren vår oppmuntrer de til å gå til oss, og synes det nydelig at vi har de, og sånn at det blir en sånn bonus for alle får bonus.
0: Helt til slutt, Anne-Lene Våge, du diakon. Trosdimensjonen i dette her, hvor viktig bestemor og bestefar, tenker du, som kristne i trosopplæringen, i det å fortelle barnebarna om den kristne troen, om Jesus?
1: Jeg tror her må en øye gå varsom fram, fordi at det jo ikke noen selvfølge at begge foreldrene til barnebarna våre ønsker den påvirkningen, som vi må være vise. Det må vi være. Og så tenker jeg at når jeg tenker tilbake på hva vi gjorde med våre barn, så var jo vi forskjellige på det, for jeg trodde jo jeg skulle få hjelp til både husandakt og bønn og hver morgen av min mann, men han hadde fått husandakt her i sitt barndomshjem, altså helt opp i halsen, sånn at han hadde ikke tro på husandakt han. Men det vi har hatt tro på, og vi har hatt husandakt, men ikke hver morgen, vi har prøvd å inkludere trua i hverdagslivet vårt, og prøvde å leve de verdiene som Bibelen snakker om. Og så har vi bedt sammen om kvelden. Vi har, og det tror jeg vi kan gjøre med barnbarna også, hvis foreldrene vil. Vi kan vise hvor vi selv finner kraft hen. Vi kan la Bibelen ligge fremme. Vi kan be aftenbønn med dem. Vi kan be om tilgivelse når vi bommer. Vi kan jeg tror levd liv lærer de hvor vi finner kraften hen, og en betingelseskjærlighet som Jesus viste så i mange situasjoner som han praktiserte,

0: Hvis det er noe I dette programmet som du har fått deg til å tenke på ting eller undre deg over, så kan du komme med respons eller spørsmål til oss. Du kan skrive en mail til respons@norea.no, eller du kan ta kontakt med oss via norea.no. Da vil Jostein Sett og Brik Kari Jordal si takk for følget I dag.
1: I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med teksten fra 1. Mosebok 41. Og vi begynner med å lese fra vers 41. «Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt, og han sa til Josef, «Jeg er farao, og ingen skal røre en hånd eller fot i Egypt, uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden drog Josef omkring i Egypt. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse. «For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett», sa han. Den andre kalte han Efraim. «For Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, «Gå til Josef. Det han sier dere skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt, står der. 30 år. Da jeg var liten, syntes jeg 30 år var veldig mye. En på 30 år var en gammel mann. I dag synes jeg en 30-åring er en ungdom. Og 30 år ung er Josef her, og han er statsminister i et av de største og mektigste rikene som eksisterte i historien. Bibelen forteller mange unge mennesker som har hatt høye stillinger. Vet du for eksempel hvor gammel David var da han ble salvet til konge av Samuel? Han hadde ikke enda fylt 20. Og da Daniel ble plukket ut av Nebukadneser til hver en av toppene i rettssystemet, var Daniel fremdeles tenåring. Josia, som vi leser om i 2. Krønikerbok 34, var 8 år gammel da han ble konge. Og Maria var ikke 20 år ennå da hun fødte Messias, verdens frelser.

frelser. Og går vi til mennesker utenfor Bibelen, så finner vi for eksempel en unge forkynner i England som besteg talerstolen da han var 20 år. Han bygde en kirke som rommet flere tusen mennesker, og den var fylt til siste plass kveld etter kveld, og folk sto lenge i lange køer i flere timer før møtet for å få plass, i snø og frost. Og forkynnerens navn var Charles Spurgeon, en av de mest markante forkynnerne historien har sett. En annen kjent forkynner var bare 13 år, da han besteg talerstolen for første gang. Det var Campbell Morgan. Og da han var 23 år, ble han kalt Englands bibellærer. Så Josef er egentlig en gammel mann her, sammenlignet med alle disse, selv om han bare er 30 år. Josef var 30 år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da når Josef gikk bort fra farao, reiste han gjennom hele Egypt. Jorden bar så det bugnet de 7 årene det var overflod. Og han samlet all slags grøde i de 7 gode årene i Egypt, og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Svære kornsiloer ble bygd over hele landet. De skyde opp overalt, og må ha vært som pyramider som stakk opp i landskapet, for å romme så mye korn at de kunne brødfø hele dette tallrike folk i hele 7 år, og i tillegg ha nok til overs til å selge til landet rundt omkring. Og Josef var den som styrte det hele. Så leser vi fra vers 50. Før det første uåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datter til Potifera, presten i On. Den eldste kalte han Manasse, for Gud har latt meg glemme all min møye og hele min ett, sa han. Den andre kalte han Efraim, for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt, sa han. Det er et ordspill her i den hebraiske teksten som ikke kommer fram i den norske oversettelsen. Egentlig står det, den eldste kalte han Manasse, for Gud har manasset meg fra all min møye og hele min ett. Den andre kalte han Efraim, for Gud har Efraimet meg. Navnet han gir sine 2 sønner gjenspeiler den holdning Josef har til det som hadde hendt han tidligere i livet. Roter i ordet Manasse betyr Gud har latt meg glemme, eller rettere sagt, Gud har tatt bort bitterheten i minnet mitt. Det er det som er tanken her. For selvsagt har ikke Josef glemt det som skjedde, da han ble kledd naken av brødrene sine og kastet i en brunn, og senere selt som slave i Egypt, av sine egne kjødelige brød. Selvsagt gjemmer han fremdeles på minnet om de vonde opplevelsene. Han tar det jo opp med brødrene når han senere møter dem igjen, som vi kan komme tilbake til senere. Så han ikke glemte det i den forstand. Men her sier han, Gud har tatt stinget ut av minnet mitt, bitterheten ut av det som skjedde. Jeg går ikke lenger og bærer nag til mine brødre. Jeg er ikke en bitter mann. Gud hjalp meg til å reise meg igjen, og gå videre, og bruke kreftene mine på de mulighetene som lå foran meg, i plassen for på de vonde ting som hendte. Gud hjalp meg ifra å bli en invalid under bitterhet og vonde følelser. Det er det Josef sier, og han legger så stor vekt på det at han oppkaller sin første sønn, for liksom aldri å glemme hva Gud har gjort for han her. Da ser det noen Josefer rundt omkring også i dag, med vonde minner og bitre følelser. Det er det letteste i verden å bli bitter. Det går av seg selv hvis en ikke gjør noe med bitterheten sin. Hvis en ikke gir den til Gud og velger å komme seg ut av den. For legger den av seg. Det er ingen som tar skade av din bitterhet som du selv gjør.
det deg selv du øyelegger, ikke andre først og fremst. Det du selv som blir syke og øyelagt av bitterheten, ikke deg du bitter på. Det du selv som bestemmer om du vil gjemme på de vonde følelsene, til Potifaren i ditt liv, eller fru Potifar, eller Ruben og Dan og alle brødrene som har gjort deg vondt, eller far eller mor, eller andre mennesker som har øyelagt livet ditt. Det du selv som bestemmer om du vil gi fødsel til en manasse i ditt liv, om du vil gi rom for en opplevelse som beskrives som Gud lot meg glemme det onde, eller Gud tog bort stinget ifra det som hendte, slik det beskrevet her. Gi det over til Gud. Ikke la bitterheten føyelegge livet ditt. Jeg sier ikke at du skal glemme. Det er umulig å glemme. Men det er mye opp til ditt eget valg hva du vil at minnene skal gjøre med deg. Og du skal la de sies, om du skal la de se seg fast i deg som en verkebull som får rom og får vekse og som til slutt gjør deg syke, eller om du skal la Gud få ta bort bitterheten i minnet ditt. Jeg sier ikke at det er lett, men jeg sier at det er mulig. Det er mulig for Gud. Han kan gå gjennom galleriet av din fortid og ta ned de vonde bildene som henger der. Det andre navnet Efraim betyr Gud har gjort meg fruktbar. Det er et flertallsord som er brukt her. Det antyder at det ikke bare er på ett område Gud har gjort han fruktbar, men at Gud har latt han vekse og oppleve rikdom og overflod på flere plan. Så var de til ende de 7 gode årene i Egypt, og de 7 uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land. Bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folk i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem, gå til Josef. Det han sier dere, skal dere gjøre. Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. For hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef. For nøden ble hard over hele jorden. Det er en hungerskatastrofe som de ikke har sett magen til på jorda, hverken før eller senere, ser det ut for. Og der ser det Josef midt i en verden som sulter og har bordet fullt av mat. Men tro ikke at han heller det for seg selv. Han åpner sine lagre for alle som kommer og ber om hjelp. Han brukte sin rikdom til å hjelpe andre mennesker. Vi har noe slike mennesker i dag også. Rike mennesker. Mennesker som har spilt sine kort godt. Som har vært dyktige forretningsfolk. Akkurat som Josef var. Han forutså hva som ville komme til å skje. Han var en dyktig spekulant, hvis vi skal bruke et moderne ord. Han investerte riktig, og vart en meget rik og mektig mann. Men på grunn av sin rikdom ble han til velsignelse for andre mennesker. Og vi har noen slike også i dag, som er rike, men som bruker deler av sin rikdom til for eksempel å støtte arbeid i Guds rike. Som jeg sa sist, vi hadde ikke vært i stand til å drive dette arbeidet hvis det ikke var for noen mennesker som ga generøst for å få det hele i gang. Og noen fortsetter med å gi store beløp. Og ved siden av det har vi de mange mindre beløp som vi får inn ifra lyttere som ikke har så mye å gi. Men i sum blir det mye når det er mange som støtter. Og så har vi derfor klart å fortsette dette inntil i dag. Og når 100 000 av mennesker i Norge gjennom radio, hver dag, og har fått nådd i disse årene, utallige mennesker. Og jeg takker Gud for alle de mennesker som gir av det litt de har. Og jeg takker også Gud for de få som har mye, og som gir mye. De mange små gavene, og de få store gavene, er til sammen det som skal til for å nå ut med evangeliet.
Jeg vil slutte med å trekke tre konklusjoner fra dette avsnittet som vi har sett på i dag og sist gang. Vi har allerede vært inne på dem, men jeg vil summere opp det hele i tre punkter til slutt. For det første, en langvarig smerte eller urett behøver ikke gjøre oss bitre. Da han var kun 17 år gammel, falt bonden ut av Josef sitt liv, bokstavelig talt. Ikke før han var 30 begynte ting å snu. I 14 år opplevde han skuffelse, svik, løgn og rykte ifra sine egne. I 14 år sto skuffelsene og slagene i kø. Urett som vi ikke kan sette oss inn i en gang. Jeg er lett med lupa i disse avsnittene. Jeg har lest forskjellige bibeloversettelser. Jeg har studert grunnspråket. Men jeg har ikke vært i stand til å finne et hint av bitterhet. Ikke en tøddel som tyder på at Josef var bitter og sette seg ned og tenkte vonde tanker og planla den dagen han skulle få hevn. Det eneste jeg finner er at han en dag ba sine medfanger, som han hjalp ut av fengselet, om å legge inn et godt ord for han hos farao, slik at han kanskje òg kunne komme ut og få tatt sin sak opp igjen og bli løslatt. Og det skulle bare mangle at han ikke skulle benytte seg av den muligheten, at han ikke skulle gjøre hva han kunne for å forsøke å få oppreisning og rettferdighet. Det er ikke det samme som bitterhet. Det finnes ikke et snev av bitterhet i Josef sitt liv, på tross av at han er det menneske som har mest grunn til å være bitter resten av livet. Og akkurat derfor, fordi han valgte å ikke la seg slå ut av bitterhet, var det han kom så langt som han kom. Jeg tror det er en stor livshemmelighet her. Og for det andre, vonde minner behøver ikke å slå oss ut. Jeg vet det er lett å si dette, langt vanskeligere er det å leve etter dette. Og jeg vil ikke gi inntrykk av at jeg mestrer dette så godt selv. Jeg har selv vonde minner som jeg bærer på, ting som hendte i livet. Noe av det var jeg skyld i selv, andre ting var det andre som påførte meg. Men jeg leser i Bibelen, og jeg lærer av livet, at vonde minner skal ikke behøve å få makt over oss. Og slå oss ut. Det er du selv som velger hva som skal få makt over deg. Det finnes vel ikke et menneske på denne jord som ikke har hatt opplevelser, vonde opplevelser, som kunne ha slått dem ut hvis de valgte å la seg bli utslått. Men det er i stor grad et personlig valg. Og nå tenker jeg på det å bli varig utslått og varig bitter. For det er klart at vi kan ikke styre den umiddelbare reaksjonen på det som skjer. At vi blir utslått og deprimert kanskje, og kanskje litt bitre med det samme. Jeg tenker ikke på slikt, men jeg tenker på det som skjer på lengre sikt. Hva vi velger å gjøre etter hvert som ting kommer litt på avstand. Velger vi å gjemme på det vonde, og la det få makt over oss. Eller velger vi å få det ut, og bearbeide det, og legge det av. Og nekter det å ta styringen av vårt liv, vårt sinn, våre tanker, våre følelser. For det tredje, det å oppleve framgang og velsignelse, om det så er økonomisk, det diskvalifiserer oss ikke som truende eller som Guds barn. Det er ikke noe umoralsk i å være rik eller oppleve suksess, like lite som det er et tegn på spesiell åndelighet å være rik. Men nå var det den første siden vi møtte i den teksten. Og det er å være rik er ikke nødvendigvis, eller ikke noe negativt. Det er Josef det beste eksempel på. Han ble til stor velsignelse med sin rikdom og med sin makt, fordi han tjente Gud med den. Hva skulle verden den gangen gjort uten en Josef? Og hva skulle Guds rikes arbeid i dag gjort uten menneske med penger, som gir store summer for å holde arbeidet oppe, og som sammen med de mange små gavene
gjør oss i stand til å nå mennesket med evangeliet. Må Gud reise opp mange Josefer, også i vår tid. Vi trenger slike folk. Og måtte vi lære av den Josef vi leser om her i Bibelen. For en livsvisdom der ligger i denne historien. Har du oppdaget hvor mye livsvisdom der ligger gjemt i denne boka og i disse historiene? De er ikke skrevne for å ligge og samle støv, men for at vi skal ta dem fram og lære av dem. Og det vi først og fremst skal lære av denne historien, er at det er en Gud som er til å stole på. En Gud som ikke svikter, og mennesker svikter. En Gud som kan løse deg ifra bitterhet, og fri deg ifra vonde følelser, og reise deg opp igjen, og sette deg i gang igjen. Det er opp til deg selv om du vil slippe denne Gud inn i ditt liv, inn i din smerte, inn i dine følelser, og la han få den plassen som bitterheten hadde. For en forskjell det skulle bli om han kunne fått fylt det rommet som i dag er fylt av vonde følelser. For en forskjell det skulle blitt.

Du har lyttet til Ola Bjørland I serien Vinne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

det noe spesielt ved det å være en kristen? De som tror, skiller de seg ut fra andre mennesker? Mange svar kan gis. Men nå har jeg lyst til å hente et sitat fra et brev som skrevet omtrent 200 år etter at Jesus sto opp fra de døde. Forfatteren Cyprian, som etter hvert ble biskop i den nordafrikanske byen Kartago. Cyprian skrev til sin venn Donatus, og dette var før Romerrikets keisere gikk over til kristendommen. Det en dårlig verden, Donatus, en utrolig dårlig verden. Men jeg har oppdaget midt i den et stille og godt folk som har lært livets store hemmelighet. De har funnet glede og visdom som tusen ganger bedre enn hvilken som helst av gledene i et syndefullt liv. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke om det. De herrer over sitt sjeleliv. De har overvunnet verden. Disse menneskene, Donatus, kristne, og jeg en av dem. Kanskje disse ordene også kunne vært uttalt om de kristne i dag, særlig dem som lever i land der kristendomsfientlige holdninger dominerer. Også i dag merker vi mye ondskap, sinne, hat, synd og grådighet. Midt i alt dette finnes det noen mennesker som har lært seg den store hemmeligheten i livet. Denne hemmeligheten kan vi like godt skrive med stor H, for Jesus den store hemmeligheten i livet, et mysterium vi ikke kan begripe av oss selv. Guds hellige ånd kan vise oss den enestående kjærligheten som Jesus Kristus viste da han tok vår plass i dommen, utslettet syndene og ga del i et evig liv. Vi kaller det Guds nåde, den velviljen og gratisgaven vi får uten å ha fortjent den. I troen på Kristus får vi både glede, håp og visdom. Akkurat som Cyprian for 2000 år siden, vil vi erklære oss for å være kristne, de som satser på Guds lam som tar bort verdens synder. Han verdt å følge gjennom livet. Han verdt all takk og ære.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Som kristen forkynner ser jeg det som en viktig oppgave å trøste og oppmuntre. Det kan jeg gjøre på mange måter, og for enkeltmennesker ved å lytte, vise nærhet og innleving, og trøste med ord fra Bibelen ut fra den situasjonen den enkelte i. Og for mange, når jeg møter en større gruppe, så tror jeg trøsten kan bestå I at vi gir hverandre et riktig og mer allsidig bilde av Gud, både av hans hellighet og hans kjærlighet. Kan vi våge å ta opp et problem som dette? Hvis Gud god, hvorfor opplever jeg da vonde ting I livet mitt? Kan vi snakke pent om Gud også når han sårer oss? Enten oss selv eller våre nærmeste. En profet vi leser om I Bibelen, Jeremia, var opptatt av slike vanskelige problemstillinger. Han levde om lag 600 år før Kristus, I en krisetid for jødefolket. De ble okkupert og bortført til et fremmed land. De følte Gud hadde sviktet dem. Jerusalem ble karakterisert som en ensom, gråtende enke. Hun hadde vært som en fyrstinne, men var sunket ned til en trellkvinne. Det eneste som var igjen var minnet om gamle dager, da det var herlige tilstander. Men nå hadde bitterheten overtatt. Klagesangene som et rop fra hjertet, fra Jeremia, da han og folket var blitt såret av Gud. Men de var også såret av sine fiender og av sine egne synder. De hadde gjort mye galt selv, men de som gjorde galt mot dem, hadde også skyld. Men hvorfor straffet Gud folket sitt mer enn fiendene deres? Var Gud urettferdig? Hvordan snakket de da om Gud? Hvordan skal vi snakke og tenke om Gud I det som vanskelig for oss? For det første skal vi innse at Gud selv styrer operasjonskniven når noe sårer oss. I klagesangene kapittel 2 fra vers 1 sier profeten «Å, hvor Herren I sin vrede har hyllet Sions datter I mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen til jorden. På sin vredes dag kom han ikke sin fotskammel, det vil si paktens ark, I hu. Gud var vred, sendte folket inn I mørket og tok æren fra det. Vers 2 Uten skånsel har Herren tilintetgjort alle Jakobs boliger. I sin vrede har han brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden, han har vanæret rike og dets stormenn. Og vers 3 Han har satt Jakob I brann, lik en flammende ild som fortærer rundt omkring. Og fra vers 4 Og drept alt som var en lyst for våre øyne. Legg merke til at Herren den handlende bak alt dette. Noen sier, Gud bare god. Alt det onde kommer fra djevelen. Vi da overlatt I djevelens vold når vi har det vondt? Har Gud gitt oss opp I slike tider? Vi forstår ikke dette fullt ut. For det andre var Jeremia opptatt av spørsmålet, hadde Herren rammet helt urettferdig? Nei, folket visste de hadde syndet. Jeg skal ikke male det ut I detaljer I dette, men de var blitt advart. Fortsatte de på ville veier, ville Herren sette inn harde midler for å tukte dem. Det lyder I kapittel 2, vers 17, Herren gjort det han hadde tenkt. Han oppfylt sitt ord, som han hadde forkynt fra gamle dager. Han brutt ned uten skånsel. Guds folk ikke så opptatt av hvem som hadde gjort det onde. De var mer bekymret for det faktum at Gud visste om det. Han tillot det, og han grep ikke inn. Derfor ble smerten så stor. Mitt øye renner og ikke ro. Det får ingen hvile før Herrens øye ser ned fra himmelen, står det I kapittel 3, vers 49. De opplevde det som om Gud ikke så dem, at han glemte dem, at han ga dem opp. Hvorfor skulle du glemme oss for evig, forlate oss for så lang en tid? Det er profeten Jeremia selv som gir et annet bilde. De onde menneskene skal ikke slippe unna med sin misgjerning. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Vi synes det er fælt å tenke på dommens dag, men da skal Gud faktisk gjenopprette sannheten og rettferdigheten. Det blir satt en evig grense for ondskapen. Det er som om Herren sier, «Vent og se hva jeg vil gjøre». Det er ikke lett å innse at Gud har sin hånd med i vonde ting som skjer. Men det er enda vanskeligere å godta at djevelen alene skulle styre. For Satan er jo bare ond. Gjør han noe godt, så er det bare for å lokke oss inn i en enda verre ondskap. Herren har en fast oppdragende hånd, vil Jeremia formidle. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet, det vil si villig og med glede, han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det i kapittel 3, vers 32. Når Herren sårer oss for å oppdra oss og gjøre oss mer skikket til å være villige og lydige barn, så viser han en uendelig omsorg. Det mest trøsterike ordet i boken Klagesangene finner vi i kapittel 3, vers 22 og 23. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Hvis Herren skulle ha behandlet oss i samsvar med alle våre nederlag og misgjerninger, så var det helt ute med oss. Hvordan skulle vi da bli stående på den store dommens dag? Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som en smelterild, står det hos Malaki. Men slik er han ikke nå. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Ennå er det nådetid, det vil si, han viser sin velvilje, godhet og vennlighet fra dag til dag. Synes vi kvelden og natten blir hard og kald, så møter morgenen oss med en frisk og forutsigelig soloppgang. Den kommer alltid på en ny måte, med nye farger og temperaturer, med skyer eller med bar himmel, men den kommer til fastsatt tid og med forutsigelig lys og optimisme. Slik er Guds nåde. Den kommer til oss i samsvar med Guds trofasthet. Vi har ikke mye å stille opp med overfor Gud. Enten vi er pene og pyntelige mennesker med vanlig respekt og ære, eller vi har dummet oss loddrett ut, så er vi ikke slik vi burde være. Heller ikke er vi i stand til å gjenopprette det gode forholdet ved hjelp av egne krefter. Derfor har Jeremia gitt oss en fin mønsterbønn. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før i tiden. Det står egentlig, vend oss om til deg igjen, så vi kan vende oss tilbake til deg. Samme bønnen uttrykker Jeremia et annet sted på denne måten. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. I det ordet er det en bevegelse fra meg og min mangelfulle omvendelse til Herren min Gud. Velt din vei over på Herren og stol på ham. Han skal gjøre det, står det i Salme 37. Derfor ga en kristen veileder dette rådet. Ikke lev så mye på Guds trøst som på trøstens Gud. David fikk trøst under vanskelige forhold i Judaørken og skrev, «Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet, for din miskunnhet er bedre enn livet.» Salme 63. Er du i en vanske akkurat nå? Kanskje du preges av en intens bekymring, ikke for deg selv, men for noen som står deg nær. Deres nød blitt din nød. Be med ordene i klagesangene 1.20. Se, Herre, jeg i trengsel. Når hjertet ydmyket, ja, kanskje knust, og du må søke Herren, da det håp for oss. Et budskap som vil bære oss gjennom de vanskelige dagene lyder slik: Herren god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det godt at den stille og venter på Herrens frelse. Det godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham. Disse vise ordene gjelder ikke bare de unge. Det ikke lett, men det godt når vi må søke Herren fordi byrder lagt på oss. Når du i hjelpeløsheten søker til Herren, du blitt delaktig i alt hva han og har. Herren min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Jeg sterkt betatt av den tanken at Gud har latt oss få del i ham. Jesus bruker bildet om at vi som grener på vintreet. Paulus snakker om å være lemmer på Kristi legeme. I Hebreerbrevet sies det: For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Som gammel mann sa forkynneren F.B. Meyer: Hvis jeg kunne leve livet igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre. Kan du ta til deg trøsten fra Herrens ord? Klarer du å snakke pent om Gud når han sårer oss? Salmedikteren Paul Gerhard skrev: Vær som nød og armod kjenner, kom nå hit, fyll så fritt troens tomme hender. Her gull, favnen full, fryd for alle hjerter. Snakk ikke dømmende og avvisende om Gud når han sårer deg. Martin Luther sa det som vanlig ganske dristig, men han talte ut fra dyp erfaring med mye mørke i anfektelse. Vi ville aldri bli rette kristne, og kunne heller ikke forbli kristne. Det nøden og angsten som tvinger oss til det, og bevarer oss som kristne. Derfor trengsel og kors likså nødvendige for oss som livet selv, og mye mer nødvendig og nyttig enn all verdens gods og ære. En erfaren kristen har sagt det slik: Jo mer jeg lærer skriften og livet å kjenne, jo klarere blir det for meg at trengselen den stille, drivende kraft i hele vårt kristenliv. Som de gamle veggurene stanser når vi tar av loddene, slik vil også gudslivet vårt gå i stå uten de loddene som trengselen Svein Ellingsen har lært oss en dyp bønn i et salmevers, og jeg avslutter med den. Kom vårt sprengte liv i møte. La oss i vår trengsel merke, under alle dyp du. La oss gripe dine løfter. Ingen makt skal kunne skille oss fra kjærlighetens allmakt.

En venn av meg fengselsprest. Han sto ved en gjenbruksstasjon med noe søppel, da en ung dame pirket ham på skulderen. Du presten i fengselet?» spurte hun. «Ja, det deg? Ja, så du kjenner meg igjen? Du velsigna meg, du ba for meg da jeg gikk på kurset om Kristuskransen. Det har gått bra med meg siden. Nå jobber jeg her og trives. Godt å ha et arbeid. Nå har lederne bedt meg å søke en stilling som har blitt ledig i kommunen. Jeg har også kontakt med mor og bestemor og skal feire jul sammen med dem. Pappaen min har jeg også fått kontakt med, og på nyåret skal jeg ta opp igjen lappen, fordi jeg har vært fri lenge nok. Du kjenner, jeg trengte at noen trodde på meg. Det har betydd så mye at du velsignet meg», sa den unge kvinnen. Presten måtte bare grine av glede over det hun fortalte. Det ikke flott å høre en slik historie? Presten vitnet om Jesus og velsignet en sjel som var kommet skjevt ut i livet. Så ble forholdet til Gud gjenopprettet, og dermed forholdet til familien og til samfunnet. Det er lett å forakte dem som har mislykkes. Da trenger vi å lære av Jesus, som hadde en så inderlig medynk nettopp med dem, og som sa, «Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt.»

Murphys lover blir de kalt. Pessimistiske regler for at alt som kan gå galt, det går før eller senere galt. En lov sier, å feile er menneskelig, for å rote alt til trengs det en datamaskin. En annen sier, en svikt viser seg ikke før etter at alt er kontrollert for siste gang. En tredje lov sier, nye systemer skaper nye problemer. Og en fjerde lov, ingenting blir fullført i tide eller innenfor budsjettet. Murphys lover, det finnes visst hundrevis av dem. Mye mer enn alt dette kan få oss til å bli bekymret. Livskunst er å se forbi all pessimismen og løfte blikket mot Gud. Jesus sa om de små og store bekymringene vi lager oss til hverdags, «Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise og hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen?»

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Det burde spåken fast, ålderprogram.
1: Vi fortsetter i Josvas bok.
2: Ja, skjønner vi det seg på Josva, Gergis.
1: Og nå er vi kommet til kapittel 7.
2: Det er løpbaken kist kapittel.
1: Nå får vi høre om et nederlag.
2: Ja, det er all mye gullet av spørsmål. Vøste heller med.
1: Sist hørte vi at de into Jericho.
2: Man jo måske gå lade med hvordan vøste var alt det her. Jericho.
1: Men nå skjer noe underlig.
2: Det er jo ikke noe avtløs middag, Bahoma.
1: Det var noe de ikke hadde regnet med.
2: Jo ikke meg ikke si eilen oppe av alt den gemelden.
1: Vi husker også hvordan de fikk høre.
2: Men jeg må ikke gå lade med hva som gullene ikke.
1: De skulle ta seg vare så de ikke fikk lyst på noe av det bannlyste gods.
2: At jeg sier, skal ikke vare og at jeg valgte meg ikke den gardodoen av mis.
1: Og så var det en som fikk lyst til det.
2: Og så gjaldt meg ikke en åkte.
1: Og så førte han dermed ulykke og forbannelse over hele Israels folk.
2: Det er noe du har bort i sånn lykke i svaret, jeg har råd å sa oppe Israel alt må gale.
1: Slik er det mulig også i våre dager.
2: Nå, la meg ikke, hva er jo det, da på min eikis.
1: Innen den troende forsamling.
2: Da jeg har skålet servet deg inn.
1: Når det finnes noe bannlyst gods. Da kan det utslukke ånden. Og i stedet for Guds velsignelse kan det bli forbannelse. Her har vi mye å lære. Og nå skal vi lese om dette. Vi begynner å lese det første verset. Israelittene var troløse og forgrep seg på det bannlyste gods. Den som tok av det var Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme. Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene.
2: Mot Israel manet, men nå ikke oskal mehter, tegne garodoven opp med akkain. Akan, Karmi-partni, Sabti-partni, Serahat-partni.

0: din.
1: Ja, det er alvorlig det.
0: Det var det dårligste.
1: Og slik taler også Guds ord.
0: Ja, nå sa det, nå måtte jeg ypmilt sa.
1: Det var ikke bare den gang ved Jericho det skjedde.
0: Er det ikke vel Jericho at dette på hovedet?
1: Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet.
0: Ja, det med Dalgulla til middag på hovedet, men jeg går sånn i skjulten.
1: Vi leser versene 2 og 3.
0: Lokkes opp i galma versen.
1: Fra Jericho sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.»
0: Ja, Josva volker jo meit, Jerikus Ai. Mille vet av en valgte spettele nordstris. Det er sånn til ikke sikkim. Manne bajas, jeg isker ikke hætne, mam. Jeg olok mat, manne bajas, jeg isker ikke ei. Jeg sier båg til roktet, Josvald, så jeg til ikke alle. Det er ikke påhalet, mokka manne bajas. Det er ikke gått til det, jeg olok med du har, olok med arbo, manne bajas, jeg tjaskit, ei. Alle vaj vi påhalet, mokka lukko, tasko silet, harvat.
1: Har du hørt om noen som er hovmodig? Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her? Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft. Vi har tidligere sagt at Jericho det er bildet på verden. Og da kan vi si at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik. Og ja, vi skal seire over vår egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjød.
0: Det har jeg gitt med dette at jeg kommer lønt og bachel gale vøytid.
1: Israel-folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet. De hadde jo seiret over Jericho. Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren. Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde seiret. Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
0: Ja, nå hadde Josva mot inn og meg tok iska ditt, da han ga opp og gamle mannen var i Ai.
1: Og så hørte vi her når de kom tilbake. De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele herren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
0: Jericho.
1: Send bare 2,000-3,000 mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5. Så dro det omkring 3,000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
0: Det var det. Golok med du og olok med arvo, alok med stokko. Måste se ved tilbake ditt, ei olok med hod. Ja, ei olok med godde gukta, nælge lukka i olok med arvo sin gaskas. Ja, da var det ikke sin porta i olkobelte. Kitta, gjelge lund om vaikratsi. Ja, si tjaski sin raamaltakat. Ja, tessi sorgan ikke, alok med laimu, ja, da chattai.
1: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
0: Israel er gitt med dem meg til gedas, gå ei og løp med sin kjøsken.
1: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjød.
0: Jeg nå gav om hun er døgnet til meg, jeg kommer til London.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Ekteskapet ikke godt av moten. Unge kvinner og menn satser på en fremtid sammen. Familie og venner støtter opp og ønsker dem alt godt. Jeg har et ønske om at de nygifte lykkes med å holde ved like ekteskapet gjennom hele livet. Som alt annet dyrebart I denne verden må samlivet vedlikeholdes. Når ekteskapet en stor verdi, blir det naturlig å spørre, hvordan kan vi ta vare på noe så verdifullt på lang sikt? Jeg overbevist om at prinsippene I Bibelen gir oss god veiledning. I denne gjennomgåelsen vil jeg legge fram 7 stikkord basert på et bibelavsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 3, vers 1-10. Disse prinsippene som vitaminer for ekteskapet, en hjelp til at vi får det bedre med hverandre. Det første stikkordet tro og håp. I vers 5 I 1. Peter 3 skriver Peter om idealkvinnene I gamle dager. For slik smykket de hellige kvinnene seg I tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. Han tenkte på de jødiske stammødrene Sara, Rebekka, Rakel og Lea. Mennene deres het Abraham, Isak og Jakob. De var ikke fullkomne, tvert imot sviktet de på mange plan som ektefeller og foreldre. Men de hadde det til felles at de trodde på Herren og satte sitt håp til ham. De smykket seg med tro og håp til Gud, som det står. Først når vi innvier ekteskapet og hjemmet til Gud, får han muligheter til å bruke oss til sin ære. I Bibelen finner vi et artig bilde. Tredobbelt tråd kan ikke så lett slites av, sa den vise kong Salomo. Når mannen, kvinnen og Gud danner en trefoldig flettet snor, kan ekteskapet ikke så lett slites I stykker. Styrk ekteskapet ved tro og håp. Andre stikkord for et godt ekteskap lojalitet. Står det noe I Bibelen om det? Selve ordet lojalitet ikke brukt, men saken omtalt med mange ord og bilder. For eksempel skriver Peter, «Likså skal dere koner underordne dere under deres egne menn.» I en tid med idealer som likestilling og likeverd, så lyder disse ordene svært lite korrekte. Kan man underordne seg uten å bryte med prinsippet om likestilling? Og må ikke kvinne og mann bli mest mulig like hverandre? Ikke forskjellen mellom mann og kvinne bare noe som kulturene har lært oss? Nei, Gud skapte oss til mann og kvinne. Når han taler om underordning, handler det om frivillig lojalitet og hjelpsomhet. Det dreier seg ikke om roller, stillinger og autoritær myndighet. Det handler om en myk innstilling og velvillige holdninger. Paulus snakker om at alle skal underordne seg under hverandre I respekt og ærefrykt for Kristus. Forholdet mellom mann og kone I ekteskapet henger sammen med forholdet til Kristus som forbilde og Herre. Jesus var ikke redd for å stå frem som en tjener som offret seg. Det vil styrke og fornye ekteskapet om vi fornyer dette sinnelaget. Jeg vil ikke kreve, men gi. Jeg vil ikke herske, men gjøre tjeneste. Ingenting får lov å komme mellom meg og ektefellen min. Vi vil være lojale mot hverandre. Tredje stikkord for å fornye ekteskapet tilfredshet. Peter skriver om de kristne kvinnene at deres pryd skal ikke være den utvortes, hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær. Dette innebærer ikke en kritikk mot å pynte seg eller å se ordentlig ut, men Peter vil si at den ytre fremtredenen betyr lite. Mange ødelegger freden og tryggheten både for seg selv og ektefellen ved at de aldri tilfredse, hverken med hva de eller har, De tror at lykken ligger i å skaffe seg ting, i prangende pynt og eventyrlige opplevelser. Et ektepar kan med fordel øve seg i å nyte gledene i alt som er gratis. Vi kan lære å klare oss godt, være tilfredse, om vi bare har Gud og hverandre. Tredobbelt tråd kan ikke så lett slites av. Paulus hadde lært at han skulle glede seg over det han hadde, og ikke stadig være opptatt av det han ikke hadde. «Jeg er vel tilfreds», sa han. «Jeg holder ikke frem et fattigdomsideal, men slår på den samme tonen som i den kjente visa, så lær deg å elske de nære ting. Forny ekteskapet ved tilfredshet.» Fjerde stikkord som et vitamin for ekteskapet er tilgivelse. Peter skriver om å være barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Jordskjelv, vulkanutbrudd og oversvømmelser skaper store ødeleggelser i naturen. Men angrep fra rust, ugras, sykdom og mye annet ødelegger mer i det stille. På tilsvarende måte er det i forholdet mellom mennesker. Krig og vold er forferdelig, men i det stille gjør innstillinger som bitterhet, uforsonlighet og boykott en masse skader i ekteskapene og hjemmene. Av og til trenger mannen spesielt å lære seg å tilgi og glemme. Andre ganger er det kona som ikke vil slutte å bruke onde hendelser til å stikke sin mann med. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, står det i Bibelen. Forny ekteskapet ved å praktisere tilgivelse flittig. Et femte stikkord for å fornye ekteskapet er kommunikasjon. I vers 10 i 1. Peter 3 står det: «For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» Her er det spørsmål om å leve et lykkelig liv i hverdagen, gjennom uker, måneder og år. Snakk ikke ondt. Prat ikke på en falsk og troløs måte. Salomo sa det slik: «Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.» Ordene våre bærer frukt, enten god og livgivende frukt, eller giftig og ødeleggende frukt. Tungen vår har makt til både det ene og det andre. Kunsten å kommunisere på en god måte er noe av det viktigste vi kan ta med oss i alle menneskelige sammenhenger, også overfor ektefellen. Kommunikasjon krever tid, trygghet og innsats. Det går an å sette til side kvalitetstid som bare har én merkelapp: tid for hverandre, tid for samtale. Det er et fruktbart hjelpemiddel å sette av tid for Gud, en stille tid for ham hver dag. Det er en gave til et barn eller barnebarn å gi dem tid for samtale, kommunikasjon og opplevelser bare dere er sammen om. Og tid for ektefellen din må vi heller ikke forsømme. I forhold til ham eller henne kan det være forfriskende å møtes på et nytt sted, til en ny tid på døgnet, i en ny aktivitet. Det setter fart i kommunikasjonen. Da vil også kjærligheten dere imellom blomstre. Et sjette stikkord for å styrke ekteskapet er derfor romantikk. Peter skrev: «Så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde.» Ordene her kan like gjerne oversettes med å bo sammen, ta del i, dele med hverandre. Det handler rett og slett om samlivet, at det skal være romantisk. Det romantiske kan ikke trives sammen med uforstand, smakløshet eller krenkelser. Særlig på grunn av alt som henger sammen med barnefødsler og barnepleie, er kvinnen mer svak enn mannen. Fordi kvinnen har slike fremragende egenskaper til å føre frem en ny generasjon, skal hun æres, settes høyt og helst behandles som en dronning. Da blomstrer romantikken når kjærligheten berikes av godhet, skjønnhet og sannhet. Mann og kone medarvinger til livets nåde, det sagt. Vi likestilt innenfor Gud. Da skulle det bare mangle om vi ikke like ivrige til å gi hverandre ære og komplimenter, ikke bare privat, men også offentlig. Din ektefelle en dyrebar gave fra Gud. Hold ved like romantikken, gleden og begeistringen i fellesskapet mellom dere. Det sjuende og siste livsområdet Peter inne på bønn. Peter ber oss leve godt med hverandre, for at bønnene deres ikke skal hindres. La ekteskapet styrkes av felles andakt og bønn dere to imellom, og ved at dere sammen går på gudstjenester og kristne møter. I salme 127 står det, og det nok en gang Salomo som deler av sin visdom, «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.» Da har jeg nevnt 7 stikkord for å fornye ekteskapet og gi det ny vitalitet. Håp og tro, lojalitet, tilfredshet, tilgivelse, kommunikasjon, romantikk og bønn. Hvorfor har jeg ikke nevnt kjærlighet? Fordi alle de 7 stikkordene en praktisk anvendelse av kjærligheten. Håp og tro bærer kjærlighet som frukt. Lojalitet et moderne ord for neste kjærlighet. Tilfredshet en frukt av kjærligheten. Det samme gjelder tilgivelsen. Kommunikasjon tegn på at jeg bryr meg om mine kjære. Romantikk og bønn også former for kjærlighet. Jeg tror at hvis du fornyer deg i disse og flere idealer, vil du styrke og bygge opp ekteskapet ditt.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både Spartin, det er vårt holdet program.
0: Og vi fortsetter i Josva og kapittel 7.
1: Jeg har skitt Josva gir de siste kapitlene.
0: Sist leste vi de 13 første versene.
1: Det som vi lever lokken og til går opp med blokket i versen.
0: Og i dette programmet så leser vi resten av kapittel 7.
1: Et annet program, vi lokker vel den siste kapitlet opp.
0: Vi hørte sist at Israel ble beseiret.
1: Men jo skulle jeg med den programmet sette Israel så de vøyte handlet.
0: Og at Josva spurte Gud hvorfor?
1: Ja, Josva gjør en mandit.
0: Men Gud sa at Israel hadde syndet.
1: Vi vil ikke at Israel er sånn.
0: Men det visste ikke Josva.
1: Måtte Josva i det den de begynner.
0: Gud fortalte Josva at det var synd i leiren.
1: Og da gikk min mor til Josva at det var i sin gaskas, og da sånn.
0: Og at han først måtte gripe det an.
1: Ja, da er det som, hva skal gripe han, og gjøtt eret.
0: Og vi leser nå videre i versene 14 og 15.
1: Jeg lukker den hjelm, jeg vet om lukker versen.
0: I morgen tidlig skal dere ta frem, stamme for stamme, den stammen som Herren tar ut, skal tre frem ett for ett. Den etten som Herren tar ut skal tre frem familie for familie. Og den familien Herren tar ut skal tre frem mann for mann. Den som det bannlyse godset ble funnet hos skal brennes med alt det som hører han til, for han har brutt Herrens pakt og gjort en skammelig gjerning i Israel.
1: Jeg kan lage på hytt i nærret, bukte jo hodet din sokka godt i det meldte, eller sokka godt i den herre deg, og kan lage løytes i hodet, sokka sokka, mannis, ja da sokka den herre deg, og kan lage løytes i hodet, Jesus, Jesus, Jesus, mannis, ja da Jesus med herre deg, og kan lage løytes i hodet, all my, mannis, ja da kutte deg på alle dine garudubun omen, som kolka boldu i vårt dolein. Sånn jeg bort mis husle, dine gå sånn le, bachel du alat man herra listu. Dine gå sånn le, dachkan fasti våda Israeli.
0: Synden, den skulle finnes.
1: Sødden, det kan kai gavna jo bort.
0: Den skulle renses ut.
1: Ja da kan kai bort i stå og heiret.
0: Alle stammene skulle stilles frem.
1: Båt, sokka, sokka, kallike, tivu, houten.
0: Og så alle